0: P4.
1: Det er likevel faktisk konkurranse enn dere har.
2: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Halløy, du!
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica.

0: på Viaplay og TV3.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know.

0: It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
6: Grattis!
7: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Prisbilglass.
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Dette er
14: Lyden av Norge.
13: P4.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det batterivakta, Statens vegvesen.
2: Hei, det Susanne Tammer som ringer.
1: Ja.
2: Så da prøvde du å ringe meg et par ganger da.
1: Ja, og det fordi vi drifter en del ladestasjoner for elbiler.
2: Å oh, ja, ok.
1: Blant annet en på Bjørndal.
2: Bjørndal?
1: Du
2: jeg har akkurat kjøpt den, skjønner du.
1: En brukt liv.
2: Helt riktig.
1: Du har vært og ladet den på ladestasjonen ved Bjørndal, ja.
2: Ok, ja.
1: Og så har du vært lavet på strøm, og da det batteriet fungerer omtrent som en svamp, så det suger til seg.
2: Ja.
1: Det batteriet har da sugt så kraftig at det har dratt ut det vi kaller gullstrømmen. Kjenner du til det?
2: Nei.
1: Ja, du kan sammenligne det med en fisk som svømmer rundt og befrukter elektronene i ladestasjonen.
2: Ja, stemmer.
1: Som du skjønner så blir det jo ikke noe strøm uten den.
2: Nei, altså jeg har ladet en gang og da fikk jeg på noen feilmelding.
1: Ja.
2: Og da kom den på verste.
1: Og da har ikke de sett at den bilen har sugt til seg gullstrømmen ut fra den ladestasjonen?
2: Nei.
1: Den svømmer rundt i batteriet ditt nå og må tilbake.
2: Ja.
1: Og
2: hva gjør jeg da?
1: Du må kjøre tilbake til den ladestasjonen ved Bjørndal.
2: Ja.
1: For nå jo den nærmest tørrlagt på grunn av at gullstrømmen mangler.
2: I alle dager, så, ja, ok.
1: For å få den tilbake, så må du jo da plugge deg inn i laderen igjen.
2: Ja.
1: Og så bør du ta med deg en stor jekk, sånn at du kan jekke bilen din opp og på skrå.
2: Ok.
1: Sånn at da får du veltet strømmen tilbake i ladestasjonen.
2: Vilt. Da strømmen tilbake i ladestasjonen, det høres jo veldig rart ut, men ok.
1: Forstår du prosedyren her?
2: Ja, jeg må kjøre tilbake til ladestasjonen til Bjørndal, koble den inn, og så må jeg jekke opp bilen sånn at gullstrømmen kommer tilbake inn i den.
1: Enkelt og greit. Og kjenner du noen sterke, veltrente menn som kan stå og løfte litt og riste litt på bilen?
2: Riste på bilen? Det her det rareste jeg har hørt, ja.
1: Ja, men den gullstrømmen vil klamre seg fast i batteriveggen, og da det en veldig fordel hvis du har med deg noen sterke menn som klarer å riste den løs.
2: Ja, det kan jeg helt sikkert fortelle.
1: Ja, ikke sant? Og så må du stå og kjenne på den ladekabelen, og når du kjenner at den plutselig begynner å bukte seg noe voldsomt, da det gullstrømmen som flyter tilbake.
2: Ja.
1: Så da vil du kjenne at den kabelen den nærmest...
2: Og det her sitter Statens vegvesen med?
1: Ja, vi har til og med oppdrett av gullstrøm her.
2: Ja.
1: Men den kabelen den spreller så du nærmest ikke klarer å holde den altså.
2: Ja.
1: For nå jo den gullstrømmen så gyteklar, den vil jo sprute ut med elektroner.
2: Ja, det her det rareste jeg har hørt.
1: Ja, nei, men det jo helt logisk, ikke sant?
2: Ja.
1: Men du har ikke tatt med deg gullstrømmen fra flere stasjoner?
2: Nei, det håper jeg ikke.
1: Det ikke noe overspenning eller noe?
2: Nei.
1: Du har ikke merket noe tegn til det at radioen skrur seg på veldig høyt eller?
2: Nei.
1: For du hører deg selv på radioen og sånn, du har ikke hørt det?
2: Nei.
1: At du går fem på P4 og sånn, du har ikke hørt
2: det. Åh, er det ikke gud, slutta. Åh, for det er det rareste jeg har hørt. Åh, nei, ok, men det jo for så vidt bra.
1: Ja, det jo det.
2: Helle gullstrømmen tilbake på ladestasjonen.
1: Det kan jo hende at Kristin for eksempel,
2: Nei, slutt!
1: Kanskje hjelper deg litt på det?
2: Det kan hende at Kristin kan hjelpe meg å bære den bilen og helle det tilbake. Hva vet vel jeg om disse bilene?
1: Nei, det var ikke sant.
2: Åh, så flaut. Ja, ok. Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Defender.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: På grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: AJ-produkter
10: Norge her.
9: Hei.
10: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Du,
13: ja?
14: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
13: Mm-hmm.
14: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
13: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
14: Ja, ikke sant?
13: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
14: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Uheldig bilvirkning.
17: I tredje kvartal så ser vi...
18: Hei, jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
17: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, være stille.
18: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
20: Nei.
19: Nei? Ikke heller?
21: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Savannah. Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det Savannah.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savannah med sett.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
10: Grattis!
11: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
16: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
17: Wow.
18: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en egg.

0: hvem er det som har fått mest skyld her?
1: Hva handler saken om?
0: Saken handler om at Dagbladet innrømmer at ikke de har en sak. Fordi de skal skrive om at egentlig så skal de skrive om Norges situasjon ved russergrensa i Norge.
1: Ja.
0: En alvorlig nyhetssak.
1: Ja.
0: Hvordan står det til? Det skjønner jo Dagbladet ganske raskt. Hei, vi driver jo ikke med nyheter. Dette må vi jo drite i å skrive om. Er det ikke noe annet gøy vi kan få ut av denne dergende kjedelige utenriks?
1: Ja.
0: Det driver vi jo ingenting med.
1: Jeg liker at du er sinnet på åpne dører.
0: Ja, nei, dette er jo helt sant. Og da, mens de da står og snakker med Kalmer om dette, ja, så kommer de på, og det her, sitat Dagbladet,
1: mm,
0: så kom Dagbladet på et siste spørsmål.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan går det med den cybertrucken du bestilte forresten?
1: Altså Tesla.
0: Tesla. Han har bestilt en bil som han ikke har fått.
1: Ja, det er en kjent sak, eller?
0: Og så blir overskriften til saken til Dagbladet,
1: ja,
0: som egentlig handler om dette her, venter enda, pengene er long gone. Så nå handler hele saken om at Gøran Kalmer skulle bestille en Tesla. Den Teslaen blir sannsynligvis ikke lovlig i Norge.
1: Men står det ingenting om russegrensen der?
0: Nei, det er helt nederst, så var det bare, skal vi se på kort tid, det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere, og det har vært en... Som Dagbladet selv tatt det. Intervju med Dagbladet redegjorde Kalmer for hvordan den norske regjeringen...
1: Ja, men det skjønner de selv at folk ikke orker å lese om.
0: Det er
1: men denne cybertrucken, ja, den får vi lese om.
0: Den er gjemt i det er fire setninger, ja, av en 5 sider lang sak om cybertrucken,
1: mm,
0: som de da må minne om at det Gøran Kalmer la ut på Twitter, eller Instagram eller et eller annet, et bilde av cybertrucken,
1: mm,
0: og det er her han kommer med en verdens kjedeligste holdning.
1: Ok.
0: Med melding til kona si.
1: Oh, nei, ja.
0: Beklager, satser på at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Og så la han ut et skjermbilde som bekreftet at han hadde kjøpt den, og ovenfor Nettavisen, som er Dagbladets research.
1: Du får høre med sjefen! Ja.
0: Han bekrefter at han ikke hadde fått enstemmig tilslutning til Kjøpingham på Kamer. Jeg spurte ikke engang, for da hadde jeg ikke fått lov, sier Kalmer.
1: Hadde ikke fått lov?
0: Nei.
1: Av T-Rex, regjeringen.
0: Ja, Reima hadde ikke
1: fått lov. Kona som er sjefen.
0: Ja, helt det. Så jeg synes det er litt vanskelig.
1: Men som gubbe, passer jo perfekt.
0: Men han gir seg jo ikke der.
1: Nei.
0: Han gir seg ikke der, fordi når han nå ikke får denne Teslaen, som sannsynligvis, så vurderer han å kjøpe seg en Ford F-150 Raptor. Jeg sitter og vurderer å kjøpe meg en Ford Raptor.
1: Oi.
0: Det tør jeg i alle fall ikke si til kona.
1: Kona igjen.
0: Og så spør Dagbladet, men å sitere deg på det avisa er greit. Ja, det er klart det er greit, for dette er jo bare gøy.
1: Ja, ja.
0: Det er så altså, gøy.
1: Du skjønner, jeg er bare litt sånn tvangsfolkelig.
0: Ja.
1: Det er det. Jeg prøver å være folkelig, derfor å si dette om kona.
0: Alle synes jo det
1: er sjefen.
0: Det er så gøy med kona. Nei, ikke si det til kona.
1: Du får høre med sjefen. Nei, forresten ikke gjør det. Da får jeg ikke lov.
0: Jeg synes jo synd på kona. Altså, kjevle. Da kan du få lov å være kone. Kan du ikke hent kjevle? Ja. Smell i hodet.
1: Ja, da mener jeg kjevle er på sin plass.
0: Det her, på dette stedet her. Åja, jeg skal være kjæring.
1: Ja,
0: jeg skal
1: gi deg kjæring.
0: Da skal kjæringe deg herfra til helvete.
1: Du skal hente rasp også.
0: Sånn.
1: Skal vi se hvor moro det blir.
0: Sånn, så kan du stifte
1: deg. For jeg er sjefen!
0: Ja, jeg er sjefen. Jeg er Reima, jeg skjønner.
1: Ja, jeg er
0: sjefen. Jeg er dinosaura. Kom igjen, da.
1: Du har vel en aldri liten sak på lur?
0: Jeg har et spørsmål til deg, egentlig. Men vi skal... Vi flagget jo tidlig i denne misjonen at Dagbladet var hovedet.
1: Du kom på navnet på...
0: Ja, det var det jeg kom på. Jeg var litt usikker på hvilken det var, egentlig.
1: Denne misjonen.
0: Denne misjonen. Dagbladet var hovedleverandør, og de har levert et stykke journalistikk som jeg, fordi jeg sannsynligvis bare er en enkel sjel, ikke skjønner et bær av. Så da trenger jeg hjelp av deg til å forstå hva er det Dagbladet vil her.
1: Mm-hmm.
0: Dette er en sak de har skrevet om Lara Schultz.
1: Mm-hmm.
0: Ringer det en bjelle?
1: Nei.
0: Ikke her heller, skjønner du. Det er det som er problemet.
1: Hvor er den fra?
0: Det står ekkel opplevelse, mugg overalt.
1: Oi, oi.
0: Playboy-modellen forteller at hun gråt mye på turen.
1: Åh, det Lara Schulz?
0: Det da Lara Schulz.
1: Jeg var veldig glad jeg ikke kjente henne navnet, for det kunne vært veldig avslørende I så fall.
0: Men jeg tenker dette jo da I Dagbladet, så da vel dette en norsk modell. Det må jo være, for at dette skal være interesse.
1: En eller annen tråd eller annen, hvis hun var opptatt av mugg på et eller annet hotell. Ja, men har hun vært på ferie I Norge da?
0: Dette skulle man tro. Mm. Første setningen da tyske Lara Schulz reiste til Saudi-Arabia.
1: Hva?
0: Opplevde hun et skikkelig mareritt?
1: Jøye.
0: Allerede da hun ankom hotellet tok turen en negativ retning. Det var en skikkelig søppelplass, ingen toalettpapir, ingen håndklær og mugg overalt. Altså, hvorfor skal jeg forholde meg til at Lara Schulz misfornøyd med håndklærne på et hotell?
1: Man føler at det bør være en eller annen knagg, man skal liksom, at det ikke da engang var I Norge. Kan det være fordi vi misliker en del Saudi-Arabia holder på med? Det som grunnen til at vi skal gå inn der og få bekreftet liksom, fordommene våre?
0: Schulz forteller også at hun følte seg dårlig behandlet fordi hun var kvinne. Kvinners rettigheter finnes ikke I Saudi-Arabia. Ja, jeg fikk ikke snakke med noen, de nektet å svare meg. Det var kompisen min som måtte oppklare alt.
1: Det knaggen, tror jeg.
0: Playboy-modellen beskriver det som en tur til helvete og forteller at hun gråt store deler av tiden, men vi vet jo ikke hvem hun
1: Nei, vi vet ikke hvem Lara Schulz
0: for ingen, nå. Hva skal vi mene om dette her?
1: Nei, det jo, mener jeg at så dumt at kvinner blir behandlet sånn I Saudi-Arabia, kan
0: ja, men,
1: mene, men
0: det vet vi jo.
1: Vi trenger ikke den omveien via Lara Schulz, Playboy-modell.
0: En Playboy-modell fra... Altså, hadde det vært en eller annen... Noen så gammel... Samle helter inn for dette her.
1: Men har du skannet lenger ned?
0: Ja da, det var også hyggelige folk der, men jeg skal aldri tilbake dit.
1: Okay.
0: Det et land hvor jeg ikke blir verdsatt som person.
1: Nei, vet du hva? Her synes jeg helt umulig å finne knaggen på noen som helst måte.
0: Og der det ferdig. Men nå hva, 26-åringen glad for å være hjemme igjen. Det hele saken.
1: Men hva har desken tenkt her på en måte? Altså, det dette med kvinner? Det at det en pornostjerne fordi det selger alltid med damer som har vist puppene? Eller det...
0: Jeg...
1: Det ikke porno, eller? Det var jo Playboy, var det ikke det?
0: Jo, Playboy, og det et litt sånn utfordrende bilde av dette når den mareritt. Men ikke noe mer. Ikke
1: noe mer. Men det er ikke mye hud på noen av bildene, eller?
0: Nei, ikke noe mer enn vanlig Dagblad. Det en dame som står I bikini, liksom. Så
1: ja, men står I bikini, ja. Da vet vi jo det. Det jo det som grunnen.
0: Ja, men,
1: dame I bikini føler seg urettferdig behandlet.
0: Ja, men tysk dame opplevd mugg I Saudi-Arabia.
1: Ja, men det er bare en skinnoverskrift. Ja. Det rett og slett halvnaken dame. Dame som liker å være halvnaken, lever av å være halvnaken, bortimot naken. Føler seg utsatt for et eller annet.
0: Ja, hun må også si...
1: Bilde.
0: Ja, det skal vi si. Hun sier også for å Dagblad har virkelig jobbet her da, med din due. Ting skal heller ikke ha blitt noe bedre da 26-åringen ankom fotoshooten. Stylistene skal ha brent håret hennes og barbert øynbrynene hennes uten forvarsel. Det jo irriterende. Det jo...
1: Tror du det Dagblad som har gjort den jobben der? Eller tror du de bare oversatte?
0: Og har du fått brent håret?
1: Ja, nå De holdt krølltanga for lenge, de var kreppetanga. De nekta.
0: De har jo ikke tatt fyr på håret til en modell. Så
1: de holdt kreppetanga 10 sekunder lenger enn det som vanlig.
0: Det klart det høres mer spennende ut enn. Og de var litt uforsiktige med kreppetanga.
1: Det er ikke nok.
0: Jesus Dagblad, nå har dere lagt ned.
1: Ja da.
0: Det liksom...
1: Det på tide, folkens, så da mener jeg dere der ute, kjære lyttere, som har vært stått last og brast med oss, og vært ved vår side og kjempet for denne saken I nå mange, mange år.
0: Det setter vi pris på.
1: Veldig pris på setter vi på det. Og vi kan nå endelig innkassere denne seieren som jeg synes det at det vurderes å sette opp grensen for BMI.
0: Altså, vi har levert fasit på hvordan dette landet skal bli tynnere, nemlig ved å definere feit som tynn.
1: Ja.
0: Og det det. De skal faktisk gjøre det nå.
1: Dit har vi nå kommet at feit det nye tynn.
0: Ja.
1: Det så ille nå at 7 av 10 nordmenn overvektige etter BMI-skalaen, den motbydelige, meningsløse BMI-skalaen for øvrig, som jeg også vil si, jeg kommer spesielt dårlig ut da.
0: Ja, jeg ikke så god der jeg heller.
1: Nei, kanskje ikke. Kanskje ikke. Men jeg mener at den aldri har stemt. Det mener nå også noen forskere som mener at vi kan ikke gå rundt og tenke at 7 av 10 nordmenn overvektige. Den nye normalvekta har økt.
0: Ja.
1: Det mye riktigere å si.
0: Og nå du tynn når du er feit.
1: Kan godt hende jeg kommer høyt opp på BMI-skalaen fortsatt, så jobben ikke over.
0: Det kommer helt an på hvor høyt de setter den. Ja. Det det, her må vi jo, når vi først skal justere, så det ikke noe vits å flytte på flikt. Da får de kline til, vi vet jo hvilken vei det går.
1: Ja, det akkurat det. Så hvis du skal sette opp renta, så gjør det skikkelig jafs med en gang.
0: Ja, men...
1: Så jeg tenker at, i hvert fall hvis jeg godt innenfor normalen nå,
0: ja,
1: så jeg har litt rann å gå på,
0: ja.
1: Det hadde vært ordentlig.
0: Det synes jeg.
1: For jeg synes det noe styr å både trene og slanke meg. Ja, jeg har ikke lyst til å drive, men tar tid, gjør det også, og kjedelig.
0: Og du sliter ut kroppen din.
1: Da slipper jeg jo det. Ja, da jeg plutselig i toppform.
0: Og det, nå må vi slutte med dette sånn klassisk Norge. Når vi bygger vei, for eksempel i Norge, ja. Ja. Så, eller en tunnel som kjempedyrt, så lager vi den akkurat så smal at den tar for seg litt økning i trafikken.
1: Ja.
0: 10 år etterpå, så det like mye kø, fordi det har blitt mer... Da må vi gjøre som amerikanerne. De hadde allerede da, når de først sprenger, så sprenger de kjempesvært.
1: Ja. La oss det si det sånn at hvis BMI'en dekker inn et menneske som 1,75 og veier 115 kilo,
0: ja.
1: Akkurat i toppen av skalaen, men ikke overvektig, så har vi litt å gå på.
0: Da har vi litt å gå på.
1: Ja.
0: Da synes jeg vi begynner å nærme oss.
1: Ja.
0: Og da synes jeg også, liksom når vi først inne på dette, det mange ting vi har foreslått, som det virker som nå at noen rett og slett har begynt å sagt, dette bare meg, eller føler jeg at jeg har sagt, du, disse gutta i misjonen, har ikke de et poeng?
1: Jo, det er flere ting, og det godt å se at omsider blir lyttet til, og det hjelper jo med disse destillerte utgavene, hvor vi minner folk på forslagene våre.
0: Det er det som har skjedd,
1: ja. Og at folk skal notere underveis. Så nå har folk ikke bare notert, men begynt å se i notatene sine, og det drar opp. Det jeg har lyst til å si også med den saken her, som kanskje den største seieren av alle, at de tynneste nå, de kommer over som underernærte.
0: Ja, men det perfekt.
1: Ja, så de som var liksom de som ødela for hele BMI-skalaen, de nå helt ut av den, på undersiden, og på underernært.
0: Ja,
1: det ikke bare tynnebolla tynning, det rett og slett bare noe skranglete folk som egentlig ikke kan brukes til noe.
0: Nei.
1: Det rett på NAV.
0: Det rett og slett og rett på feiting.
1: Ja, enten feiting eller NAV. Du må opp innenfor BMI-skalaen, hvis ikke så kan du ikke regne som et fullverdig menneske. Og det synes jeg deilig å se, at vi fikk denne serien til slutt, for nå har det vært så mange år, hvor jeg har selvfølgelig ikke følt på det, men hvor folk har ment at det har vært litt motsatt.
0: Ja. Nei, det er veldig fint at og vi kan love til dere som beslutningstagere der ute, at det kommer mer fasit herfra. Så det bare å fortsette å høre på, og ta ad notam og ad hoc og ad alt du vil det vi sier.
1: For jeg gleder meg så fælt jeg nå til de tar kontakt fra leksikon og sier, kan du være så snill å stille opp som idealkropp for det nye bildet vi skal ha av menneske i vår neste utgivelse?
0: Som vi skal sende ut i verdensrommet tilfelle det kommer noen aliens, så vi kan forklare hvordan vi ser ut.
1: Ja, svaret mitt blir nei!
0: Nei.
1: Det kan jeg
0: selvfølgelig.
1: Såpass mye skal jeg ikke
0: bli. Nei. Det har jeg ikke tid.
1: Nei, jeg har ikke tid nå. Nå skal jeg bare gå ut og surfe og finne damer.
0: Det fredag, Atle, og vet du hva det betyr?
1: Ja.
0: Jep. Quiz.
1: Ja, det betyr quiz. Det gjør ikke alltid det, dessverre.
0: Nei, det
1: men det deilig når anledningen byr seg.
0: Men nå betyr det quiz.
1: Ja.
0: Så da det bare å spisse ører, følge med. Jeg føler at quizen godt innenfor tradisjonen av misjonens gode quizzer.
1: Ja.
0: Vi skal, Atle, du klar?
1: Mm-hmm.
0: Fredrik Solvangs engelsk uttale quiz.
1: Ja vel.
0: For de som fulgte med på debatten i går, la merke til at Fredrik Solvang slo over til engelsk.
1: Ja, jeg fikk ikke sett den i går, jeg slo over til engelsk.
0: Ja, da han slo over til engelsk.
1: Da er det engelsk,
0: da. Vi får se. Det kan jeg ikke svare på, da det ville gjort quizzen litt for enkelt.
1: Ok, greit.
0: Quizzen følgende spørsmål. Hvilken og hvordan tror du engelsken til Fredrik Solvang på gårsdagens debatten var? Trenger du noe mer info?
1: Ja, du kan få noen eksempler.
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Men du skal få alternativer.
1: Ok. Kan du gjenta spørsmålet?
0: Ja.
1: Hvordan tror du...
0: Hvilken engelsk dialekt?
1: Åh.
0: Og tror du den var perfekt utført eller ikke? Quiz.
1: Ja, akkurat.
0: Fredrik Solvang i debatten.
1: Det ikke helt... Jeg trenger noen alternativer, ikke? Jeg så ikke debatten.
0: Tror du den var A... sørstatsamerikansk nest som hillbilly engelsk, vanskelig å forstå
1: altså litt Louisiana liksom nå kom det med eksempler du lovte ikke komme med
0: nei,
1: eksempler
0: jo, men, okay. Men det viktig at folk skjønner quizen
1: ja,
0: det var B, tror du det var Jens Stoltenberg engelsk altså 100% norsk med engelske ord.
1: Ja. Mm.
0: Tror du det var C? Italiensk.
2: Italiensk. Ikke engelsk, bare italiensk.
0: Bare dropper engelsk.
1: Tror du det var italiensk? Ja,
0: jeg ser ikke at den...
1: Det et veldig godt valg, jo, men det et alternativ. Hva var det? Var det et alternativ X?
0: C.
1: C? Det var C. C, ja. Ok.
0: Tror du det var alternativ F?
1: Hvordan tror du engelsken ansvar var italiensk?
0: Nei, men det viktig å ha med.
1: Det viktig å ha med.
0: Det viktig å ha med alternativ.
1: Når jeg nå etterpå skal bruke elimineringsmetoden, så det viktig å ha noe å eliminere.
0: Ja, det det.
1: Jeg er enig.
0: Okay. Det er det. Okay. Tror du det var alternativ F? Perfekt Oxford-engelsk utført med tweed? Eller tror du det var alternativ 7? Som var av mer den franske versjonen. Bet of chaos.
1: Det må jeg si, hadde vært jævlig deilig. Ja. Hvis han hadde en ordentlig fransk engelsk. Ja, litt sånn fransk engelsk.
0: Fawlty Towers.
1: Ja. Bet of chaos. Nice.
0: Allo, allo, engelsk, ja. Rett og slett.
1: Det hadde vært et eventyr hvis det var engelsken hans. Ja. Og jeg har så lyst til å svare i alternativ 7, bare fordi jeg håper det så sterkt, at da blir det det også.
0: Ja.
1: Men sannsynligmessig, jeg tipper at engelsken hans ikke var italiensk. Der skal jeg gå rett på sak.
0: Ja, nei, det har du rett i.
1: Det er rett i.
0: Denne var ikke
1: italiensk. Og så tviler jeg dessverre på at den ikke var underholdende fransk-engelsk.
0: Nei, det var ikke det, faktisk. Nei. Men jeg skjønner at du eliminerer
1: meg. Men likevel, også man er jo en distingvert herremann, og du føler at han har vært rundt, så jeg har ikke noe tro på at han snakker som Jens Stoltenberg.
0: Nei, jeg kan gi deg et enda lite tips. Dette er mannen som har vært i offentlig krangel om man skal ha enkel eller dobbel Windsor-knute på slipset.
1: Ja. Mm. Ja. Neida, det er mye som sier meg nå at det er den brittiske stiffa på lipp engelsken Oxford-aktig.
0: Alternativ F.
1: Ja, var det F?
0: Ja, det var F, tror jeg.
1: Da er det F. Jeg vil ikke få feil, bare for å si feil bokstav.
0: Nei.
1: Men svaret mitt er Oxford-engelsk.
0: Det har vi gitt.
1: Ja.
0: Ja, det var riktig.
1: Det var riktig, ja, det var det. Det er så Oxford-engelsk. Det var det. Ja, for det ofte litt flaut. Du, sånn som Fredrik Skavlan, han la seg jo ned et par nivåer da han snakket engelsk, for ikke for liksom fremstå som
0: sånn... Hva sa jeg?
1: Det er jo ganske gøy å høre på. Da må jeg høre på debatten.
0: Ja, han var perfekt.
1: Ja, altså han, siden han jo har bodd i, helt sikkert da, åpenbart i England i noen år. Det håper jeg han har. Jeg håper han ikke har lagt den til seg uten å ha studert i England. Det går ikke.
0: Jeg tror den kommer med dressen hans.
1: Ja, gjør den det?
0: Ja, det
1: kommer med Windsor-knuten.
0: Ja, jeg tror det.
1: Jeg mener at han ikke har lov til å snakke sånn, med mindre han har minst 5 års utdannelse fra
0: Storbritannia.
1: Ja, selv Oxford.
0: Ja, det har han sannsynligvis.
1: Sannsynligvis, og da får det være greit, men det er... Det kan bli for bra engelsk også.
0: Ja, da, det var... Ja. Det var ja. Du
1: tenker
0: å få poeng.
1: Men jeg hadde rett i hvert
0: fall. Du hadde rett.
1: Du med en liten trøndering i dag i Trønderavisa, en liten overskrift bare som jeg synes ja, var litt ekstra fascinerende. Mye av det samme som pleier å skje der oppe likevel, men dette var litt mer spesielt. Samme mann lå full i veibanen i 2 ulike kommuner.
0: Det er godt gjort.
1: Det er godt gjort. Ja. Han lå jo på grensa akkurat da. Det måttet kalve akkurat på grensa. Eller så har han reist opp og flyttet seg litt.
0: Ja, og blitt liggende full i den veibanen. Nå er jeg jo i en annen kommune.
1: Han gjør ikke ingen forskjellsbehandling.
0: Vi skal ikke det.
1: Vi skal over på et lite leserinnlegg fra, det er fra Klassekampen faktisk. Der kan det bli rasende. Og det er også overskriften.
0: Ja, det
1: er
0: selvfølgelig
1: kan
0: det.
1: En ung jente intervjues på TV. En idrettsskade gjør at den ikke kan fortsette med håndball. Ja vel, er det en nyhet befolkningen må høre om? Er det viktig å se at den unge kvinnen med all verdens muligheter foran seg griner fordi alle de andre kan spille, bare ikke jeg? Og fordi en lagvinner blir så utrolig flink, mens hun må stå der med misunnelsen? Er dette nytt? åtte for andre I samme situasjon. I idrettsskader det mange. Og se og høre denne jenta og hennes like selvopptatte kjæreste, to unge mennesker med liv foran seg, som byr dem på utdannelse, jobb, familieliv, feriereiser. Det synd på dem I disse krigstider med de mest ufattelige lidelser viser NRK noe så absurd, dårlig og uvesentlig som dette. Jeg hadde trang til å knuse TV-en, hyle og banne over selvopptatte menneskers idioti og sporten selvopptatte. Ja, jeg ble rasende. Fra Stokmarknes.
0: Ja, og idrettsinvalid.
1: Hun vil bare ha dårlige nyheter, hun som innlegger. Kun. Det for god nyhet. Jeg vil ha bare drittnyhetene.
0: Hold kjeft, se hvordan jeg lever det!
1: Føl deg fæl! Bra.
0: Vi skal videre til glomdalen.no.
1: Ja.
0: Kristine Johansen, 41, fra Eidskog, fikk seg en overraskelse da hun var ute på kjøretur mandag kveld.
1: Ingen britt.
0: Nei, ikke der.
1: Nei.
0: Rett før avkjøringen til Åbogen sto det en person utkledd som en julenisse. Vi kom kjørende, og plutselig så sto han der. Vi ble litt sjokkert og måtte snu for å ta bilde til sønnen min, sier Johansen til Glomdalen. Kristine forteller at hun aldri før har sett denne julenissen, og at det var en morsom opplevelse. Morsomt å se han. Det ikke hver dag man ser en julenisse langs veien. Han vinket til folk som kjørte forbi. Selv så vet hun ikke om årsaken til at julenissen sto der, men hun har noen teorier. Det kan hende at personen har tapt et veddemål, eller rett og slett ønsker å spre litt julestemning. Hvor lenge nissen sto langs veien, vet hun ikke, men hun så ikke nissen tidligere på dagen da hun dro til Kongsvinger.
1: Du gjorde ikke det. Nettopp. Derfor det viktig å vite hvor lenge den stod der.
0: Ja, det kjempeviktig.
1: En liten sak fra Glomdalen. Denne, hvis du skjønner hva denne, så ble jeg imponert av han. Sparby, værprofet. En cowboy som har blitt skadeskutt, spør meg. Sikkert noen som tror på han, kanskje. Men alle vettuger holder seg heller til været på NRK. Hvor langt skjør av skvetter, eller hvordan tannkjøttet til abborren ser ut, gått ut på dato? Det burde Sparben gjøre også. Ikke ødelegge helse I avvisen med en sånn tulling. Åge Tomter Fossilkar tilbake.
0: Yes.
1: Ja, det var yes.
0: Ja, den får vi laste der som et dikt,
1: tror jeg. Ja, jeg lurer på det, altså.
0: Vi avslutter I Telemark, som åpenbart kan melde om noen telemarkinger som har vært på tur. Mm. Telemark. Tirsdag 1. september skulle telemarkingen, som I fjor ble beskyldt for naken fyllekjøring med en søppelbil I Dublin sentrum, møte I irsk rett. Det gjorde han ikke.
1: Åh, det var guttetur gone wrong. Naken,
0: det... Ja, eller gone right.
1: Ja, eller gone right.
0: Det klart
1: å komme seg hjem før
0: Hva skjedde for noe? Nei, jeg har endt opp naken full I en søppelbil I Dublin.
1: Ja.
0: Perfekt.
1: Det perfekt, ja. Det må jeg si. Det var det lokale nyheten I hvert fall. Og vi tar med en liten sak til som jo egentlig hører med I lokale nyhetene, men den fordrer litt utgreying også, fra Nøtterøy.
0: Ja.
1: Tenåringer banket på dør og stakk av. Mm. En relativt godt gammelt knep, altså.
0: Vi som, kalte det alltid ringe på og stikka.
1: Ringe på og stikka, ja. Og det var jo veldig vanlig å gjøre. Dette gjorde man jo før mobiltelefonen ble funnet opp.
0: Ja.
1: Da drev man også med epleslang, altså ikke herverk, men bøg. Litt.
0: Han gikk rundt og kjeda seg, og da var dette en av de tingene man kunne finne på.
1: Ja, og dette har gått så av moten, rett og slett, at nå blir det avisoverskrift, hvis noen gjør det. Tenåringer banket på dør og stakka.
0: Ja.
1: Politiet rykket ut mandag kveld til Teie på Nøtterøy. Fått melding om at noen banket I døra på en bolig. Politiet kom til stedet og fikk kontroll på to gutter I nærheten. De klarte å få kontroll på de på 14 og 15 år som innrømmet og har banket hardt I døra på adressen før de løp.
0: Her vil jeg bare opplyse til politiet. Det skulle bare mangle.
1: Ja.
0: Altså, nå det så mye tull med politiet. Vi må bare legge de ned. De klarer ikke å få til noen verdens ting.
1: Nei, dette fikk de til.
0: Klarte de vel etter hvert å få tatt og sendt en anmeldelse mot William Nygaard etter et sekund før den fristen gikk ut for et par dager siden. Men så de klarer å ha kontroll på to.
1: Og Bergens politi vel nedlagt?
0: Ja,
1: de nedlagt. Altså i hvert fall ikke bare I teorien, men I praksis.
0: Ja, ja.
1: I teorien sitter det noen folk på kontoret der og sånn, men de gjør jo ikke noe.
0: Men inne på veggen der så står det bare, vi skal ikke etterforske rus, vinningskriminalitet, kriminalitet, ingen verdens ting som kan påføre dette kontoret arbeid Nei. Som igjen påfører oss noen kroner.
1: Og disse her var åpenbart opptatt av å få opp oppklaringsprosenten, for den var vel vel da veldig lav, og hvis vi begynner å ta folk som går på epperslang og ringer på stikka, så det ganske lett å få på oppklaringsprosenten. Så jeg tror det lurt det, å gå for de tingene der hvis statistikken skal bli bedre.
0: Politiet legger til at de kontakter foreldrene til de to guttene, ja. Og da vil jeg, også som forelder, si til de foreldrene, her det bare å gi dem et realt klapp på skulderen.
1: Ja, ja, ja.
0: At dere fortsatt kan være ute og finne på uskyldig pøn.
1: I stedet for å henge på spillkonsolen.
0: Hele tiden å være ute og være sosiale og løpe. Dette tipptopp.
1: Ja, det tipptopp. At noen finner på fantestreker enda, det godt å høre.
0: Gi de harpiks.
1: Ja, det
0: mener jeg. Lær dem trikset.
1: Ja. Harpiks og snor.
0: Og snor.
1: Og Google det. Det sikkert noen som har lagt ut det også.
0: Og det isopor. Bare finne på vi da vet du hvordan
1: det. Er det bare å kjøre på. Det har en litt betent sak egentlig om en prest. Og jeg har egentlig, det overskriften full prest i og for seg, og ja. Det høres alltid så bra ut.
0: Det gøy det.
1: Prest skal ikke være full. En prest i Østfold i Fredrikstad tingrett dømt for fyllekjøring etter at han ble promillekontrollert på vei til konfirmasjonsgudstjeneste, som jeg formoder at han skulle lede.
0: Ja.
1: Mannen i 50-årene skulle bare ta noen glass vin kvelden før. I forklaringen til retten forteller han at han drakk fra en kartong, og derfor ikke var helt sikker på hvor mye han hadde drukket. Det jo, synes jeg litt artig og verdt å ta tak i. Jeg har jo selv drukket fra kartong i hine håret, chill out heten, var klar over hvor mye jeg hadde drukket hele.
0: Ja.
1: Men dette vil jeg påstå allikevel litt pussig, for hvis han heller det fra kartongen over i glass, så det jo mulig, Johan,
0: ja.
1: Å holde en viss telling.
0: Ja.
1: Så alt eneste løsningen, eller sannsynlig forklaringen her, at han har tredd seg på krana, ja. Og bare bøtta innpå, svelga unna rett og slett, og så vips, så var det blitt en 2 liter ned, eller noe sånt.
0: Hvis du ikke har peiling på hvor mange glass du har drukket, så det fordi du har drukket mer enn 5.
1: Ja, det må det være. Og 5 en flaske vin.
0: Ja, altså fordi da det sånn, hvor mange blei det? Nei, det blei enten så det sånn, nei, jeg drakk et par glass etter 2 glass, liksom. Ja. Eller så det sånn, nei, det blei litt, det blei en 3-4.
1: Partre, da det i hvert fall 5.
0: Det blei det. Eller så blei det, jeg vet ikke. Og ja. Da har du drukket opp hele kartongen.
1: Ja, det jeg mener. Hvis han ikke har peiling på hvor mye han har drukket og mistet litt tellinga, så det fordi han var full. Og full i hvert fall 5 glass vin, ja. Og da blir det jo gjerne, har du først tatt 5 glass vin, så veien kort til 5 til.
0: Ja da, og så satt han jo og pratet på FaceTime med kjæresten sin.
1: Var det han gjorde?
0: Ja.
1: Hva du vet.
0: Og da tenker jeg, hvis du sitter midt på natta og driver og FaceTimer med dama di, mens du har tredd deg på en kartong.
1: Ja.
0: Det mye med denne presten som ganske interessant.
1: Ja, denne prosten, han skal absolutt, det en herlig forklaring, men det nok denne ene gangen det bør skje. Skal vel sies at han ikke hadde voldsomt mye promille, var det ikke 0,29 eller noe?
0: Jo, han var jo ingenting, og han hadde ikke blitt tatt blodprøver en gang.
1: Oi.
0: Så hadde det vært litt rann tak i denne presten, og hadde han fått noen beskjed fra oven, så hadde han sagt, du, jeg må ta blodprøver i hvert fall.
1: Kanskje, men da hadde det ikke fungert som et rop om hjelp.
0: Nei, da hadde det hørt ut som en fyr som vil komme seg unna,
1: ja.
0: Og det er ikke bra at det
1: høres. Han vil heller ta den, og så håper at folk bistår han i denne vanskelige tiden.
0: Men han får ikke lov til å jobbe som prest lenger.
1: Får han ikke?
0: Er det
1: sant?
0: Ja.
1: Fordi han ble dømt for promillekjøring?
0: Ja, men det
1: aldri mer, eller bare
0: for det har vært på fylla, ja. Det sto det at han ikke kunne betale boten, for han ikke kom til å kunne bedrive sin gjerning som prest. Hallo, yes. Har dere hørt noen ting om de katolske prester? De på flyfilla hele gjengen nå.
1: Det jo helt merkelig.
0: Det er jo munker i Belgia som ikke gjør annet enn å brygge øl på 11%.
1: Skal 0,29 promille gjøre at han mister jobben som prest? Det synes jeg var
0: dramatisk. Og ikke lenger få lov å bruke sin teologiske uttalelse som vi skattebetalere har betalt for, så skal ikke han få lov å drive med.
1: Så skal bli behandlet som enten en homofil eller en frafallen, ja. Bare fordi han kjørte med 0,29 promille?
0: Ja.
1: Nå må de ta seg sammen.
0: Ja, nå kommer gamle Erik og tar dem.
1: Ja, det vil jeg si. Dette holder ikke.
0: Dette holder ikke.
3: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
3: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
4: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
5: Grattis!
6: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Uheldig bilvirkning.
8: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
11: Posen, hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast. Bilglass.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
6: Grattis!
7: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
5: Ja, jeg enig. Det så deilig.
4: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
5: I forskjellige farger.
4: Selvfølgelig, det Savanna.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savanna med sett.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The V-Glam Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: P4. Det like best faktisk konkurranse enn dere har.
10: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
0: Lyden av Norge.
11: Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me written my life, no more.

0: men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
1: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
2: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Dagstu, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25 til 28. Da er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, vet du hva jeg bare elsker?
12: Ja, sjokolade.
11: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
12: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
11: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
12: I forskjellige farger.
11: Selvfølgelig, det er Savanna.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
10: Savanna. Med sett.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og noen har sagt at hjernen vår som en borrelås for negative tanker, og som teflon på positive. Så har du fått 10 komplimenter, og en av de var kritisk. Mm, så husker du den kritiske.
2: Den husker du.
1: Ja, det ikke alle de 10 fine du husker. Og det der, det ikke helt bra, så nå skal vi lære hvordan vi kan trene opp hjernen til å snu tankene. Og da det trikk som heter 1-3-forholdet. Det å tenke 3 fine ting for hver dumme ting. Oi, fader, og jeg punkterte! 1. Så bra at jeg har en bil. 2. Så bra at jeg medlem i NAF. 3. Ja, men så bra at jeg har en telefon jeg kan ringe med. Og det her høres sånn, man blir, jeg blir sånn der lei av sånne der fjasete selvhjelpsfolk og beste versjoner av deg som gjør det hele tiden, ikke sant? Det litt sånn irriterende. Men poenget her at vi skal lære hjernen vår til å ikke fokusere på det negative. For problemet vårt går jo ingen steder. Vi har jo fortsatt dette problemet, det har jo fortsatt en punktert dekk. Men hvis vi skifter tankesett ut fra krise inn i løsning, så lærer vi da hjernen til å ikke fokusere på det negative, for det vil den gjøre uansett. Vi mennesker, vi har dessverre en trang til å se ting som vi mangler. Vi eksperter på å huske ting i hjernen som vi mangler, ikke på det vi allerede har. Og derfor skal man da tenke på 3 positive ting når det skjer en negativ ting, fordi at vi må triple effekten av det gode, hvis du skjønner.
2: Ja, og det jo et eller annet logisk her også med at vi hjernen vår trenger jo egentlig noe å jobbe med. Vi driver jo frivillig og går inn i vanskelige sudokuer og kryssorder og sånn for å lage oss problemer som vi egentlig ikke har.
1: Ja.
2: Så hvis man da tar det som en jeg har punktert, ok, ja. Hvordan skal jeg løse dette best?
1: Ja, og for det handler ikke om å fornekte det heller, fordi igjen da, du har jo et punktert dekk, du må ikke være helt sånn blasert på en måte heller, men vi vil skru om hjernen til å se hva det vi allerede har i stedet for hva vi mangler. Dette jo den der klisjeen med millionærer, ikke sant? De må ha bedre bil enn naboen. Å nei, nå fikk naboen den. Oi, da må jeg enda bedre. I stedet for bare se hva du har. Så et lite eksperiment på deg, Bjørn. Du på redaksjonsmøte, det satt deg 1,5 time til å snakke om åpenbare ting som kunne vært en mail. 3 positive ting.
2: Nei, jeg kom ikke på 1 umiddelbart.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Wow. Altså, hva det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
13: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.
15: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi trener hjernen vår, for hvis du en sånn der glasset halvtomt type, så det ikke så rart, for det sånn som hjernen vår men vi har nå lært at vi skal tenke tre bra ting når noe dårlig skjer. Det kan virke teit, men la oss si du søler kaffe på den nystrøkne skjorta di 14 minutter over 7 en tirsdag morgen.
2: Ja.
1: Bra jeg har flere skjorter. Bra jeg ikke brant meg. Ja, bra jeg har tid til å skifte.
2: Ja.
1: Du må ha liksom tre ting bare for å komme deg ut av den negative spiralen.
2: Riktig, og som du var inne på her I sted, når veldig ofte så det noe du uansett må gjøre noe med, så det ikke sånn vits I å drive og irritere deg noe mer. Det bare, ok, hvordan løser jeg dette best, og hva slags positive ting kan man eventuelt trekke ut av det?
1: Ja, og jeg kan jo bli irritert av når sånne ting skjer, for da vil jeg gnuri. Men det hadde vært bedre om jeg ikke sølte I utgangspunktet.
2: Ja.
1: Men det må jeg bare legge fra meg. Så da, vi prøver en gang til på deg, Bjørn. Du kommer opp på hytta på Skeikampen I vårstorm. Et tre har sperret veien foran dere, før hytta. Hva tenker du da? Mm.
2: Ja, nei, da må treet jo bort da, så da tenker jeg selvfølgelig, her det muligheter for litt gratis trening, jeg har ikke vært på den treningsstudio I månedsvis, så kan jeg endelig øve på å løfte bort. Nummer to at jeg kan jo sage det opp etterpå, så har jeg ved til vinteren.
1: Ja, nydelig.
2: Og nummer tre det treet sto alltid I veien for meg uansett, for sola.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så perfekt.
1: Bjørn.
2: Så heldig at det treet ramlet ned akkurat foran meg.
1: Fy søder, Eirins hjerneskole, du stjerneelev altså. Baby

0: Her i Norge kan vi også bli litt forbanna innimellom. Så lille speil på veggen der, hvem er vi mest forbanna på i landet her?
1: Oi.
0: Det kan vi komme inn på snart. La oss ta de vi er fornøyde med først da, det litt hyggelig. For de har holdt på nå i 30 år å lage noe som heter Norsk kundebarometer.
1: Ja.
0: Altså hvilke bedrifter er vi mest fornøyde med?
2: Ja.
0: Og minst fornøyde med her i landet. Og her er det noen kjenninger for dere, så dere kan jo prøve dere og gjette hvem det kan være. For eksempel på 7. plass her, blant de man er mest fornøyd med, så er et sted som dere oppsøker stadig vekk.
2: Ja, jeg har satt det på førsteplassen, for jeg skulle begynne å tenke på det her nå. Jeg tror jeg har riktig, altså Bjørn.
0: Og du tror at det er...
2: For jeg koser meg så fælt med Finn.no.
0: Ja, vet du hva det er?
2: Er det kompisen min, Finn?
0: Er det, vet du. Fikkerakkeren. Øystein akkurat gjorde en dårlig deal, men det var ikke
1: Finns. Ja, det var min vurdering.
0: Ja. Det var ikke Finns feil.
1: Nei.
0: Populært med Finn, mens på 6. plass så er det et firma som blir nedlagt.
2: Et firma blir som blir nedlagt?
1: Åh, det er Flytoget.
0: Det er Flytoget. Ja. Er altså veldig, veldig, veldig populære, mens vi er nok her i den andre listen.
2: Åh, det må være på toppen av det vi er misfornøyd med.
1: Mm. Men jeg husker fra tidligere at Flytoget ligger helt på toppen, eller høyere enn dette.
0: De pleier å være veldig høyt oppe. Så er Interoptik på 5. På 4. plass er et bilmerke som er populært hos gangstre og rik folk. Og også noen fra Lørenskog.
2: Og frøkene fra Lørenskog.
0: Det er BMW, det er helt riktig.
1: Er de så høyt oppe?
0: Ja.
1: Er du fornøyd du er?
2: Ja, men nå, jeg bruker faktisk ikke merkeverste, for de er så dyre.
1: Okay, ja.
2: Men jeg er fornøyd med alle verste gutta mine på Lørenskog. Dekkteam, hei hei.
0: Ja, de er veldig fornøyde med deg i hvert fall, for du er en god kunde på verkstedet. Så på 3. plass er Toyota. Ja, så slår da BMW så vidt. På 2. plass så er det et, og det er litt rart egentlig, vil jeg si, fordi jeg vil jo si at de både er dyre, og de har altså ikke konkurranser.
1: Ah.
2: Vinmonopolet?
1: Din favorittbutikk, Bjørn.
0: Kjempepopulær. Ja, jeg er jo der mye, men det er jo ikke, for hvis det hadde vært et valg, så hadde jeg kanskje kunne gått et annet sted
1: også. Men det er hyggelig der da.
0: Ja. Og så på 1. plass. Dere kan få lov til å gjette. Hvem det kan det være?
2: Det er i hvert fall ikke Ryanair, for å si det sånn. For den har jeg på bånd. Mest populær?
0: Alle.
2: I Norge.
0: Det vi er aller mest glad i.
1: Ja, altså jeg var på McDonald's Kåterud i går, og det var fantastisk service.
0: Ja, det er ikke det heller. Dette er favoritten til tenåringer med dårlig råd.
2: Åja, normal eller noe sånt.
0: Og til Eirins pengeskole, som stadig ber om noe på denne appen.
2: Vips
0: er det mest populære.
2: Aha.
0: Det er det vi er aller mest fornøyd med.
2: Ja.
0: Så vi lar oss bestikke, med andre ord. Så gratulerer med det. Det er noen som er på bånd nå, skal vi ta det etterpå da?
1: Ja, okay.
2: Skal vi sjekke om den vipsen funker, gutter?
1: Nei, den funker den, altså.
2: Vipskrav.

0: kjære deg, vi har vunnet! Vi har
1: vunnet! Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Nett!
3: Og halla igjen! Nå blir det kravelag.
4: Grattis!
5: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Det er bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så faen!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos ekstra.
13: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
14: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
17: Spiller du vann på meg?
16: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
18: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
19: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
20: God morgen. Dette er P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Har du fått noe avkastning på VIPs-kravene dine, Eirin?
2: Foreløpig rolig, men dagen er enda ung.
1: Ja, og dette da fra Norges mest populære selskap hva gjelder kundeservice da.
3: Ja, det er BI som gjennom 30 år har målt hvor fornøyd vi er med de forskjellige bedriftene rundt omkring, og VIPs er altså da på toppen. Men hvem er på bånd? Vi kan jo ta noen av dem i hvert fall, det er jo utrolig mange vi er misfornøyde med. Ja. Blant annet så synes jeg på 140 førsteplass her, så er det da altså et firma som, som da leverer bokstavlig talt til late folk, men det viser seg at disse folka, de er misfornøyde også.
1: Ja. Fedora.
3: Det er Fedora, som ikke er spesielt høyt på lista her.
2: Beef med Fedora selv, det altså.
3: Ja, se der, ja. Ikke sant? Men ellers så er det, det er en type selskap som dominerer bånd av lista. Og her er det mange å ramse opp.
1: Ok.
3: Så, og hva kan dere tenke dere? Hva klager vi aller mest på?
2: Internett og TV og sånn.
3: Det er helt riktig.
2: Ja, det er det. Det var jo det. Det ringte jo til dem. Og skal jeg si deg hvorfor jeg er så forbannet?
3: Ja.
2: Fordi at du kommer til en telefonsvarer. Forklar med noen korte ord hva det gjelder. Og jeg er sånn, snakke med et menneske. Jeg oppfattet ikke det du sa. Forklar med noen, snakke med en kunderådgiver. Det klikker.
3: Ja. Så her er de samlet alle sammen. Telia, Telenor, Viaplay og Alente, og alle sammen,
2: ja.
3: Hele gjengen, samling i bånd nederst. Bare slått av noen ganske få, vi må ta med det til slutt da. Det er faktisk en par til dagligvarekjeder som har havnet aldri nederst her, sammen med Vy, stakkars.
2: Ja, ja, ja,
3: så er altså Coop-Prix og Hæ? Bunnpris og Joker helt nede der.
2: Jeg elsker Håvard på Coop, jeg.
3: Ja. Er vi så misfornøyde med de der?
2: Er vi så misfornøyde med dem også?
3: Ja.
2: Men det vil jeg bare si Fedora. Jeg synes synd på de Fedora-budene. Altså. Så jeg synes liksom ikke vi skal ta det utover dem. Vi må ta det utover selskapet Fedora.
1: Ja, og appen ikke som ikke funker bra nok. Det er for lang ventetid og mye sur der.
3: Eller hva med å hente og lage maten selv?
1: Nei.
3: Nei,
1: det blir for slitsomt.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
3: Wow, that's so fat.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke heller!
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frendeforsikring.
18: God morgen. Dette er P4s radiofrokost.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Don't stop. Believen at det fortsatt er gode penger å spare på å gjøre et brukt kupp. Eller er det egentlig det? Jeg har investert i brukt i helga og plottet det inn i Excel-arket mitt og funnet ut hvorvidt det egentlig er smart å gjøre såkalt kupp på Finn. Mm-hmm. For nok en hagehelg er over, nok en Finn-helg for mange, og mange har nok som meg oppdaget at putekassa i år har blitt for liten. Man har stadig flere puter som skal oppi der.
2: Ja, det er som bunaden. Den blir fort for liten på våren.
1: Ikke sant? Problemet er at putekassa er dyrt. Det er overraskende dyrt. Koster mange tusen kroner. Yes. Og det tar også overraskende lang tid å montere putekassa. Så hvordan får man både billig og også ferdig montert putekasse?
3: Min venn Finn.no.
1: Din venn Finn.no. Men regnere lønner det seg egentlig? Jeg har regnet på det i helga. Hadde jeg kjøpt ny putekasse, så hadde det kostet 3000 kroner og cirka 2 monteringstimer. Henger med forløpig?
2: Ja.
1: Så henger du med?
3: Ja.
1: Lyst til å prøve. Det var veldig dyrt. Sjekk putekasset nytt. Det er jo mega dyrt. Ja,
3: jeg har montert sånn plastputekasse. Nei, gå videre.
1: Pusekatt tenker du på. For det er noe annet.
3: Det er for tidlig.
2: Ja. Pusekattene, de monterer seg selv, ja.
1: Ja, de gjør det.
2: Det men man kan jo vente til de kommer på tilbud. De gjør ofte det.
1: Ja, ikke sant? Og det kan være et smart resultat av det hele her.
3: Ja,
1: kjøpte brukt putekasse, 1600 kroner. Ikke sant? Det kjempegillig, nesten halv pris. Null monteringstimer. Forløpig da så har jeg spart 1400 kroner og spart 2 timer jobb. Dere henger med.
3: Mm.
1: Men kassa er i Fettsund. Fettsund er langt unna der jeg bor. Kassa er stor. Jeg må ha kasse bil for å hente putte kasse.
3: Ja.
1: Kasse bil koster, og dette er ikke tull altså, 1100 kroner, overraskende dyrt, hyre. Oi. Kassebilen må ha diesel, koster 200 kroner. Kassebilen passerer bom, koster 100 kroner. Kassebilen står på andre siden av byen, koster 100 kroner tur-retur i elsparkesykkel og komme dit og tilbake igjen. Tidsbruk hjemmefra til kassebil til Fettsund, hjem og levere kassebil, 3 timer. Så da brukte jeg da, totalt hvor mye blir dette her? Over 3100 kroner og 3 timer i jobb, så jeg gikk altså i minus.
2: Ja, og her kunne jeg sagt et eller annet, jo, men du sparte jo miljø... Nei, vent nå, du kjørte diesel hele veien,
1: ja. Ja, ikke sant?
3: Jeg trodde du var...
1: Jeg prøvde!
3: En smart
1: fyr. Prøvde å være smart, men ta det regnestykket før neste gang.
3: Og jeg ser de putekassene, de er ganske dyre.
1: De er mega dyre!
3: De er superdyre!
1: 4-5 tusen kroner skal du ha, Finland. Ja.

0: Hvis blåkleder ble bitt av en
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: En kobra, så vil det ikke funke med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
4: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
3: Hæ?
4: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
3: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
4: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
3: Okay.
4: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
3: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
16: Steinsprut.
17: Grisbilglass.
18: 09.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.
20: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har besøk av komiker Javed El Bakkali, sist sett i humoretaten på NRK blant annet, og nå ute med din første roman. Du har gitt ut bok før, men det var humorbok, men nå er det roman.
2: Yes.
1: Engstelig svarting, som handler om Kamal, som er fra Haugenstua, sånn som deg, 29 år gammel, sliter med mye, blir forelsket i jokerdama, og så baller det på seg. Mm. Men det, hvordan var det å gå fra humor til, dette er jo en seriøs roman.
2: Ja, altså som jeg har sagt før, så er det sånn, humor er fortsatt min hovedting, men det er gøy å prøve med noe annet da, og så synes jeg jo det har vært, jeg skrev jo den, jeg begynte på den boka her i 2023, så jeg er jo drittlei nå. Og så minner jo på en måte hovedkarakteren mye om meg selv, så jeg hater jo han også.
3: Så,
2: ja, altså, ikke sånn, altså, ikke fordi han er så fæl, men bare fordi jeg er så lei av det, sånn der, faen, tar jeg sammen, liksom.
3: Ja.
2: Mens jeg satt og skrev på det her. Så sist gang jeg leste gjennom hele boka nå, var i februar, og nå vil jeg bare holde den litt på avstand, nå som den er ute, og den har jo foreløpig splitt da anmelderne veldig. Det er noen som elsker den, og så er det noen som virkelig hater den. Så det er jo gøy.
3: Det er interessant. Da har jeg alltid lyst til å lese. Ja. Men jeg må bare bore litt, fordi at jeg leste også at du skrev i Paris, liksom.
2: Ja,
3: var der i lang tid. Hva var bakgrunnen for det? Var det skikkelig sånn forfatterklisje?
2: Det er egentlig fordi altså min kjære samboer, hun jobbet på den tida i departement, og så måtte hun da bo i Paris i et halvår, det passet jo perfekt for meg, for jeg skulle jo bare sitte inne og skrive bok.
3: Ja.
2: Så da ble jeg rett og slett med bort der, og ble, som du sa i sted, juristfrue. Så gikk rundt der og bare så deilig ut, og spiste mat, og var helt nydelig. Ja, men det var altså usunt år, altså. Jeg tror jeg gikk opp 12 kilo, det holder jeg.
3: På croissanger?
2: Bare brød, croissanger, oster og skinker. Ikke bra idé. Jeg anbefaler det til alle, men samtidig ikke.
3: Men skrev en bra bok da, Engstelig svarting. Ja, ja. Men den titlen, er den hentet fra ditt eget liv? Engstelig
2: ja, det er jo, jeg ble jo kalt det som barn av de eldre. Fordi jeg var liksom blant en, jeg var jo en veldig engstelig kid selv, så på en måte det ble jo ofte en sånn der, jeg var han engstelige i liksom vennegjengen, om jeg kan si det.
3: Ja.
2: Mm. Så det er definitivt, ja.
1: Det er slags en parallelt liv, sånn som det kunne ha vært.
2: Ja, det er vel på det slags, og så Kamal er jo et worst case scenario av meg selv, da. Så han på en måte bor jo i en psykiatribolig og sliter med alt, mens jeg sitter og fyrer opp duftlys. Så ja, jeg liker den versjonen her bedre. Altså.
1: Veldig glad for at vi fikk kunne ha besøk av best case scenario. Javed El Bakkali.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvis du litt sent ute i dag, så du altså ikke alene, for kollega Eirin ramlet inn her et minutt ut i vår sending. Vi pleier å være her litt grann før, men hva det som har skjedd i dag, Eirin?
2: Jeg vil bare rekke på henne og si, dette har bare skjedd meg to ganger. En gang da jeg var på Bergens tid, jeg hadde vært i Bergen og stilt klokka feil, kom feil på tid på jobb.
1: Ja.
2: Og den andre gangen skjedde nå, så dette har jeg ikke for vane å gjøre, og jeg ligger stolt til å komme tidsnok på jobb.
1: Det tror jeg på. Begge disse tingene har skjedd i løpet av et år, da.
2: Ja, da, greit det. Nei, jeg kom for sent i dag fordi varsellampen i bilen min blinket.
1: Okay.
2: Har jeg så tette pollengløgger at, eller er det selveste rødlampa som lyste i mitt lille Holmenkollen marsvin på 4 hjul AKA BMW i3-en min på morgenkvisten der oppe på Romerike?
1: Ja.
2: Ja da, det var rødlampa, ikke sant? Og da har jeg allerede litt dårlig tid til jobb, som jeg alltid har.
1: Altid,
2: for jeg den mennesketypen som ligger litt bakpå.
3: Hva er rødlampa?
2: Rødlampe, nei altså det, nei, når det lyser oransje og når det lyser blått og sånn, så er det ikke så farlig, men når rødlampa kommer på, da tenker jeg da er det litt alvorlig, og da finnes det to typer, de som stopper og gjør noe med det, og de som kjører videre. Jeg tok en midt i mellom variant, for jeg har jo da, som mange andre, skiftet til sommerdekk. Eller for min del, jeg har skiftet faktisk til sommerhjul, for jeg har kjøpt nye hjul.
1: Mm.
2: Og da må man sjekke lufttrykket etter en stund, det må jo alle sammen når du skifter nye, ikke sant? Men jeg hadde ikke bare gjort det, bilen min hadde også stått ute, det pleier den ikke. Så i stedet for det blå varsel om å sjekke lufttrykket, så kom det rødt varsel. Stopp bilen, dekktrykktap, sjekk tilstanden.
1: Du står stopp bilen, og du stopper ikke bilen.
2: Nei. Jeg kjørte til siden da, etter 10 minutter, så tenkte jeg, fader, og kanskje jeg skulle stoppe den bilen da. Jeg har jo dårlig tid, jeg så jo. Men da så jeg det, tilstanden på skjermen. Det ene hjulet var nede på 1,6 bar. Det skal være på 2,4. Dette vet alle som skifter dekket, altså, eller fyller dekket.
3: Halvparten bare. Og da spurte du en venn, skjønte jeg, hva du skulle gjøre?
2: Jeg flikket opp telefonen, vet du, blinket meg inn til siden og spurte ChatGPT, min nærmeste alliert her i verden.
1: Ja.
2: Hva gjør jeg nå, Chat?
1: Ja, sa han da.
2: Nei, chat sa litt forskjellig, og jeg lurte på om det var farlig. Jeg sa, det bare 10 minutter til jobb. Og da sa chat, min gode venn, bare ligg, bare kjør litt rolig. Men jeg tenker jeg vil ha...
1: Rolig, for det å holde fartsgrensa.
2: Ja, det å holde fartsgrensa. Nei, jeg vil ha en ekte ekspert, ikke bare chat-GPT. Skal ikke vi høre med vår venn Jan-Erik Larsen, da, som har peiling på bil?
1: Vi har en ekte ekspert liggende til deg.
2: Ja.
1: For spørsmålet er, skulle du faktisk da stoppe når du står i stoppbilen? Jeg tenker jo at det er...
2: Rød lampe stoppbilen.
1: Det er ikke så nøye med disse lampene.
2: Dura på, jeg.

0: Sommer betyr grilling.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du skal få bank! Aprila Bank!
8: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
9: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
15: Nei, alle synger vel i dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
19: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
22: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, hvis det lyser rødt i dashboardet ditt, og det står «Stopp bilen», stopper du da bilen, eller måker du på for å rekke jobben sånn på håret, sånn som Eirin akkurat fortalte at du gjorde på vei til jobb I dag? For å få svaret på hva som riktig I denne situasjonen, så kobler vi en som har mer peiling enn oss, nemlig autofile og brommete Jan-Erik Larsen, stadig aktuell I podcasten «Livet på veien». God morgen, Jan-Erik.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva tenker du når du hører historien til Eirin her, for å ta det først?
2: Det en veldig vanlig situasjon å få og oppleve, spesielt etter dekkskift, fordi dette handler om dekktrykkssensorene som kom som standard på alle nye biler fra 2014. Et av 1000 EU-direktiv som også da gjelder for Norge. Aha. Og jeg tenker at det aller, aller mest fornuftige du kan gjøre å både legge vekk ChatGPT og ignorere dekktrykkssensoren og gå ut, parkere bilen, se på alle dekkene, sparke dekkene og se om det luft I de, og har du luft så kjører du akkurat som Erin gjorde til jobben. For aller, aller oftest så det dekktrykkssensoren som tuller, og det skjer gjerne når Erin sier hun da, parker bilen ute som du ikke pleier. Temperaturforandringer og fuktforandringer I lufta, det gjør at den dekktrykkssensoren blir helt forvirret. De ikke lagd for Norge egentlig, så dekktrykkssensoren sikkert oppfunnet av en italiener I Varmerus, tror jeg. Så de helt forvirret hver gang det temperaturskifte. Så gå ut, sjekk dekkene, det luft, så kjør rolig til jobb. Men, og selv om du ser at det litt lite luft I dekk, så kan du også kjøre rolig til jobb og parkere der.
3: Ja, fordi hver gang man på verkstad, de to gangene I året man skifter mellom hjulene på en måte, eller dekkene, så får man jo beskjed etter 5 kilometer, sjekk trykket.
2: Ja, og da skal du rekalibrere denne Tire Pressure Monitoring System, da TPMS heter systemet, og på litt eldre biler, men da etter 2014 som har dette systemet, så må du selv gå inn I menyen og rekalibrere, sånn at bilen leser av et nytt dekktrykk på bilen din. På moderne biler, hvis du har helt nye elbiler for eksempel, så gjør den dette automatisk når du skifter dekk, så du slipper å tenke på det I det hele tatt.
3: Aha.
2: Men systemet veldig oversensitivt.
3: Så jeg kunne ikke ødelagt det ene hjulet som var så veldig lite I luft. Jeg kunne ikke ødelagt det på det splitter nye dekket som jeg hadde kjøpt for mange tusen kroner. Jeg kunne ødelagt det.
2: Ja, hvis du faktisk du har alt for lite luft, og hvis I verste fall dekket ditt nesten på uten luft, da, så vil det se at dekket skjæres opp innvendig. Utvendig kan det se like helt ut når du kommer til jobb, men felgen begynner å gnage da på innsiden av gummin.
3: Ai, ai, ai.
2: Og det litt farlig, for det ser man ikke. Så da har den vesentlige skader å sprekke fra innsiden av dekket, da, så da kan det være skummelt.
3: Jeg skal fylle rett etter jobb I dag, Jan-Erik.
1: Ja, du rakk jobben I hvert fall, så vidt det var, Jan-Erik Larsen. Takk for at du var med oss. Ha en deilig torsdag.
2: Takk, I like måte, det samme til dere.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Daus du, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oceanarium I Hirtshals I sommer. Ta med deg familien mellom uke 25 til 28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
2: Lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
6: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
6: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
9: Oi, den til overs?
8: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
10: Sekken opp for grabselen.
8: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
11: Det kanskje du kan bære disse for meg.
8: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
12: Jeg bare låner den her, jeg.
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
14: overs. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så viser det seg altså at blinklyset ditt avslører hvem du er. Det er en ny uke i bilen, det er en ny uke med blinklys, hvis du bruker den slags. Men hvis du bruker blinklys, så er det forskjell på hvordan vi hører blinklyset. Velkommen til Blinklys Boogie. Høres jo ut som en deilig låt med verdens beste artist.
2: Øystein Sunde, selvfølgelig.
1: Ja. Barkebille, barkebille, barkebille, boogie. Han har sin barkebille-versjon. Vasselina har jo også sin... Bilopphugger, men nå altså blinklys-boogie. For hvordan du hører blinklys avslører hvem du er. Jeg begynte å filosofere over dette da jeg blinka, for jeg blinker faktisk med min Tesla, Irin.
3: Yes.
1: Nå er jeg helgen. La oss slå på blinklyset. Og det her dere tester dere selv. For her spørsmålet. Hører dere nå jevn blinking? Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hører dere to og to? Blink, blink, blink, blink. Høyre, venstre, høyre, venstre. Hører dere blink, blink? Vent da. Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Tre slag av gangen? Eller det?
4: Tung, lett, lett, tung, lett.
1: Ikke sant?
3: To.
1: Eller det?
3: Jeg hører to. Ja.
1: Ok, eller det? En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. Jeg måtte undersøke litt, og forskerne har undersøkt på noe, fordi hvordan du hører dette her, sier noe om hvem du er. Og du, vi kan begynne der. Du hører to
3: blink,
1: og to.
3: Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink.
1: Dette for folk med framdrift. Dette for folk som har kjappe hjerner. Det ikke turen. Mens...
3: Ja da!
1: Hva, hvor du av, Bjørn? Du på
2: Nå må jeg selvfølgelig si det samme, for jeg vil ikke være noe annet.
1: Jo da,
2: men jeg ble veldig fascinert av din tung lett.
1: Ja.
2: Men egentlig tenkte jeg nok mest at den ene ligger litt høyere frekvens enn den andre. Så,
1: ja, ok. Men hør her da, for du kan høre tre også, for da blir det plutselig vals. På denne måten. Lett.
2: Ja.
1: Hvis du hører det på denne måten, så har du den valsehjerne. Du mer svevende. Du glad i mønstre. Du ikke så god på rundkjøringer. Du mer en kunstnertype. Mens jeg, og da jeg hørte dette i helgen, så hørte jeg 4 og 4 slag. 1, 2, 3, 4, og da blir det mer sånn... Inn med blinkeren. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og da du musikalsk og kommers. Dette klassisk pop. Og helt seriøst, jeg hørte da 1, 2, 3, 4.
3: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, på den måten.
3: Ja, fordi du jo musiker.
1: Musiker ofte.
3: Du musiker,
1: ja.
3: Du hører musikk overalt, du.
1: Så legg merke til det neste gang du blinker.
3: Det fascinerer meg, altså. Den hjernen din, Øystein.
2: Det er altså en metronom, er det ikke det?
1: Det er det der, musikker,
2: som holder pakten.
1: Ja. Skal vi ta hele låta, eller?
3: Ja!
1: Skal vi ta hele låta, eller?
3: Ja!

0: Her er P4-nettene klokken 8. I Bodø er to personer i natt sendt til sykehus, en person til legevakt med ukjent skadegrad etter brann i resepsjonen ved Saltstraumen campingplass. På grunn av vind og spredningsfare ble flere campingvogner, hytter og også skogsterreng i området evakuert. Bygget overtent da nødetatene kom til stedet. Og de evakuerte er nå tilbake. Politiet fikk brannmelding klokken 10:50 i natt. Ukjent årsak, skriver politiet. Og i innlandet, i Søndre Land, sør for Gjøvik, har brannvesenet nå kontroll over brannen ved avfallsanlegget. Fluberg, skriver politiet, den startet i avfallsanlegget i restavfall, melder politiet. En stund fare for spredning til skog like ved, også usikkert om brannvesenet vil ha nok vann til slukkingen, melder de. Etter slukking nå videre utover dagen. På cruiseskipet MV Hondius er det nå bekreftet i alt 6 tilfeller av hantavirus, det melder Verdens helseorganisasjon WHO. De 6 er identifisert som andesvirus. Hantavirus har mange varianter. Andesvarianten, som har sin opprinnelse i Sør-Amerika, er den eneste som kan smitte mellom mennesker. Og inkubasjonstiden er inntil 6 uker. Flere biler som sendes som bistand fra Norge til Ukraina ender ikke opp der de skal. De siste 2 årene er mer enn 8600 biler sendt til fronten. Det skriver Aftenposten. Flere av disse bilene ender opp helt andre steder enn ved fronten.
1: Siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 har både privatpersoner, frivillige og småbedrifter jobbet for å skaffe biler til det krigsherjede landet. Nå har ukrainske politi avdekket flere internasjonale nettverk som utnytter dette. Blant annet opprettes det falske nødhjelpsorganisasjoner som bakmenn i Ukraina og andre land som Polen og Litauen bruker som skalkeskjul for å importere biler til krigen. I stedet selges bilene på det åpne markedet og pengene går til bakmennene. For hver bil som smugles inn på falske premisser er det beregnet at Ukraina går glipp av opp mot 80 000 kroner i toll og avgifter.
0: Det fortalte reporter Otto Rungstad. Amerikanske militære melder at 2 personer i natt er drept i amerikanske båtangrep mot antatte narkosmuglere i Stillehavet. Militæret sier de mistenkte disse for å være narkosmuglere. Og 2 ble drept, 1 tredje overlevde, det skriver den amerikanske militæret på South Korn på X. Og Human Rights Watch og Amnesty International har begge beskrevet denne type angrep som ulovlige utenomrettslige drap, det melder NTB. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, da blir det høydepunkter fra P4s radiofrokost.

Nothing Compares to You, skrevet av Prince. Sinéad O'Connor sang inn lørdagen, hvor P4s radiofrokost samlet. Triumviratet her for høydepunkter. Blant annet skal du få høre at det kan bli slutt med morgenpils

0: fredag og lørdag.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Kan du gjøre et helgekupp hos Joker? Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.

0: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
4: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
6: Grattis!
7: For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
10: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Øystein.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og det altså noe religiøst også over besøket ditt, Øystein. Du har fått lov til å besøke selveste fotballgud, som vi hørte nettopp, Ståle Solbakken.
2: Han blir kalt det fortsatt av Lillestrøm-supporteren, og flere andre har også religiøse sammenligninger. Jeg prøvde å servere selveste Gud litt bollekake fra Nebbenes, Ståle Solbakken, landslagssjef, men da takker du pent.
3: Nei, da takker jeg høflig nei, foreløpig.
2: Ja, fordi hva er planene nå denne formiddagen?
3: Nå er det bare dere kommer der ut, så er det Teams-møte med FIFA klokka 9, og så er det litt, tenkte jeg skulle trene litt.
2: Da skal du trenes, ikke sant? Så da kan du ikke ha bolle i magen når du skal trene. Nå blir det morgenrevolveren, det kjappe spørsmål og det kjappe svar, og det blir like mange spørsmål nå som Ståle Solbakken skårte mål under NM i inndørsfotball i 1992. Og hvor mange var det, Ståle?
3: 15.
2: Ja, det husker jeg, det var 15 mål på 5 kamper, det helt riktig. Her trekker vi...
0: Morgenrevolveren.
2: Kjappe spørsmål, kjappe svar, altså Ståle Solbakken. Hva spiser du til frokost?
3: Banan.
2: Når jeg sier frokost, tenker du morgenmad?
3: Ja, ofte gjør jeg jo det.
2: Ja, for du har bodd over 15 år i Danmark som spiller og trener. Er det sånn at du tenker på dansk?
3: Av og til så er det nok en del danske ord og vendinger som henger igjen, ja.
2: Moské, hva er det kuleste danske ordet du kan?
3: Bakspeilet.
2: Hva betyr det?
3: Nei, du ser bakover hva som har skjedd. Da kikker du i bakspeilet.
2: Ja, kikker i bakspeilet. Synes du det er kult eller kleint at man må passere Bolleland for å komme til deg?
3: Nei, det må bare være kult.
2: Enig. Er du enig at fotball kan bli kjedelig innimellom fordi det skåres så få mål sammenlignet med for eksempel håndball?
3: Nei, det er jo det som er litt, skal jo koste litt da. Håndball er det alt for lett å skåre.
2: Ok, hva gjør du når du skal være romantisk med kona di?
3: Der er jeg dårlig, men skru på skjermen.
2: Når skrudde du på skjermen sist?
3: Hvis du spør hun, så er det sikkert et stykke siden, men jeg prøvde litt på fredag.
2: I hvilken ikke-fotball-setting har du det aller best?
3: Det må være da jeg kan være med barn og nå barnebarn.
2: Det er koselig, gratulerer som bestefar. Hva spiser du, og hva ser du på TV fredag kveld?
3: Fredag kveld, så er det vel litt sånn, da er det ikke så mye fotball, så da er vel, jeg tror nytt på nytt, det er liksom obligatorisk.
2: Og taco, eller?
3: Nei, det er veldig sjelden taco.
2: Hva er det da?
3: Det kan være alt fra en god biff til en god fisk, så det er veldig sjelden taco.
2: Og siste spørsmål, hva er ditt forhold til sommerdyner?
3: Det er obligatorisk.
2: Ja, fordi der er det en historie som du ganske snart skal få høre, fordi sjefen, han har sine krav når det kommer til fotball igjen.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Øystein på storfint besøk I Hamar hos sjefen over landslagsgutta, Ståle Solbakken. Og nå jeg så spent på alle disse FIFA-kravene, og vi så ferske I game. Og
2: ja, det skal vi straks komme til direkte fra den hvite lekkere villaen et par hundre meter fra Mjøsas deilige bredd, hvor morgensolen på vei opp, opp på en blå himmel. Og da nærmer det seg jo sommer, Ståle. Hva ditt forhold til sommerdyne for å ta det først da?
3: Det jo at jeg kjører egentlig sommerdyne hele året.
2: Hva? Hvorfor det?
3: Fordi jeg en varmblodig person, tydeligvis. Da.
2: Ja. Ok, det får være greit. Men samtidig så har da NRK vært med på landslagets materialforvalter på VM-pakking, og da står det da en egen koffert hvor det står NB, Ståles sommerdyne. Hva greia med det?
3: Nei, greia med det vel at vi bor jo på Store Hotel, og der synes jeg de har veldig tjukke dyner, så da måtte jeg kommandere Sigurd Ertsås ut og kjøpe en sommerdyne av meg, så jeg må jo sove under de samlingene. Og så har han vel pakket den klar da, til USA, men da har jo alle fått sine egne dyner, til og med kjøledyner, så, så det ikke sikkert jeg trenger akkurat den der, da, men de tar ikke noen sjanser.
2: Hvilke andre ting står på rideren til sjefen?
3: Nei, ellers så tror jeg veldig lett å ha med å gjøre. Da, ellers så bare følger jeg flokken, men dyna viktig.
2: Ja. Nå det altså sånn at du venter på et viktig møte med FIFA nå klokka 09.00. Du skal på Teams-møte med FIFA, og da skal du blant annet lære om noen nye ting siden det lenge siden du var inne på det, så vidt det lenge siden vi har vært med I VM sist. Og hva det dreier seg om da?
3: Nei, det skal, altså, da det jo like for alle land. Da det rett og slett, nå det rett og slett å bli innsatt I de nye reglene. Altså, det jo en water break halvveis I hver omgang som du kan benytte deg av, og så tror jeg innkastene skal bli litt raskere. Du må ta innkast innen 5 sekunder, eller så går det til motparten, så jeg tror de skal fortelle oss det. Wow. Og så tror jeg de skal fortelle oss at hvis VAR kan nå gripe inn hvis det klar og tydelig feil ved corneret. Og noen andre små ting, blant annet med bytter og hva som skal skje da du bytter spiller og sånn, hvilken tidsaspekt du kan bruke der.

0: Klas Olsson kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
3: Nå må du være rask. Scheiders jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Her ute finner du roen.
7: Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
8: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
10: Oi, den der til overs?
6: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
11: Sekken opp for grabselen.
6: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
12: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
6: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
12: Jeg bare låner den her, jeg.
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Du skal rett og slett ikke se bort ifra at det er den aller beste følelsen i hele verden. Det er umenneskelig tidlig. Du sto opp klokka 03 for å være på flyplassen. Nå klokka 05. Men her kommer belønninga. Åh, det er morgenpilsen. Det er feriepilsen før avgang. Men det kan det nå bli slutt på.
2: Hva?
1: Hvis Ryanair-sjef Michael O'Leary får bestemme, forteller til VG at han vil ha forbud mot alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Bakgrunnen er fulle, bråkete passasjerer ombord, og han forstår ikke hvorfor man skal åpne kranen i 5-6-tida. Og hovedargumentet hans, det er fakta, fordi Ryanair hevder at de nå må omdirigere nesten et fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. For 10 år siden så skjedde det en gang i uka. Og han legger til at de mest utsatte rutene går til, kan dere gjette?
2: Granca.
1: Nei, det nest mest utsatte ruta går til... We're going to Ibiza! Yeah, yeah, yeah. Og den mest utsatte ruta går til...
2: Granca. Men er det et paradoks at han heter O'Leary et heternavn? Jeg pleier å sette meg på O'Leary's, jeg.
1: Akkurat det. Det er nok ikke han som eier den.
3: Nei, men jeg må jo si, dette er som å tråkke på oss nordmenn. Fordi jeg har jo vokst opp i god norsk alkoholtradisjon.
1: Bra.
3: Det er veldig strengt. Men når du skal på chartertur...
2: Da er det lov.
3: Det er nærmest pålagt 1985, 20 år gamle Bjørn. Første chartertur til Hellas. Klokka 6 om morgenen nå fra Gardermoen. Den gang gikk charterturen fra Gardermoen. Alt annet fra Fornebu. Opp i andre etasje, elefantøl.
1: Ja.
3: Det var greia.
1: Hvor stor er elefanten?
3: Den er i hvert fall sterk.
1: Ja, 0,75 eller noe sånt, ja. Kan du også få.
2: Men Øystein, kan du ta oss og skjenke meg en øl?
1: Øl til Skarstein her, ja.
2: Sånn at jeg kan si Michael, hold my beer! Du vil ha forbud mot øl. Jeg vil ha forbud mot frekke og lattelige ekstra tillegg. Hvem trenger å drikke øl på den tiden her, sier han jo, Michael, ja. Ryanair-sjefen.
1: Ja.
2: Vi som skal fly Ryanair, vi trenger å drikke øl før vi går ombord. Vi må jo ha noe innebords for å sitte i de trange setene. Og det sier litt når det kommer fra en på 1,55 og 50 kilo. Jeg får jo plass i en litt stor bukselomme.
1: Ja.
2: Ja. Så vi betaler ikke mye for billetten. Men vet du hva? Ryanair, de har til og med belastet folk med gebyr. Fordi et hjul eller et håndtak stakk litt utenfor måleboksen.
1: Ja.
2: Så er det 10 pounds. Ja. Oh, you have a flu. 10 pounds, miss.
3: Men ja, han har jo tenkt tidligere at han skulle ha betalt for folk som skulle gå på do også.
2: Ja.
3: Og når hvis folk tar en ekstra øl eller to, så kan han tjene masse
2: kan
3: penger på det.
2: Kan han dra inn penger på det?
3: Ja, ikke sant? Så du må se litt annerledes på det, Markli.
2: Want to use the loo? 10 pounds.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effekt.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: I butikk og på nett. Savannah.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg enig. Det så deilig.
6: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det Savannah.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savannah med sett.
10: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: I just might. God morgen, det blitt lørdag og P4s radiofrokost. Nå på tide å pakke sammen. Det snippesken eller snippsekken igjen?
1: Ja, det snippesken.
0: Esken rart, egentlig. Ja,
1: men pakke sekken kan jo også gå, eventuelt.
2: Ja, det viktigste av alt, ingen av oss skal ut og løpe i dag.
0: Nei. Faktisk, men det litt trist, egentlig. Vi burde jo løpt i hvert fall Holmenkollstafetten med P4-lag, men det ingen av oss stiller opp der.
1: Du og jeg har jo gjort det før, men Eirin, du har...
2: Jeg har løpt Holmenkollen en gang. Jeg gjorde det med Sandefjord, ja.
0: Hvordan gikk det, ja?
2: Det gikk ganske bra. Ja. Jeg dro på meg akutt kols etterpå. Jeg hadde jo pusteproblemer. Jeg ga alt på de få minutter.
1: Ja, du har hostet siden, faktisk.
2: Jeg har det. Hostet et år. Ja.
0: Tusenvis skal ut og løpe Holmenkollstafetten i dag. Og hva ditt som erfaren løper da, råd til dem som skal løpe i dag?
2: Kos deg med god øl etterpå. For ja. da løper du mot en gulrot på en måte. Men hvis du nå sitter på Østlandet og tenker at det har vært fint å ta en Oslo-tur i dag, så kan du glemme den tanken med en gang, for det er også cupfinale, så det blir kaos i byen. Selvfølgelig veldig god stemning for noen, potensielt sure bergensere, eller sure bergensere.
1: Som sur østlending da, som bor på Smestad, så bare en sånn skilt allerede nå, denne veien ble stengt. Her blir det bare kaos, og så rett bort i veien av Ullevål. Så... Ja da, velkommen til Oslo.
0: Ja. Ja. Dra heller til Trøndelag, som du lærte oss tidligere i uka, Eirin. For i morgen så det jo da nakengolfturnering.
2: Nakengolf med fare for minigolf. Det kommer litt an på været akkurat i morgen. Ja. Og der det bare å ta seg turen, altså. Det er på en måte stirreforbud. Så alle skal få lov til å gå i fred. Men bare på en måte husk å... Ja. Hold fast i din egen kølle.
1: Ja.
2: Hei.
1: Men her det ikke bare lytte, det ikke lytteforbud, det faktisk lytte påbud straks, ja. For Elisabeth Karev klar på P4.
0: God lørdag!

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka ni.
1: Folk har brukt mer strøm, og Norgespris må ta sin del av skylden. Tall fra Elhub viser at forbruket i hus og hytte var 14,6% høyere i år, januar i år, februar og mars i år, enn i samme periode i fjor. Og tallene viser at folk brukte mye mer strøm i de månedene i år enn de har gjort i de samme månedene i hvert eneste av de siste 5 årene.
2: Og så har man jo sett beregninger på at de som har valgt Norgespris har brukt 4-5% mer strøm enn de som ikke har valgt Norgespris.
3: Sier sjefanalytiker i Volue Insight Tor Reier Lilleholt. Men den viktigste årsaken til at forbruket økte så mye var...
2: Temperaturen var fra 3-5 grader kaldere enn normalt.
3: Men Norgespris spiller utvilsomt inn. Bra for folk som ikke behøver å tenke så mye over forbruket, men uproblematisk det ikke.
2: På over tid så vil jo man endre adferdsmønster, og det kan være problematisk, for da får man rett og slett knapphet av kapasitet. Det får større betydning både for at man må bygge ut mer nett, og at man må også ha mer produksjon for å dekke makstimene. Da.
1: Reporter Jon Skjerpen. 3 ganger fartsgrensen, det hva en bilfører i Møre og Romsdal endte på i Malmefjorden i Hustadvika i natt. 2 sjåfører anmeldt, en i 174 km i timen, den andre i 182 i 60-sonen. Førerkort beslaglagt, melder politiet. De 2 siste årene det mer enn 8600 biler sendt fra Norge i retning Ukraina og fronten i krigen, det skriver Aftenposten. Flere av disse bilene ender ikke opp der de skulle.
4: Siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 har både privatpersoner, frivillige og småbedrifter jobbet for å skaffe biler til det krigsherjede landet. Nå har ukrainske politi avdekket flere internasjonale nettverk som utnytter dette. Blant annet opprettes det falske nødhjelpsorganisasjoner som bakmenn i Ukraina og andre land som Polen og Litauen bruker som skalkeskjul for å importere biler til krigen. I stedet selges bilene på det åpne markedet og pengene går til bakmennene. For hver bil som smugles inn på falske premisser det beregnet at Ukraina går glipp av opp mot 80 000 kroner i toll og avgifter.
1: Reporter Otto Rangstad. I 2028 blir det for første gang på over 20 år mulig å ta direkte tog til Danmark. Fra sommeren 2028 så kan man reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten togbytte underveis. Det skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding i dag. Og verdens største stafett med over 80 000 påmeldte og deltakerrekord i Oslo arrangeres i dag i Holmenkollstafetten. Og skal du til hovedstaden så sette av ekstra tid, det anbefalingen fra Oslo politiet, reis kollektivt, sier de. God morgen, Elisabeth.
0: God morgen, Svein Tore. Du, vi skal snart ut på golfbanen vi i 5 på med Marius Kopperud, og så skal vi snakke om grilling senere i sendingen, men akkurat nå, Cutting Crew med Died in Your Arms her på P4.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Håper du har en fin start på lørdag den 9. mai. De siste par dagene så har jeg for alvor begynt å tenke på neste helg. Da er det faktisk 17. mai. Du passer på å få kjøpt inn ting jeg trenger til feiringa denne uka i stedet for neste uke, for da jo alt utsolgt, så i dag blir det blant annet bunadsko til barna. Og så høres jeg forkjøla ut, men det nok bare pollen. Jeg skal faktisk få testa en ny nesespray, og så må jeg vurdere akupunktur igjen, for jeg gjorde det for mange år siden, og jeg føler virkelig at allergien roet seg litt en god stund også. Men akkurat nå så vil jeg høre hva dine planer for dagen. Hva skal du i dag? Skriv P4 først i meldinga di, og send den til 1904.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Starter i Troms og Finnmark. Mye opphold og få skyer i Finnmark tidlig på dagen. Regn i Troms i kveld. 6 grader i Tromsø. Nordland, skya og regn som kommer inn fra vest. 12 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal. Regn og senere noen byger i Møre og Romsdal. 11 grader i Trondheim. Vestlandet, regn her også. Senere byger og mest nedbør i ytre strøk. 6 grader i Bergen, 11 i Stavanger. Agder og Telemark, her blir det mye skyer. Regn fra vest.

0: Jeg har aldri spilt golf, eller altså jeg har prøvd før da, men jeg har forstått at det er veldig mye regler, uskrevne regler, knyttet til både hva du har på deg og hvordan du oppfører deg på golfbanen. Så, la oss ta for oss en som har dummet seg skikkelig ut akkurat når det kommer til det, til synelaten i hvert fall. Vi skal få fem på etter Miley Cyrus med Flowers, som på vei.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
11: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
7: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
17: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
18: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
17: Spiller du vann på meg?
18: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
19: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
20: Dette er P4.
21: P4.
22: Jeg synes egentlig det ganske fangende.
23: Det musikk som får deg god stemning.
24: P4.

0: Gullruten, så vi har selvfølgelig hatt Vidar Lill på plass, som har tatt en prat med kjendisene både før og etter utdelingen, og vi skal få høre litt tanker Solveig Kloppen hadde før det hele satt I gang, etter Robin med Hang With Me, som på vei.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
6: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
6: I forskjellige farger?
5: Selvfølgelig, det Savanna.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
4: Savanna med sett.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Dagsto, skal du leie et feriehus I Danmark I sommer? Da må du sjekke feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det opp til 50% billigere å leie feriehus I uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Danmark.no
14: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på Tusenfryd.no
15: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
17: Dette P4.
18: Det superstemning.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: P4.

0: Det var Gullruten I går, og Solveig Kloppen var en av de som gledet seg stort til kvelden. Vår reporter Vidar Lill tok en prat med henne.
1: Jeg gleder meg til, jeg håper Ingrid Gjessing Linhave vinner pris.
2: Ja. Årets TV-øyeblikk.
1: Og så håper jeg Jon, ja, årets TV-øyeblikk, og så håper jeg Jon blir bondevinner årets dokusåpe.
2: For det sånn I TV-bransjen at dere heier på hverandre.
1: Ja, absolutt, og jeg ikke nominert til noe, så jeg, nå I kveld det veldig deilig, men I kveld skal jeg bare heie på alle andre. Og så håper jeg humoretaten, Jon Brungått vinner, og resten av humoretaten-gjengen vinner. Ja.
0: Da ble det jo ekstra gøy for Solveig litt senere. Vi skal få høre reaksjonen etter Heaven is a Place on Earth.

0: Gullruten levert i går, i hvert fall for Solveig Kloppen, som heia på venninna Ingrid Gjessing Linnave, som stakk av med pris, og gleden den var stor.
1: Nå vant Ingrid nettopp, Solveig.
2: Det var gøy. Å, det var så fortjent. Nå ble jeg glad. Det var gøy. Det var skikkelig gøy.
1: Årets TV-øyeblikk er Ingrid har et meltdown og hater skogen i 10 minutter, 5 minutter der.
2: Men dette elsker hun. Det, å vinne pris og få applaus elsker Ingrid, og det var så fortjent.
0: Reporter var Vidar Lill Berge. Nå skal vi til Taylor Swift. Dette er The Fate of Ophelia.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
10: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
11: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

Som alle andre kids, så begynner mine døtre på bare 4 og 6 allerede nå å bli litt fans av Marcus og Martinus. Og de skal jo samle massevis av fans i Unity Arena i kveld. Og disse to gutta her jo da fra et sted som heter Trofors. Hadde ikke hørt om dette stedet her før jeg ble oppdaget av Marcus og Martinus selv. Men jeg lurer på, i hvilket fylke ligger Trofors? Og det kan jo du finne ut av. Send meg svaret, så du påmeldt jackpot. Vi skal jo spille om opp til 100 000 om en times tid. Jeg lurer på hvilket fylke ligger Trofors. Svaret sender du til 1904. Skriv JP først i meldingen.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Israel ber nå innbyggerne i 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. De varsler angrep mot Hezbollah i området. For deres egen sikkerhet må dere forlate hjemmene deres umiddelbart, holder unna landsbyen og begynner med en avstand på minimum 1 kilometer, sier de i meldingen. Indonesiske myndigheter melder i formiddag at de nå har funnet 2 av de savnede etter vulkan Dukonas utbrudd på stillehavsøya Halmahera i går. Begge ser ut til å befinne seg rundt 30 meter fra kanten av hovedkrateret, det sier en talsperson for krisehåndteringen til Reuters. Uklart om de er i live, sier de to er fra Singapore, en indoneser fortsatt savnet. Kraftig utbrudd fra vulkanen i går, så høyt som 10 kilometer opp i luften, kom asken. Og det er nå klart for direkte tog fra Norge til Danmark. Fra sommeren 2028 er det klart til bruk. Første gang på over 20 år mulig å ta seg til Danmark uten å bytte tog underveis, det skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding. Strømforbruket økte kraftig i vinter. Tall fra Elhub viser at forbruket i hus og hytte var 14,6% høyere i januar, februar og mars i år enn i den samme perioden i fjor. Tallene viser også at folk brukte mye mer strøm enn i de samme månedene i hvert av disse siste 5 årene.
2: Og så har man jo sett beregninger på at de som har valgt Norgespris har brukt 4-5% mer strøm enn de som ikke har valgt Norgespris.
3: Sier sjefanalytiker i Volue Insight Tor Eier Lilleholt. Men den viktigste årsaken til at forbruket økte så mye var...
2: Temperaturen var fra 3-5 grader kaldere enn normalt.
3: Men Norgespris spiller utvilsomt inn. Bra for folk som ikke behøver å tenke så mye over forbruket, men uproblematisk er det ikke.
2: På over tid så vil jo man endre atferdsmønster, og det kan være problematisk, for da får man rett og slett knapphet av kapasitet. Det får større betydning både for at man må bygge ut mer nett, og man må også ha mer produksjon for å dekke makstimene da.
1: Reporter her, det var Jon Skjerpen. Politiet i Oslo melder at de har anholdt 3 gutter i alderen 15-17 som har tatt seg inn i en parkert bil, utløst e-call og påklart nødetatene med melding om alvorlig knivhendelse. Større utrykning fra politiet, guttene er anmeldt, og hendelsen skjedde i Eilertsundsgate ved 9-tiden i dag tidlig. Verdens største stafett er det nå i Oslo i dag, med over 80 000 påmeldte og deltakerrekord. Holmenkollstafetten skal du til byen, så sett av ekstra tid, sier politiet. Vi tar også med en melding fra Hustadvika i natt. 3 ganger fartsgrensen for 2 bilførere. Møre og Romsdal, Malmefjorden, dette her, 174 kilometer, 182 kilometer i 60-sonen, og førerkort beslaglagt, melder politiet. Hos deg er det snakk om store summer å vinne, liksom.
0: Ja, du kan vinne 100 000 til for eksempel grillmat, som er høyst aktuelt å svi av litt penger på i disse dager. Men du bruker pengene på hva du vil, altså. Du kan være med og quizze om en drøy halvtime, og jeg lurer på i hvilket fylke ligger Trofors. JP først i meldinga, og send svaret ditt til 1904. Nå, Roxette med Listen to Your Heart her på P4.

0: God morgen! Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: I fjor sommer så investerte vi i grill, og den har hevet vår livskvalitet. Og hadde du spurt meg i fjor sommer, så hadde jeg sagt at grillribbe og marinerte nakkekoteletter er favoritten på grillen. Men for et par uker siden så grillet mannen min hvitløksmarinert lårfilet av kylling, og da ble jeg helt satt ut av hvor digg det var. Jeg som ikke er glad i kylling i utgangspunktet. Men uansett om det er kjøtt, grønnsaker, frukt eller brød som går på grillen, hva synes du er best? Har du noen gode grilltips kanskje, så send sms med kodord P4 først i meldingen til 1904, eller så kommenterer du på Facebooken vår, der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Troms og Finnmark, her blir det mye opphold og få skyer i Finnmark tidlig på dagen i hvert fall. Regn i Troms i kveld, 9 grader i Tromsø. Nordland, overskyet og regnvær, 10 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, regn og byger i Møre og Romsdal, 12 grader i Trondheim nå. Vestlandet, regn og mest nedbør i ytre strøk, 6 grader i Bergen og 11 i Stavanger. Agder og Telemark, ganske overskyet, regn fra vest mot Lindesnes i kveld. 11 grader i Kristiansand, og på Østlandet blir det også ganske så skyet. Regn fra vest mot Mjøsa i kveld, og 13 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.

0: Det er jo ikke rart at man setter kaffen i halsen når man får servert noen av disse lokalaviseoverskriftene.
1: Feil kondombruk ga fukt i underetasjen.
0: Forklaring følger Misjonens lokale nyheter. Hører du her på P4 etter Katy Perry med Roar.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Steinsprut.
5: Spilglass.
6: 0909.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du, hagefesten.
9: Ja?
8: Er alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på biltema.
10: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Biltema.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det Savanna.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
16: Savanna med sett.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hallaito! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 er det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark er bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark.no.
7: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
14: Grattis!
16: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: P4. Sangen gjør meg glad, de får meg til å ville synge og danse.
5: P4.
6: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.

0: Som vanlig skal du få misjonen destillert fra klokka ett her på kanalen, men akkurat nå de lokale nyhetene.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Det korrekt, og jeg tror vi skal begynne faktisk NRK, som har en sak. Oi. Den nok sakset fra et lokalt sted, men før vi skal til Jessheim. To til legevakt etter krangel om hatt. Det må jeg si, jeg satte litt pris på som en overskrift. Politiet på Romerike fikk natt til søndag melding om en voldshendelse på en bensinstasjon på Jessheim. To menn fortalte at de var blitt slått av en mann etter en uenighet, og at mannen forsvant i en bil. De to ble kjørt til legevakt med kuttskader og sår i hånd og hode som muligens måtte sys. Muligens. Har ikke fulgt opp så nøye. Politiet kom senere i kontakt med en mistenkt. Ifølge politiet er litt uklart hva som har skjedd, men det fremstår som hendelsen har utgangspunkt i krangel om en hatt. Vi i politiet har ikke noe mer informasjon om hva slags hatt det er, eller hvorfor det har blitt en krangel rundt denne hatten, sier operasjonsleder Kent Bele. Det flott.
3: Det godt å vite at verden fortsatt henger sammen.
2: Det gjør det. Skal til ukens mest tipset denne gangen, og det fordi det en litt vovet en, Johan.
3: Oi.
2: Vovet den, fra Glomdalen. Feil kondombruk ga fukt i underetasjen. Kondomet ble brukt til noe helt annet enn det var tiltenkt, og det førte til fuktskader, hendelsen beskrives som pøbelstreker og feil bruk av kondom. Før helgen var det noen som dyttet et kondom i en vask på et toalett i Gruehallen, skrudde på krana og gikk. Ikke uventet rant over, og vannet fant også veien ned i under etasjen til det gamle stevnekontoret. Stevne, hem, altså er det stevne i underetasjen. Å fy faen, den hadde ikke gjort nok ut av, synes jeg. Det nok gutte- eller jentestreker, for jeg regner ikke med at hverken trenere eller lærere har gjort dette. Hem. Ja, altså, det ikke så mye der som tar skade av vannet, og hem. Men det ble et ekstra arbeid, sier Espen Granberg. Han forteller at vannet nok ikke hadde rent så lenge før det ble oppdaget.
3: Det ikke noe hem.
2: Nei, ikke. Kan fort dreie seg om en timestid. Ble vått i underetasjen, og vi satte på vifte for å tørke, før vi måler fuktigheten. Ja. Og så videre. Ganske lang fortsatt, men grov som pakken.
3: Ja, ja. Det skjedde noe helt normalt, bare at det var kondom med, derfor lager vi sak.
2: Absolutt.

0: Hva holder du på med i dag, spurte jeg i stad, og her står det «Jeg er på vei til Efterløt, der skal jeg underholde med fotballtriksing, og så har jeg en kamp senere i kveld. Jeg er fotballtrener for et jenter 12-lag som har kamp i kveld.» Det var Sigurd som har sendt inn den. Og så har vi en melding her fra Linda som skriver «Blir en tur på puben for å feire hussalget i går». Altså, så gøy. Det betyr jo sikkert også da at det har vært kjøp av ny bolig. Dette synes jeg noe av det mest spennende man gjør i livet, altså. Deilig å få solgt, og så utrolig gøy alt å kjøpe nytt. Så veldig spennende, Linda. Og takk til dere som sender inn meldinger. Du må gjerne også fortelle hva du holder på med i dag. Start meldingen med kodord P4 og send den til 1904. Straks skal vi spille om opp til 100 000. Jackpot er på vei, hold det her.
1: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
2: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen så kan du høre oss her på P4.
12: Du, Kjetil, har jo fått berettiget, vil jeg si, klage fra naboen.
13: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
11: Og du skal utlevere familien din på riksdekkende radio.
12: Jeg har bolletraumer fra barndommen.
14: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Og han som skal vinne seg litt penger i dag forhåpentligvis er Mats Gjermundsen fra Tønsberg. Hvordan det I Tønsberg I dag?
3: I dag det kjempefint. Nydelig vær, god temperatur.
2: Og hva finner man på I... Ja, hva finner man på I finværet da, Mats?
3: Da leverer man en bil på et verste, og så går man en tur og kanskje litt båtpuss.
2: Båtpuss I solsteika, ja, det fint, vet du.
3: Ja.
2: Blir det noe grilling da? Vi skal snakke litt om grilling senere I dag. Hva liker du best på grillen?
3: Jeg liker best nakkekotelett. Det min favoritt, så det ikke mulig det blir det I dag.
2: Ah, så deilig. Samme her. Du, nå skal vi quizse litt, og Markus og Martinus de spilte konsert I Unity Arena I går. De jo fra et sted som heter Trofors. I hvilket fylke ligger det, Mats?
3: Det Nordland.
2: Nordland helt riktig, så vi quizse litt og starter med en lydoppgave. There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark Hvem hørte du her?
3: Var det Amy Winehouse?
2: Det var Adele. Har AP, har AP en eller to nestledere?
3: De har en.
2: De har to. I hvilken stat ligger San Francisco?
3: Kalifornien.
2: Kalifornien riktig. Hvilken idrett drev Espen Bredesen med?
3: Hopp.
2: Riktig, skihopp. Hvilken nasjonalitet hadde filmskaperen Alfred Hitchcock?
3: Han var engelsk.
2: Ja, riktig. Britisk riktig. Hvilken engelsk dronning fikk tilnavnet den blodige?
3: Det var Elisabeth den annen.
2: Nei, det var Maria. 9. mai 1989 ble forbudet mot hva opphevet I Norge?
3: Pass.
2: Skateboard. Hvilket motehus oppkalt etter den greske guden for blant annet handel og tyveri?
3: Pass.
2: Hermes. Hva heter Hamlets mor?
3: Pass.
2: Tomme for tid, og vi teller opp til akkurat nok, faktisk, til premie på deg. Så det god innsats, Mats.
3: Takk for det.
2: Da håper jeg det går bra med bilen på verksted, og så får du kose deg med båtpussing I dag.
3: Det skal jeg gjøre. Bra en fin dag dere også. Grete var ikke, nei, Holmenkollstafett det veldig dårlig.
2: Ja, det mye som skjer I dag. Vi får nyte lørdagen. Kos deg, Mats. Ha det godt da.
3: Ok, ha det, ha det.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Vi inne I grillsesongen, og vi da, som investerte I grill I fjor, har kost oss med det til langt ut på høsten, og vi allerede godt I gang. Så la oss inspirere hverandre litt. Hva synes du best på grillen? Kanskje du til og med har et lite triks? Så det har jeg lyst til å få på sms til 1904 med P4 først I meldingen. Eller så kan du også kommentere på Facebooken vår. Der heter vi P4 Lyden av Norge. Hva synes du best på grillen? Lurer vi på, og ta gjerne med noen tips hvis du har det. Vi snakker mer om dette etter klokka 11.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, vet du hva jeg bare elsker?
8: Ja, sjokolade.
7: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
8: Ja, jeg enig. Det så deilig.
7: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
8: I forskjellige farger.
7: Selvfølgelig, det Savanna.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
10: Savanna med Z.
11: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
15: Nei, Berossi! Hør!
14: Og bestevenninnen din.
16: Elsker hva du har gjort her.
14: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
16: Ja, så det var plass I år, ja.
14: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
17: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Spilglass.
20: 0909.
19: Du skal få bank. Aprila Bank.
21: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
22: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
23: Dette P4.
24: Om morgenen hører jeg mye på radio.
25: P4.
26: Musikk som gjør deg glad.
27: Lyden av Norge.

0: Da klokka 11, og vi får P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen.
1: En rådgiver for Irans øverste leder sier i dag at kontroll over Hormuzstredet er som å ha en atombombe, og den kommer vi ikke til å gi slipp på, sa han, det melder nyhetsbyrået AFP. Det å ha i sine hender en posisjon som lar deg påvirke global økonomi med en enkelt beslutning er en stor mulighet, sa rådgiveren. Og Russlands president Vladimir Putin sa i dag at russiske soldater i Ukraina nå kjemper en aggressiv styrke mot hele NATO, at den russiske hærens sak er rettferdig. Putin talte under den årlige seiersdagsparaden på den røde plass i Moskva. Indonesiske myndigheter melder at de har funnet to av de savnede etter vulkanutbruddet fra Dukonos på Stillehavsøya Halmahera i går. Begge de to ser ut til å befinne seg like ved kanten av hovedkrateret, sier talsperson for krisehåndteringen til Reuters. Foreløpig uklart om de er i live, de to er fra Singapore og indoneser fortsatt savnet, sier de. Og vulkanen spydde aske så høyt som 10 kilometer opp i luften. Folk har brukt mer strøm, og Norgespris må ta sin del av skylden for det. Tall fra Elhub viser at forbruk i hus og hytte var 14,6% høyere i januar, februar og mars i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene viser at folk brukte mye mer strøm i år enn i de samme månedene i hvert eneste av de siste 5 årene.
2: Og så har man jo sett beregninger på at de som har valgt Norgespris har brukt 4-5% mer strøm enn de som ikke har valgt Norgespris.
3: Sier sjefanalytiker i Volue Insight Tor Reier Lilleholt. Men den viktigste årsaken til at forbruket økte så mye var...
2: Temperaturen var fra 3-5 grader kaldere enn normalt.
3: Men Norgespris spiller utvilsomt inn. Bra for folk som ikke behøver å tenke så mye over forbruket, men uproblematisk er det ikke.
2: På over tid så vil jo man endre atferdsmønster, og det kan være problematisk, for da får man rett og slett knapphet av kapasitet. Det får større betydning både for at man må bygge ut mer nett, og at man må også ha mer produksjon for å dekke makstimene. Da.
1: Reporter her var Jon Skjerpen, og i Ålesund melder politiet om 3 menn siktet for kroppsskade etter en hendelse på Hessa i dag tidlig. En patrulje kom til en adresse etter melding om bråk og fant en person med skader i ansiktet. Politiet i Oslo har anholdt 3 gutter i alderen 15-17 som har tatt seg inn i en parkert bil, utløst e-call og påkalt nødetaten uten grunn og meldt om en alvorlig skade. Vi tar med at Tore Ryen er død, 79 år gammel, det skriver familien i en e-post til NTB nå i dag. Tore Ryen, mest kjent som skaperen av de norske humorseriene Carl & Co. og Mot i brøstet. Mot i brøstet sendt på TV2 fra 1993 til 97, og Ryen har blant annet vunnet Gullrutens fagpris i 2001 og Komiprisens fagpris året etter. Tilbake til deg, Elisabeth.
0: Er du glad i grillmat, Svein Tore?
1: Ja, grillmat, ja.
0: Vi skal få høre noen av folkets favoritter på grillen etter kinoaktuelle Michael Jackson med The Way You Make Me Feel her på P4.

0: Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Grillsesongen offisielt i gang, så la oss bli inspirert. Hva favoritten din på grillen, spør vi på Facebook i dag. Og Hanne Syssel Bollestad skriver, grillribbe som grilles på svak varme, serveres med salat, potetsalat, ris og bearnaisesaus. Gammel hyttetradisjon grilles hele året. Så digg, jeg tror faktisk aldri jeg har grillet grillribbe på svak varme, så det skal prøves. Kari Bruheim skriver maiskolber. Vet du hva, det glemmer jeg bort, men det jo så godt med masse smør på. Maja Nordahl Jørgensen skriver grillspyd, hvor jeg mikser kjøtt, skampi og ulike grønnsaker. Vet du hva, en venn av meg gikk litt til angrep på grillspyd i fjor og hadde egentlig et godt poeng. De forskjellige elementene på et grillspyd trenger ofte forskjellig grilletid for å bli optimalt stekt, så derfor så bør man heller steke det hver for seg, og heller sette det på spydet etterpå hvis man liker å spise det sånn. Det synes jeg var et godt poeng. Lisa Aria Williksen skriver grillribbe og squash. Squash har jeg ikke testet, men det kan jeg tenke meg blir bra, ellers er jo paprika på grillen helt nydelig da. Kenneth Sommerseth foreslår lammekjøtt, spare ribs og kalkun. Spare ribs blir nydelig på grillen, men lam og kalkun, det har jeg faktisk til gode å teste. Fortsett å kommentere på Facebook, hva liker du best på grillen? Der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Troms og Finnmark, her blir det mye opphold og få skyer i Finnmark tidlig på dagen. Regn i Troms i kveld, 9 grader i Tromsø nå. Nordland, overskya og regnvær, 11 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, regn og byger i Møre og Romsdal, 13 grader i Trondheim nå. Vestlandet, regn, mest nedbør i ytre strøk, 7 grader i Bergen og 10 i Stavanger. Agder og Telemark, ganske overskya, regn fra vest mot Lindesnes i kveld, 13 grader i Kristiansand, og på Østlandet så blir det ganske så overskya og regn fra vest mot Mjøsa i kveld, 14 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand. Og Alente, TV og streaming. Hassa!

0: Vi snakker om grillmat i dag. Hva din favoritt på grillen, har vi spurt. Men når du først skal grille, da, hva slags type grill det som egentlig best? Man må jo tenke på det også. Og folk har sterke meninger om dette. Vi skal få høre fra folk på gata etter Sara Larsson med Lush Life, som på vei her på P4.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
7: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
12: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
14: Grattis!
15: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Dette er P4.
17: Nei, når du kjører bil og diverse.
18: Man blir liksom i godt humør av det.
19: Musikk som gjør deg glad.

0: Jeg og mannen min gikk noen runder med oss selv I fjor og landet til slutt på gassgrill, men hva slags grill egentlig best? Spørsmålet vi har stilt folk på gata som har noen meninger her.
1: Det kommer litt an på hva du skal bruke det til. Hvis jeg skulle ha haft en litt bedre middag, så ville jeg nok foretrukke en kullgrill.
2: Ja, det jo kull som gjelder da, hvis du sånn grill-nerd. Så det gass som praktisk.
3: Kull? Men gass inndørs, holdt jeg på å si, sånn hjemme.
4: Ja, jeg liker også kull på grunn av det blir bedre smak, men ellers gass.
5: Så det går for gass for effektiviteten og kull for kvaliteten?
1: Helt korrekt.
5: Jeg må spørre, hva favorittgrillematen?
1: Nei, det må bli entrecôte.
5: På begge deler, eller kan du bruke begge deler til det, eller det I så fall da bare reservert kullgrillen?
1: Nei, det kan du godt bruke begge deler.
2: Ja, noen burger på grillen aldri feil.
3: Alt utenom koteletter.
4: Tror du på å si grill av fisk? Ja, min favoritt.

0: I går så ble virkeligheten litt mer filmatisk, spør du meg, for da slapp Pentagon 170 UFO-filer som til nå har vært hemmelige. Og det jo spesielt en video av en UFO som gjør at man nesten ikke tror sine egne øyne. Kan det her være ekte? Selv om jeg kanskje trenger litt mer kjøtt på beinet for å bli overbevist, så synes jeg det veldig spennende. Tror du på romvesener, har vi spurt folk på gata. Du skal få høre svarene straks her på P4.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
8: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det Savanna.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
16: Savanna med sett.
17: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
18: Dette Lyden av Norge. P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Inspirert av at det blitt sluppet nye filer og videoer knyttet til UFO-er, så lurer jeg på, hva står UFO for? Dette her jo et begrep vi har kjent til I mange, mange tiår, men hva står UFO for? Svaret sender du til 1904 med kodord P4 først I meldingen, så du påmeldt jorda rundt, for vi skal ha med oss tre quizere etter klokka 12. Hva står UFO for? Send svaret ditt til 1904 med P4 først I meldingen.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger,
5: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vi har vært på Teneriff har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand I dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: I dag er det Holmenkollstafett i Oslo, og du, Stian Henriksen, du er på plass.
1: Det stemmer, Elisabeth. Jeg har nå tatt turen til Bislett stadion, og her begynner det å toge innpå med folk. Det er ikke så mange her enda, men jeg står her nå med Joakim. Du skal løpe i dag.
2: Jeg skal løpe.
1: Hva er det du gleder deg mest til med å løpe Holmenkollstafetten?
2: Nei, det er jo folkelivet da. Jeg synes det er artig å dra innover til byen når det er så mye folk, og få på startnummer og bli litt ekstra gira. Og så har vi to lag da i Sylhåsen, så vi konkurrerer jo selvsagt imot hverandre. Så det er liksom der konkurransen våre er imellom de to lagene.
1: Hvem tror du kommer til å vinne?
2: Laget mitt da, det er lag 1. Vi går for seier, vi.
1: Hvem er det du løper for i dag?
2: Vi løper for Sylhåsen AS, det er en stor entreprenør på Gjøvik, som holder til med prosjekter i hele innlandet. Vi har en avdeling på Gjøvik og Hamar og Lillehammer.
1: Så dere har reist helt fra innlandet og hit?
2: Vi har reist helt fra innlandet og hit for tredje eller fjerde år på rad. Så det har vært en sånn fast tradisjon.
1: Hva er det som gjør at Holmenkollstafetten får dere til å reise så langt?
2: Det er egentlig liksom, for å gjøre noe sosialt sammen. Samtidig så er det liksom et arrangement som gjør at folk kanskje trener litt på forhånd. Det er liksom en helsegevinst med å liksom invitere firma med på dette her da. Så det er mange som trener og løper litt på forhånd og får inn litt motion da. Så det er jo det er egentlig bare vinn-vinn, og så er det jo en sosial sammenkomst på kvelden selvsagt da, med middag og det som følger meg utover kveld da.
1: Det høres utrolig koselig ut. Har du fått trent litt på forhånd da?
2: Ja da, jeg har trent mye, altså. Det har jeg.
1: Er det en personlig rekord som skal slås i dag?
2: Jeg håper det. Jeg har fløy den samme etappa 4 år på rad, så jeg håper at det blir ny rekord, ja.
1: Og til de som kanskje er litt som meg og har planlagt å sitte i en park i dag i stedet for, hva er din oppfordring til oss for neste års Holmenkollstafett?
2: Det er å kaste deg med. Det er jo kjempelavterskel for alle som vil være med. Det kan være dårlig form, god form, ta ditt eget tempo. Det er morsomt å delta, og det gjør noe med det indre når du får på startnummeret. Selv om du tenker at dette skal du ikke ta sånn superseriøst, men når du får på det startnummeret, så blir du litt gira likevel. Så absolutt.
1: Masse lykke til i dag, Joakim.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Så hører du det, Elisabeth. Vi får snike oss ut av studio etterpå og spurte opp Holmenkollen.
0: Jeg har heldigvis forpliktet meg til å drikke øl på Søringa i dag, men kanskje neste år. Nå under våre laken her på P4.

Mens vi venter på flere oppdateringer fra Holmenkollstafetten, så lurer jeg på hva UFO står for. Vi skal ha med oss tre deltakere I jorda rundt nå etter klokka 12. Og hvis du kan svare meg på hva UFO står for, altså UFO, så sender du svaret til 1904 med kodeord P4 først I meldingen. Så du altså påmeldt.

0: future. Da skal vi få P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen. Klokka er 12.
1: Leder av AUF, Gaute Skjervø, har fått svært mange trusler etter sin deltakelse i debatten på NRK. Programmet omhandlet rasisme. Det har vært en flodbølge, sier han, av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, sier han til VG. Mange av kommentarene knyttet til 22. juli. Flere tusen, sier Skjervø. Han har nå fått voldsalarm, og AUF politianmelder nå flere av disse truslene. Britisk politi har i dag siktet to menn for religiøst motivert trakassering etter at de skal ha reist til et jødisk område nord i London for å filme antisemittiske videoer til sosiale medier. De to mennene i 20-årene skal møte en lokal domstol, det melder Reuters. En rådgiver for Irans øverste leder sammenlignet i dag kontroll over Hormuzstredet med å ha en atombombe. Den kommer vi ikke til å gi slipp på, sa han, det melder AFP. Det å ha i sine hender en posisjon som lar deg påvirke global økonomi med en enkelt beslutning er en stor mulighet, sa rådgiveren. Og Russlands president Vladimir Putin sier i dag at russiske soldater i Ukraina de kjemper mot en aggressiv styrke, støttet av hele NATO, og at den russiske hærens sak er rettferdig. Det sa han i talen under den årlige seiersdagsparaden på den Røde plass i Moskva. Tore Ryen er død, 79 år gammel, det skriver familien e-post til NTB. Tore Ryen, mest kjent som skaperen av de norske humorseriene Carl & Co. og Mot i brøstet. Mot i brøstet ble sendt på TV2 fra 93 til 97, og Ryen har blant annet vunnet Gullruttens fagpris i 2001 og Komiprisens fagpris året etter. Mange store fester i Oslo hovedstaden i dag. Ikke bare 80 000 deltakere i Holmenkollstafetten, det er også masse bergensere og bodøværinger som har inntatt hovedstaden for cupfinalen i fotball. Avspark mellom Brann og Bodø/Glimt klokka 18 på Ullevål, og det ventet over 25 000 tilskuere. Gaten i Oslo også farget i rødt og gult av ihuga supportere.
2: Stemning, godt humør, uansett.
3: Og vi skal vinne. Og det er det som målet.
4: Tap og vinn med samme sinn. Ja,
5: ja, ja. Kjempeliv, og det blir, vi er jo 2000 stykker som holder til på Østlandsområdet, så når du kommer 8000 fra Bodø i tillegg, så tror jeg det blir ganske bra.
6: Hva er forventningene til kampen?
7: Nei, det blir jevnt, men det blir veldig spennende.
3: Vi forventer da at de er det beste de kan.
8: Nei, jeg forventer jo at Bodø/Glimt skal vinne da.
5: Jeg tror det blir 3-1.
9: På søndagen til deg hjemme i gult med seier.
6: Så dere sitter rygg mot rygg her. Dere har blitt venner.
10: Da har vi. Det er bare kjekt at alle kan være sammen. For samme sak.
1: Sa spente fans til reporter Ida Gjellerud. Da er det jorda rundt hos deg, Elisabeth.
0: Ja, vi skal jorda rundt, og jeg trenger svar på hva UFO står for, altså UFO. Og svaret sender du til 1904 med kodeord P4 først i meldingen. Så må vi straks også høre hvordan det står til på Bislett, der det er Holmenkollstafett, og reporter Stian Henriksen er på plass. Men akkurat nå, Joe Cocker og Jennifer Warnes med Up Where We Belong her på P4.

0: Vi skal tilbake til Holmenkollstafetten 2026, og reporter Stian Henriksen, hvor du igjen akkurat nå?
1: Da har jeg gjort mitt inntog inn på selve Bislett stadion, Elisabeth, og jeg må si meg uenig I det jeg sa for litt siden. Her det betraktelig mange utøvere som gjør seg klar for Holmenkollstafetten. Og jeg står her med Bjørgmoen. Bjørgmoen, du har løpt Holmenkollstafetten mange ganger før, skjønner jeg?
2: Ja, det har jeg gjort, og jeg har vært med å vinne for Bull en par ganger.
1: Hvordan har det vært?
2: Jo, det var jo bra, men det var jo på 80-tallet, da var det litt mindre deltakelse på bredden. Men nå det jo 80 000 løpere, så det jo helt fenomenalt.
1: Hvor mye har det vokst siden den gangen du løp?
2: Ja, så det har vel vokst 10 ganger minst, tenker jeg.
1: Og nå du her for å se på. Det noen spesielle folk du skal følge med på I dag?
2: Nei, jeg følger med på de fleste laget, for jeg har jo drivet friidrett selv I mange år, så jeg ser igjen eldre veteraner og sånn som fremdeles driver på.
1: Hvorfor tror du at Holmenkollstafetten har et så stort rom I hjertet til folk som reiser fra overalt I landet for å være her?
2: Ja, akkurat nå så tror jeg vi inne I en sånn trimbølge, sånn som vi var på 70-tallet, så det nok mye det, og så det mye mer klasser som har blitt I tillegg til når jeg løp, med vet ikke om det skiklasser og bedriftsklasser og alt mulig, så da blir det mye folk, og det samles, så det hyggelig.
1: Da håper jeg du får en fin dag videre.
2: Jo, takk for det, I like måte.

0: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Daus du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28. Da er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
0: Steinsprut. Rispilglass.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det tredje kvartal så ser vi...
6: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
5: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
6: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
13: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
12: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det er Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
11: Savanna. Med sett.
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: P4. Musikk som gjør deg glad.

Med oss i stad fikk da 3 rett, så da det minst 4 som gjelder for neste deltaker ut. Vi skal få høre om det går veien etter Eric Clapton med Tears in Heaven her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og Are Trondahl fra Arendal, som deltaker nummer to i dag. Og hvordan det på Sørland i dag da, Are?
3: Hei du, det jo, da det strålende solskinn og faktisk litt grann sommertemperatur i Arendal.
2: Åh, så deilig. Hva snakker vi?
3: Vi snakker vel om en rundt 15-16, og så litt grann varmere i en solveggen da.
2: Ja, så da det bare å hoppe i havet.
3: Da det bare nesten å hoppe i havet, ikke helt, okay. for litt for kaldt vann.
2: Det litt for kaldt vann. Hva skal du finne på i sola da?
3: Nei, da blir det bare å nyte den så lenge vi har den, og så blir det vel å holde på litt i haven og ta litt løvetann.
2: Ja.
3: Det sånn vi holder på her på Sørlandet.
2: Ja, ikke sant? Må jo det. Nei, men flott det. I stad hadde vi med oss Tone, som fikk tre rett, så da det altså fire da, minst fire som gjelder for deg for å ta ledelsen.
3: Ok.
2: Så da skal jeg prøve å lese spørsmål, så kan du prøve å svare. Du klar?
3: Jeg skal prøve.
2: Da lurer jeg først på, i nærheten av hvilken større engelsk by ligger Oldham?
3: Oldham?
2: Oldham.
3: London.
2: Manchester. Hvilken nordmann spilte 188 kamper for Oldham på 90-tallet?
3: Gunnar Halle.
2: Gunnar Halle riktig. Oldham ligger ved Penninene. Hva det?
3: Ligger på Morgenta.
2: Ligger ved Penninene. Penninene. Penninene.
3: Ja.
2: Hva tror du det?
3: Det nei, det vet jeg ikke. Pass.
2: En fjellkjede. Ligger fjellet Ben Nevis i Penninene?
3: Nei.
2: Nei, gjør ikke det. Hvem vant det amerikanske presidentvalget i 2012?
3: Barack Obama.
2: Barack Obama riktig. Fra hvilket land kommer tolvskillingsoperaen?
3: Skottland.
2: Tyskland. Er tolvfingertarmen en del av tynntarmen eller tykktarmen?
3: Tykktarmen.
2: Tynn. Renner elven Tyne i Wales, England eller Nord-Irland?
3: Wales.
2: England. Finnes det en annen elv som også heter Tyne i Skottland?
3: Ja.
2: Ja, det gjør det. Hvilke farger det på trøyene til fotballlaget Newcastle?
3: Svart-hvit.
2: Svart-hvit. Og produsent her skriver ned fem rett og soleklar ledelse, Are. Så det var jo meget bra.
3: Det var flott.
2: Det tok seg opp helt til slutt der. Jeg var litt bekymret et øyeblikk, men det gikk bra.
3: Det var litt greit, men det var
2: tålig
3: greit dette her.
2: Ja, det bra. Godt jobba. Nytt sola i Arendal, Are.
3: Det skal vi gjøre i like måte inn i Oslo.
2: Ha det godt da.
3: Ha det godt.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen så kan du høre oss her på P4.
12: Du, Kjetil, har jo fått berettiget, vil jeg si, klage fra naboen.
13: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
11: Og du skal utlevere familien din på riksdekkende radio.
12: Jeg har bolletraumer fra barndommen.
14: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Ja, det ble altså 5 rett på Are fra Arendal, så det betyr at hvis neste deltaker skal ta seieren, så det altså minst 6 rett som gjelder. Hvordan det går, får vi svaret på etter Madonna med La Isla Bonita her på P4.

0: lørdagen. Takk til alle som har vært med og quizza, og takk til både produsent og reporter Stian Henriksen. Vi høres igjen i morgen fra klokka 9, og så fortsetter misjonen destillert etter P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen, som du får klokka 1.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
4: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
6: Grattis!
7: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg enig. Det så deilig.
9: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med sett.
13: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
15: Notitiebok.
14: Teiprull heter.
15: Blokkbåndrull.
14: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter...
15: Hotkaup.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
17: Posen, hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
18: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
19: Dette P4.
20: Musikk så gjør deg glad.
21: P4.
22: En start på dagen som gjør deg glad.
23: Start to my toes, makes me crinkle my nose.
24: Når
25: vi er i tiden,
24: så
25: satt
24: jeg på telefon med
25: P4. Veldig mye flinke programledere, som jeg skravler for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
19: Lyden av Norge.
20: P4.
25: P4.
21: P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: klokka ett, og vi får P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen.
1: AUF har nå anmeldt 10 innlegg på sosiale medier for hatefulle ytringer, det melder VG. Organisasjonsleder Gaute Skjervø har den siste tiden mottatt en rekke aggressive, svært hissige kommentarer. Mange knyttet til 22. juli, sier Skjervø selv. Han bekrefter at han nå har voldsalarm. Enda trusler fikk AUF-lederen etter at han var på debatten på NRK tirsdag denne uken. Få dager før finalen i Eurovision har arrangøren nå levert en formell advarsel til Israel om at de bryter reglene. Årsaken reklamevideoer i sosiale medier der Israels representant Noam Bettan på flere ulike språk oppfordrer land til å stemme på Israel. Det melder TV2 og videoene ber artisten folk om å stemme 10 ganger på Israel. Ikke bare 80 000 deltaker i Holmenkollstafetten i Oslo i dag, bergenser og bodøværinger har inntatt hovedstaden for cupfinalen fotball i kveld. Avspark mellom Brann og Bodø/Glimt klokka 18 på Ullevål ventet over 25 000 tilskuere, og i Oslo så gatene farget av rødt og gult av ihuga supportere.
2: God stemning, godt humør, uansett.
3: Og vi skal vinne. Og det som målet.
4: Tap og vinn med samme sinn. Ja, ja,
5: ja. Kjempeliv, og det blir... Vi jo 2000 stykker som holder til på Østlandsområdet, så når du kommer 8000 fra Bodø i tillegg, så tror jeg det blir ganske bra.
6: Hva forventningene til kampen?
7: Nei, det blir jevnt, men det blir veldig spennende.
3: Vi forventer da at de er det beste de kan.
8: Nei, jeg forventer jo at Bodø/Glimt skal vinne da.
5: Jeg tror det blir... 3-1.
9: På søndagen drar jeg hjem i gult med seier.
6: Så dere sitter rygg mot rygg her? Har blitt venner?
10: Da har vi. Det bare kjekt at alle kan være sammen. For samme sak.
1: Spente fans til P4-reporter Ida Gjellerud. Nye regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstres leder Truls Lund Poulsen sier alle partiene har kalt inn til det danske folketinget til offisielle regjeringsforhandlinger. Vi starter forhandlingsmøtet mandag morgen, sier Poulsen. Han fikk oppgaven med å lede nye forhandlinger av kong Fredrik i går. Og i Danmark kalles den som har rollen for kongelig undersøker. Danmarks fungerende statsminister, Mette Frederiksen, har som forhandlingsleder forsøkt å danne ny regjering uten å lykkes i 45 dager. Den spanske helseministeren Monica Garcia sier myndighetene i Frankrike, Tyskland, Belgia, Irland og Nederland nå har bekreftet at de vil sende fly for å hente passasjerer som har vært ombord i cruiseskipet MS Hondius. På skipet har 3 personer mistet livet som følge av hantavirussmitte. Garcia sier at EU har stilt 2 fly til rådighet for å hente hjem passasjerer fra andre land, og videre kan de som fra land utenfor EU bli hentet hjem med et nederlandsk fly, sier Garcia. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.
11: Dette Misjonen destillert med Atle Anton

0: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Her er den, vet du, den destillerte som du har lengtet så fælt etter, og yes. I dag har vi en sak som jeg drar litt kjensel på, en utroskapskviss, Golden.
3: Ja da, det muligheter for quiz i dag også. Ja. Jeg sier ikke at den er nevneverdig vanskeligere enn før, men vi skal til forskningens verden, og vi skal til ligging med andre enn de du skal ligge med.
2: Ja.
3: Så her er det bare å ja, hør godt etter på alternativene. Mm. Det vil jeg ha gjort.
2: Det er en slags fasit, på en måte.
3: På mange måter. Mm. Vi skal også til et småbruk som var til salgs av typen vi venter på 3. verdenskrig småbruk. Mm.
2: Ferdig preppa.
3: Det var ferdig preppa. Og det var vel også hvor dum i huet er du hvis ikke du har preppa. Mm. For det som Brant kommer.
2: Norwegian sto fast i Bangkok og hevdet at ingenting var vel bedre enn det. Hvis du sitter på fly i noen timer så kan du få nye venner.
3: Ja da. Det er jo bra. Der er glasset altså så halvfullt at det renner over etter 30 timer etter en sted.
2: Mm. De skulle ikke ha kjeft, de skulle ha takk.
3: De skulle ha takk for at de gjorde det.
2: Ja.
3: Og så skal vi til La Finn Finnmark var i Finnmark, ja. Aner ikke hva det men tydelig som har prøvd å plukke på den landsdelen, og det synes vi helt meningsløst.
2: Tipper mye i seg selv.
3: Ja.
2: Du får det, og du får mer, Kosta.

0: Spyds apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Spyds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
10: Steinsprut.
11: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: I dag kom kom det rett og slett varsel om at beredskapslagerne våre må oppdateres.
1: Ja, dette er de som, private lagerne?
0: Private, ja. Mm. Det noe om
1: lagrene.
0: Hvor mye vann det du skal ha, og hva for noe mat for en 2-3 dager. Og,
1: ja, men de begynte vel å øke på at 2-3 dager var litt snaut.
0: Ja, det var kanskje det, og du skal ha noen fyrstykker og jodtabletter, ja. Og så videre og så videre.
1: Dit.
0: Det regner jeg med alle sammen har hjemme.
1: Tau og øks sikkert også nyttig.
0: Ja, men jeg tror ikke det der.
1: Nei.
0: Jeg ville veldig ha rep og krakk, hvis dette det som jeg tror kan være lurt å ha, hvis dette skjer. Hvis du tenker, ah, pokker, jeg har ikke fått oppdatert beredskapslagret mitt.
1: Tror du kanskje et intranett også, hvis internett ryker?
0: Ja, intranett, så du kan snakke med deg selv fra soverommet
1: ned. Ja.
0: Men hvis du ikke har det, så det en mulighet for deg ute på Finn nå, for der det et småbruk til salgs med det de kaller en off-grid preppepakke.
1: Ja, dette her synes jeg noe av det mer interessante på ganske lenge, for det altså et fullstendig velassortert, helt 100% ferdig møblert Doomsday Prepper-sted,
0: ja.
1: Som i prinsippet kostet 3 millioner ved innkjøp for veldig få år siden. Nå skal de ha, vedkommende skal ha over 11 millioner for dette småbruket. Fint sted det jo.
0: Ja da, men der det. Ja,
1: Leirefjord, vi skal langt nordover også.
0: Ja, det kjempefint, og du kan faktisk få kjøpt, det høyde for at du kan få kjøpt gården og prepputstyret separat.
1: Ja.
0: Fordi det klart, det nok for spesielt interessert.
1: Det nok det, men hvis du lever i frykt om dagen og har 11 mil klare og vil ta med familien din et sted som føles bedre, så det bare å flytte rett inn.
0: Her det bare å kjøpe, flytte rett inn. Som det står, preppepakken tiltenkt forebygging for en eventuell tredje verdenskrig.
1: Ja.
0: Så det i tilfelle Norge blir utsatt for import og eksportstopp over lengre tid.
1: Ja.
0: Så her skal du klare deg veldig, veldig, veldig lenge.
1: Ja, det bygget etter en såkalt Tesla-metode. Da jo ikke først og fremst bilen, men Nikola Teslas oppfinnelse 369.
0: Ja.
1: Som en 369-metode. Og det vel da en oppskrift på hvordan du overlever i verste fall da.
0: Ja, det
1: Det interessant å gå inn og se på bilen her, for alt her.
0: Her det ikke noe som ikke tenkt på.
1: Det frølager.
0: Ja, da, det har frølager, det har urtete, det plantemedisin, det har tørrvarer.
1: Ja.
0: Alt plassert i hyller med god ventilasjon.
1: Ja, det gardena vannere, vanningsutstyr, det natron og aktivert kull, det utelys.
0: Aktivert. Kull.
1: Ja, jeg gidder ikke spørre hva det
0: Nei, men det til sammen
1: Bivox-ark til matoppbevaring og silikonbagger til grønnsaker der. Lager av silikon oppbevaring der.
0: Ja, til sammen cirka 115 kilo forskjellige typer salt.
1: Til og med kjerringrock-te det på et glass der. Ja da, de ljuger ikke da de sier at det bare flytter rett inn.
0: Nei.
1: Og være trygg.
0: Det 10 liters dunker med flytende håndsåpe og muligheter for å lage din egen.
1: Det fermenteringsutstyr, altså det går ikke an å komme på noe som ikke finnes på denne gården her.
0: Nei.
1: Det som spennende hvorfor skal dette selges?
0: Ja, det må vi nesten lure litt på, for denne herren, og her tar jeg det vel egentlig bare fra toppen av hodet.
1: Her lukter mannfolk.
0: Det lukter mannfolk, har flyttet til utlandet.
1: Ja, alt kan overtas umiddelbart.
0: Ja.
1: Da selger har flyttet ut av Janne. Hva har skjedd her?
0: Ja, hva har skjedd her? Vet han noe vi ikke vet? På en annen side så blir det fred? I og med at han ikke trenger dette lenger?
1: At han plutselig har snudd?
0: Ja, altså han sitter jo her på et komplett off-grid preppepakke.
1: Ja.
0: Som han sier, her kan du klare deg uten å handle noen ting ut livet, hvis du bare gjør det riktig.
1: Ja, det henger til med en helt ny felleskjøpedress, altså kjeledress, ved utgangsdøren.
0: Ja.
1: Alt henger på sin plass, vedkommende har flyttet til utlandet. Her det drama.
0: Det 70 liter ekstra økologisk møre tyri linolje til maling, som spesiallaget for blikkplater.
1: Ikke engang det, tok han med seg.
0: Nei, og da betyr annet enn at denne mannen må jo bare ha skjønt det blir ikke krig.
1: Nei, det til og med 3 Le Creuset-gryter i alle størrelser og fasonger, for det kan hende det flere som kommer dit.
0: Ja, så du skal ha med deg
1: Det er høykvalitetssaker, alt sammen her.
0: Eier har beregnet at alt som der holdbart til å brøfe 2-3 familier opp til 5-10 år, eventuelt evig tid ved rett dyrkning.
1: tar høyde for evig tid.
0: Og naturlig antibiotika. Ja. Og maskiner til frekvensmedisinsk behandling og hypnoseterapeutisk utstyr til traume- og stressbehandling. Ja. Altså, men da, når du ikke lenger trenger det, da betyr det jo alt går bedre. Dette en glasak.
1: Hvis du skal skille disse to tingene, så står prisen her. Pris for selve småbruket, 3,7 mil. Preppepakka, 8,8 mil. Det mye mer verdi i det som der enn i småbruket på andre.
0: Jeg synes at dette her var nydelig å få servert på en fredag, hvor det ganske mye dårlige nyheter.
1: Ja da.
0: Her har vi åpenbart noen som av det mest engstelige slaget, som jeg har kommet frem til. Dette ikke et problem.
1: Jeg håper ikke at vi blir klovnene her, som blir sittende sånn om noen år. Hvorfor kjøpte vi ikke det stedet? For en tabbe, satt bare og preiket om det.
0: Vi hadde det jo mellom hendene.
1: Vi kunne tatt med oss familien og stukket. Hva hadde i bakhånd? Tabu.

0: Du, vi har vel egentlig aldri vært innom dette med vaping, så vidt jeg har forstått, så er det sånn man sier det.
1: Vaping. Vape.
0: Vaping?
1: Vape.
0: Du kaller det vaping, ja.
1: Ja, er det det?
0: Ja, det tydelig at vi ikke har vært innom det. Nei. Jeg kaller det altså vaping. Ja,
1: vaping er jo å vape en rute, for eksempel.
0: Vi skal til vape en rute, for eksempel. Nei, men ok, vape da.
1: Ja.
0: Og vape, altså damp. Dampere kalles det vel på norsk, dette e-sig-styret,
1: ja.
0: Som jo har hjulpet mange vekk fra tobaksland.
1: Ja.
0: Og nå det jo en del forbud på gang, fordi det har hatt så mye digg og deilig sukkerspinnaktig julebrusesmak på det, at kidsa har begynt å gjøre det.
1: Ja.
0: Ikke, de har ikke vært innom sigg engang, det går rett til denne nydelig deilige sukkerspinn.
1: Det det de gjør, og julebrus, som for øvrigt også har kommet et potetkull med julebrusesmak.
0: Det skal vi ikke innom.
1: Nei, jeg har smakt det.
0: Dobbel forstand, ja, og det var...
1: Det skal jeg ikke smake.
0: Nei, ikke sant? Men det skal sies da, det virker som et ganske meningsløst forbud, at man skal ta bort alle smaker, sånn at all vapen skal smake tobakk igjen.
1: Ja, det det. Det den eneste smaken som lov.
0: Ja, og det jo, det, jeg skjønner at det virker som et litt pussy forbud, men det jo mange pussy forbud der ute, men det jo en del vapere da, 130 000 vapere satte dampen i halsen da det ble klart at all norsk vape snart skal smake tobakk. Nå truer 7000 av dem med å gå tilbake til sigaretter. Det litt av en trussel. Oi, det flott å si. Å ja, greit, skal du være sånn? Ja, men da begynner jeg å røyke sigg igjen, jeg. Det greit, det kan du ha så godt. Skal jeg bare deva kreft, jeg.
1: Ja, da skal jeg påføre helsevesenet masse penger. Fordi denne vapen jo så sinnssykt sunn.
0: Ja, ja, da kan du bare ha det så godt.
1: Ja,
0: det som at det skulle bli forbudt med fotformsko. Greit, da bare skjærer jeg med beinet, jeg. Kan du ha det så godt, da trenger jeg ikke ha føtter, jeg. Nei, bare gjør det, da kan du se hva som skjer.
1: Nei,
0: der fikk du for forbudet ditt.
1: Skal det ikke være lov med pels? Ja, da går jeg bare naken. Da er jeg naken hele tiden. Jeg har ikke klær.
0: Det kan jo være bra.
1: Ja, det kan være gøy, men du blir jo kald da.
0: Kald. Men det ikke en trussel som, jeg vil tro akkurat den preller da.
1: Ja,
0: de har ikke så mye gode argumenter da.
1: Nei, den tror jeg på mange måter.
0: Står godt til seg. Nå skal jeg røyke dobbelt så mye fordi staten har forbudt damp.
1: Men det jo, for det jo også snakk om at hvit snus, som vel ikke inneholder tobakk, for det laget av noe at det bare nikotin, rett og slett, som heter nikotin.
0: Det var noen greier med at det også skulle justere.
1: Ja, det skulle bort. Det noen nikotintygges laget som snus-ish, men det har ikke tobakk da. Det skal også bli forbudt, og det var til og med noen som var ute og begynte å bable om at posesnus, så skal selve posen forsvinne.
0: Ja.
1: Fordi det gjør det lettere å snuse. Det gjør det jo.
0: Ja, det gjør det. Vil vi tilbake til grist og løssnus, rett og slett. Her tror jeg det skal gå en runde til.
1: Ja, de skal gå en runde til, jeg foreslår at de bare banker det nå med. Og så sier de sånn, ja, det var jo alltid sånn her med røykeloven nå, vet du. Det var veldig upopulært å begynne med, men nå hylles den. Nå hylles den skikkelig.
0: Så man går tilbake til start, rett og slett.
1: Ja, vi bare går tilbake til start.
0: Ja, ja.
1: Så begynner vi der.
0: Ja, vi gjør det samme med sprit og hjembrent og sånn da.
1: Ja, vi kan vi forbyr alt over 2,5%.
0: Ja.
1: Da slutter folk å drikke. Da slutter det. Da tenker de seg litt mer opp. Det er ikke regjeringens mulighet.
0: Det de prøvde i forbudstiden borte i Uniten i sin tid også, var ikke så suksess. Det var ikke mange år.
1: Nei, men nå vi mer opplyste, ikke sant?
0: Ja, sånn er det, ja. Men det blir spennende å se.
1: Nå skal jeg gå hjem og dø, for jeg så kjedelig.
0: Denne gangen må det funke vel.
1: Går og henger meg,
0: ja.
1: Det det morsomste jeg vet.
0: Ja,

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Savannah. Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger?
2: Selvfølgelig, det Savannah.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savannah med Z.
5: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter.
6: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
11: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
7: Grattis!
12: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
14: They're really good eggs.
15: I've got a salmonella test.
14: Have we?
15: Have you?
13: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
17: Posen, hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
18: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurser for deg. På nederlandsk heter notatbok.
19: Notitiebok.
18: Teiprull heter.
19: Plakbandrull.
18: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
19: Hotkaup.
20: P4.
21: Musikk som gjør deg glad.

0: Vi har en sak her som jeg synes er ganske fin. Det er noe mange som kjenner seg igjen i dette her. Det er et ektepar som skal kondemnere sin bil. Og det faller en del mennesker ganske tungt for brystet.
1: Hvertfall hvis du har hatt den en stund, og den har personlighet.
0: Klart. Ja, man sier det, og det er en del av familien som går bort. Og det litt sørgelig, og da kan man jo fort finne på å ringe til avisen for å tenke kanskje dere har lyst til å dekke denne...
1: Ja, så det ikke avisen som oppdager dette, at det går rykter om at dere kanskje skal fjerne bilen deres, kondemnere bilen deres?
0: Det skjønner jeg ikke helt hvordan de skulle ha fått til, så her må, dette parret her må jo fortelle, og det jo en flott, herlig kjærlighetshistorie, og den heter, overskriften på saken her, nå skal denne ut på sin aller siste kjøretur.
1: Jeg får nesten tår.
0: Ja, du kjører, ja. Merete og Kjell Hugo har hatt den siden den var ny, ikke sant? Så da har de satt stemningen på det hele, og du skjønner, de har hatt den kjempelenge, nå skal bilen, og da tenkte jeg når jeg leste dette først, å, har det en gammel 2CV, er det noe sånn ordentlig, kanskje en Opel Rekord, som de bestefar egentlig kjøpte til de? Nei, det er en Peugeot 407 stasjonsvogn.
1: Fra?
0: Den er 14 år gammel.
1: Ok, den er bare vanlig. En helt vanlig bil.
0: Fra de fikk denne bilen har den kjørt nesten 250 000 kilometer.
1: Ja vel.
0: Er det mye?
1: 250 000? Altså i våre dager er det jo mer enn det var før, men det, i gamle dager så gikk jo en Mercedes en million, og selv da var det ingen som lettet på et øyelokk.
0: Det er ikke 250 000 rett sånn der, da, nå vinker vi farvel til vårt kjære familie, men som har vært med oss helt i underkant av hva som er normaltid.
1: Nei, den ser ganske vanlig ut, regner jeg med.
0: Det er en helt vanlig bil. Den har navigasjon.
1: Å, ja,
0: okay. Så det står, den har bremsesystem.
1: Har den DAB?
0: Ja, nesten.
1: Nesten. Bortsett fra Peugeot vet vi, driver ikke med sånt.
0: Og så sier de, nei, det vet vi. Ja, det hvis denne har DAB, da skal jeg ha tilbake cash.
1: Da skal hun etter Frans og ta et oppgjør med rem.
0: Men nå da, midt oppi denne kjærlighetssaken om denne bilen som vi ser kjører innover i solnedgangen, så er ingressen ikke bare en dans på roser.
1: Bilen?
0: Og som nevnt tidligere, bilholdet har ikke bare vært en dans på roser. Nei, det første året tror jeg vi hadde bilen på verksted 15 ganger. Det var ulike elektronikkfeil som var en gjenganger. Til slutt så mener jeg de byttet ut noe ledningsnett, og til slutt så var det ryggesensorene som den altså da hadde.
1: Da ble det... Ryggesens på 14 år gammel bil? Tror du ikke det fantes en gang?
0: Nei.
1: De var tidlig ute altså.
0: Ja, det har jeg til med en dag. Husker du sommeren 2005, Merete, spør Kjell Hugo og ser lattemilt på samme
1: gang. Med andre år i fjor.
0: Ja. Da lot vi bilen stå hjemme og tok flyet til Tromsø for å spare på bilen.
1: For å spare på bilen, ja.
0: I en historie om hvor utrolig nært forhold det har til bilen, så forteller de historien om når de dro på ferie uten bil.
1: Ja. Et eksempel på. Ja, det er bra.
0: Har du et eksempel på når du brukte bil? Jeg har et eksempel på når vi ikke brukte den. Da satt vi der oppe i 14 dager i dårlig vær, så det skulle vi aldri ha gjort. De er begge enige om at det er nydelige kjøreegenskaper, men den har, den ser kanskje fin ut, men den har sprukket plastak, sprukket frontrute, full bremserunde måtte gjøres foran det bak, og så har den en defekt kjølevifte, defekt varmevift og en knekt forfjær, og et elvindu som bare tuller, en sentrallås som ikke fungerer, og et batteri som tappes for strøm og olje som lekker fra motoren, for å nevne noe.
1: Dette synes de er forferdelig å kvitte seg med.
0: Dette synes de det er helt krise, altså.
1: Jeg må få innrømme at dette er rause mennesker.
0: Og helt til slutt så forteller
1: hun... Jeg er ikke godt vant.
0: Nei, husker du da jeg ble påkjørt bakfra på E6 rett nord for Oslo? En skikkelig smell. Det gikk heldigvis bra med meg, altså. Men det var snakk om at bilen kanskje måtte kondemneres, men så ble den altså bygget opp igjen. Etter det har den spist dekk omtrent som en hest spiser havre. Herregud, så mye dekk vi har kjøpt i denne bilen. For ikke snakke om antall firehjulskontroller vi har hatt. Nei, det er alltid har de funnet noe feil, men det er kanskje bare sånn det skal være.
1: Nei, det er ikke det. Akkurat tenkte jeg de får en awakening sånn at de skal kjøpe seg en ny bil, altså.
0: De
1: skal rett og slett kvitte seg med en ordentlig drittbil.
0: De skal kvitte seg med tidenes mandagsgjerrighet.
1: Og det blir trist.
0: Det er jo så
1: trist. Dette henger ikke på greia.
0: Nei, det gjør ikke det, altså. Det finnes noe annet.
1: Det finnes noe annet, og bedre.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Her er P4-nyhetene klokken 14. Statsminister og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på at trusler har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø nå må ha voldsalarm. Det opprører meg sterkt, sier Støre, at han må ha alarm for å ha stilt opp i den politiske debatten, det skriver han i en e-post til NDB. Fullstendig uakseptabelt at politikere, særlig unge politikere, opplever hets og trusler i hverdagen, sier Støre. I Danmark kaller nå Venstre-leder Trond Poul Hansen partiene Truls Lund Poulsen, partiene i det danske folketinget, inn til offisielle regjeringsforhandlinger i landet. Lund Poulsen fikk oppgaven med å lede nye forhandlinger av kong Fredrik i går. Få dager før finalen i Eurovision har arrangørene levert en formell advarsel til Israel om at de bryter reglene. Årsaken er reklamevideoer i sosiale medier der Israels representant Noam Bettan på flere ulike språk oppfordrer land til å stemme på Israel, melder TV2. I videoene så ber artisten folk om å stemme 10 ganger på Israel. Ikke bare 80 000 deltakere i Holmenkollstafetten i Oslo i dag, bergensere og bodøværinger har inntatt hovedstaden for cupfinalen i fotball i kveld. Avspark mellom Brann og Bodø/Glimt klokka 18 på Ullevål, og det er ventet over 25 000 tilskuere. Gaten i Oslo også farget av rødt og gult av ihuga supporter i dag.
1: God stemning, godt humør, uansett.
2: Og vi skal vinne. Og det er det som målet.
3: Tap og vinn med samme sinn.
4: Kjempeliv, og det blir, vi er jo 2000 stykker som holder til på Østlandsområdet, så når du kommer 8000 fra Bodø i tillegg, så tror jeg det blir ganske bra.
5: Hva er forventningene til kampen?
6: Nei, det blir jevnt, men det blir veldig spennende.
2: Vi forventer da at de er det beste de kan.
7: Nei, jeg forventer jo at Bodø/Glimt skal vinne da.
4: Jeg tror det blir 3-1.
8: På søndagen til deg hjemme i gult med seier.
5: Så dere sitter rygg mot rygg her. Har blitt venner?
9: Da har vi. Det er bare kjekt at alle kan være sammen. For samme sak.
0: Spente fans foran kampen på Ullevål i kveld. Reporter Ida Gjellerud. I Østfold var det i dag trolig pyroteknikk og fyrverkeri fra supportere fra Fredrikstad som startet gressbrannen like ved togskinnene, det melder NRK. Supporterne var på vei til Sarpsborg for kampen mot Sarpsborg 08 da det begynte å brenne. Og brannen ble stanset av snarrådige vektere og frivillige på stedet, melder politiet. Både cupfinale og Holmenkollstafett i hovedstaden i dag, samtidig melder vi om buss for tog på Østfoldbanen. Fra klokka 02 i natt og frem til i morgen, søndag klokka 14, så utfører Bane NOR arbeid mellom Oslo S og Rakkestad-Halden. Strekningen er for stengt for trafikk. Dette er arbeid som er planlagt flere år i forveien, og før man nødvendigvis visste om disse store arrangementene, det sier pressevakt i Bane NOR Øystein Stavdal Paulsen til NRK. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.
10: Du hører Misjonen Destillert.

0: det er nettopp det.
1: Ja.
0: Mm, ja. Nei, så, så jeg skjønner jo det da.
1: Jeg synes du fikk veldig rett I mye her.
0: Jeg noterer meg 2 av 2.
1: Ja, 2 av 2 veldig bra, og sjokkerende forskning, ikke?
0: Nei.
1: Du kan sette strek under det svaret også.
0: Det kan jeg gjøre. Jeg håper de fortsetter å pøse penger inn I denne forskningen.
1: Ja.
0: Til din side på Dagbladet, sannsynligvis.
1: Noe sier meg at dette er sponset av Rimi-hagen. Ja. At det, det, det ikke koster samfunnet noen ting. Det noe sier meg, og så videre.
0: Det har vært en spleis.
1: Ja. Velger en parter som ikke ligner, står det også her, og det tror jeg nok på.
0: Takk skal dere ha. Ja. You're self-destructing, little girl. Pick your

0: hos kleskjeden Match.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai, og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hos Byggmakker har vi

0: dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: E4.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Stopp pressen! Misjons lokale nyheter.
2: Begynner med en liten trøndering I dag I Trønderavisa, en liten overskrift bare som jeg synes ja, var litt ekstra fascinerende. Mye av det samme som pleier å skje der oppe likevel, men dette var litt mer spesielt. Samme mann lå full I veibanen I to ulike kommuner.
3: Det godt gjort.
2: Det godt gjort. Ja. Han lå vel på grensa akkurat da. Det morsomt ja, at du kalve akkurat på grensa. Eller så har han reist opp og flyttet seg litt.
3: Ja, og blitt liggende full I den veibanen. Nå jeg jo en annen kommune.
2: Han gjør ikke ingen forskjellsbehandling.
3: Vi skal ikke det. Vi skal til Folkebladet, som av innhold kan sies å befinne seg nord I landet. Mm-hmm. Mannevond regn skaper dårlig stemning I bygda. Oh. Britt med H. Britt. 79
2: det er ikke lov.
3: Mistet votten sin I basketak.
2: Britt! Mistet votten.
3: Britt!
2: Ja.
3: Mistet votten sin I basketak.
2: Det mistet votten egentlig bra nok, det altså. Bare Britt! Det så forstyrrende.
3: Det veldig, jeg ser ikke hva den gjør der. Den siste tiden har en...
2: TTH?
3: Nei, ja. Nei, bare en T.
2: Ok.
3: Så det ikke Britt.
2: Nei, nei.
3: Det Britt.
2: Jeg tror vi må ta den fra start, ja. Uten det. Hvis ikke så får den ikke
3: Britt. Mannevond regn skaper dårlig stemning I bygda. Britt, 79, mistet våtten sin I basketak.
2: Ved hånden, eller?
3: Nei, våtten er våtten. Den siste tiden har en mannevond regnkalv gått løs I torsken.
2: Torsken.
3: Det for mange dyr her.
2: Ja.
3: Og det har flere innbyggere fått kjenne på I Facebook-gruppa Bygda Torsken. Har flere av innbyggerne I bygda fortalt om sitt møte med den ustabile regnen som har gått løs den siste tiden. Og få er gode ord å si om møte. Men jeg bare kommer meg ned til Britt. Her, for det så lenge.
2: Jeg har mistet tråden for lenge siden.
3: Da 79-åringen gikk fra hjemmet sitt I Torsken på vei til bussen for å dra til Finnsnes og øving I seniorkoret, møtte hun på regnen som hadde tilholdt sted like ved butikken de siste dagene. Britt Sørensen anslår at regnen har befunnet seg I bygda I omlag en uke. Plutselig sto han på to bein og slo etter meg. Jeg vet ikke helt hvor han traff, men det kan godt hende jeg får et blåmerke eller to på armen, forteller hun om det ublie møtet.
2: Hvem forteller om det?
3: Britt.
2: Skal vi la han dø der?
3: Hun har I hvert fall mistet botten da.
2: Nettopp. Greit.
3: Vi går videre.
2: Vi skal over på et lite leserinnlegg fra, det fra Klassekampen faktisk. Der kan det bli rasende. Og det også overskriften.
3: Ja, det selvfølgelig kan det.
2: En ung jente intervjues på TV. En idrettsskade gjør at den ikke kan fortsette med håndball. Ja vel! Det en nyhet befolkningen må høre om? Det viktig å se at den unge kvinnen med all verdens muligheter foran seg griner fordi alle de andre kan spille bare ikke jeg? Og fordi en lagvinner blir så utrolig flink, mens hun må stå der med misunnelsen? Dette nytt? For andre I samme situasjon. Idrettsskader det mange. Å se og høre denne jenta og hennes like selvopptatte kjæreste, to unge mennesker med liv foran seg, som byr dem på utdannelse, jobb, familieliv, feriereiser, det synd på dem! I disse krigstider, med de mest ufattelige lidelser, viser NRK noe så absurd, tåpelig og uvesentlig som dette. Jeg hadde trang til å knuse TV-en, hyle og banne over selvopptatte menneskers idioti og sporten selvopptatte. Ja, jeg ble rasende! Fra Stokmarknes.
3: Ja, og idrettsinvalid. Gamling.
2: Hun vil bare ha dårlige nyheter. Hun som har innlegg her. Kun. Det for god nyhet. Jeg vil ha bare drittnyhetene.
3: Hold kjeft, se hvordan jeg lever da.
2: Føl deg fæl. Bra.
3: Vi skal videre til glomdalen.no.
2: Ja.
3: Kristine Johansen, 41, fra Eidskog, fikk seg en overraskelse da hun var ute på kjøretur mandag kveld.
2: Ingen Britt.
3: Nei, ikke der.
2: Nei.
3: Rett før avkjøringen til Åbogen stod en person utkledd som en julenisse. Vi kom kjørende, og plutselig så sto han der. Vi ble litt sjokkert og måtte snu for å ta bilde til sønnen min, sier Johansen til Glomdalen. Kristine forteller at hun aldri før har sett denne julenissen, og at det var en morsom opplevelse. Mm. Morsomt å se han. Det ikke hver dag man ser en julenisse langs veien. Han vinket til folk som kjørte forbi. Selv så vet hun ikke om årsaken til at julenissen sto der, men hun har noen teorier. Det kan hende at personen har tapt et veddemål, eller rett og slett ønsker å spre litt julestemning. Hvor lenge nissen sto langs veien, vet hun ikke, men hun så ikke nissen tidligere på dagen, da hun dro til Kongsvinger.
2: Du gjorde ikke det. Nei. Nettopp. Nei, for det viktig å vite hvor lenge den sto der.
3: Ja, det kjempeviktig.
2: En liten sak fra Glomdalen. Denne, hvis du skjønner hva denne, så blir jeg imponert av han. Sparby, værprofet. En cowboy som har blitt skadeskutt, spør meg. Sikkert noen som tror på han, kanskje. Men alle vettuger holder seg heller til været på NRK. Hvor langt sjøraskvetter eller hvordan tannkjøttet til abborren ser ut har gått ut på dato? Det burde Sparbyen gjøre også. Ikke ødelegge hele sin avvis av en sånn tulling. Åge Tomter Fossilkar tilbake.
3: Jøss.
2: Ja, det var jøss.
3: Ja, den får vi la stå der som et dikt,
2: tror jeg. Ja, jeg lurer på det, altså.
3: Vi avslutter i Telemark, som åpenbart kan melde om noen telemarkinger som har vært på tur. Mm. Telemark. Tirsdag 1. september skulle telemarkingen, som i fjor ble beskyldt for naken fyllekjøring med en søppelbil i Dublin sentrum, møte i irsk rett. Det gjorde han ikke.
2: Åh, det var guttetur gone wrong. Naken,
3: ja, eller gone right.
2: Ja, eller gone right.
3: Det er,
2: klart å komme seg hjem før
3: hva skjedde for noe? Nei, jeg endte opp naken full i en søppelbil i Dublin. Ja. Perfekt.
2: Perfekt, ja. Det må jeg si. Det var det lokale nyheten, i hvert fall.

0: Jeg må innrømme at jeg overrasket over at du her, og at du ikke i Bangkok, hvor et Norwegian-fly har stått på bakken i 30 timer.
1: Det jeg også.
0: Ja, det og står fast i Thailand etter teknisk feil.
1: Ja, men det ikke det Norwegian...
0: Bekrefter Johan Golden skulle stått der.
1: Ja.
0: det gjør det ikke.
1: Nå har jeg ikke planlagt noen ferie dit.
0: Nei, det var åpenbart en tabbe. Det hadde flyet regnet med at du skulle i hvert fall.
1: Jeg var inne på Norwegians sider her forleden, men da var det for å sjekke flytider til Bergen, så det kan være at, at Norwegian bare rett og slett... For da, når man inne, så begynte jeg å se litt på, det jo fristen og dra, og det kan være at jeg kikker på Bangkok som mulig destinasjon.
0: Pleier å holde lenge det at du kikker på en annonse at det billige billetter til Bangkok, og da slo sammen en av en og to og to da, vet du.
1: Men det lenge siden de holdt på med det der kjos fast, som de snakket om en periode.
0: Lenge siden vel en overdrivelse. Det skjer vel titt og ofte litt, jeg føler at det jevnt og trutt med dårlige meldinger, også fra SAS i og for seg. Men det som her uttaler de seg da om hva som har skjedd, det da en probably pressetalsmannen, som uttaler at det meget beklagelig.
1: Ja,
0: det jo betimelig det. Å se. Hun sier ikke nok ikke, dette burde ikke ha skjedd.
1: Det burde
0: hun ha sagt. Ja. Og de jobber så fort de kan med å få løst problemet for kundene.
1: Ja.
0: Og passasjerer vil bli forsøkt buket om, og så videre. Men ja. Så står det også mot slutten her noe som egentlig jævlig negativt, men som de prøver å snutte noe positivt. De blir behandlet bra og innkvartert på Novotel 600 meter fra flyplassen. Flyplasshotell jo noe dritt, det greit nok. De får god bevertning, og det skapes nye bekjentskaper. Trekker de altså frem her som noe... Ja. For det første, altså, du er støkk med de samme folka du har vært på fly med i da 30 timer i Bangkok, ja. Og du har ikke noe annet å gjøre antagelig enn å snakke med dem.
1: Nei.
0: Og det fremstiller det som noe positivt.
1: Ja, det vil også...
0: Dette kan det bli butikker, liksom, her. Det er nettverksbygging, dette.
1: Jeg vil rapportere fra forrige gisselsituasjon, som var et eller annet sted, ja. Hvor de hadde tatt 30 mennesker til fange. De må være der i 2-3 måneder.
0: Ja.
1: Men det
0: sikkert, de hater hverandre som pesten.
1: Sikkert det skikkelig negativt, men det kan skapes nye bekjentskaper. Ja. Du kan få deg en ny venn, så det er ikke helt bortkastet.
0: Nei, det er nesten, så det burde skje oftere.
1: Ja.
0: Det er sånn Norwegian prøver fremstille det.
1: Så det er hyggelig det, altså.
0: Godt gjort å prøve å skru det noe positivt, for det også minner om da, er jo hvis du idiot nok til å dra på krus, og krus jo den verste ferien jeg kan tenke meg, for du risikerer da at du kommer i kontakt med noe jævlig maste folk, og du kommer ikke av den båten, og du tør ikke gå ut av lugardøra til slutt, fordi du frykter om, nei, jeg håper ikke de det i dag, og jo, det det, ja.
1: Ja, for hvor ellers skulle de vært?
0: Ja.
1: Ja, det stemmer, de jo, flyter jo rundt på denne balja sammen med meg.
0: Så du er jo... helt støkk, og ingen møte kommer unna. Det det du forsøker å fremstille som noe positivt her. Hvem det som vil ha nye bekjentskaper blant flypassasjerer du tilfelligvis er på samme fly med?
1: Du vil hjem.
0: Ja,
1: de skal ha for forskjell da. Forsøket, fly med oss, bli muligens, ja det mulig du sitter der i en 30, 40, 50, 60 timer, men da kan du få deg noen gode venner, og så kan du få bo på et skikkelig elendig hotell.
0: Ja.
1: Det skal du få lov til, og langt unna byen, så du får ikke brukt byen, og vi kommer til å ha elendig kommunikasjon som tilsier at du egentlig kunne hatt en hel dag til inne i byen og hatt det gøy eller på stranda.
0: Det føyes til slutt i artiklen her til at torsdag ettermiddag at flyet kansellert, så nå kan de få bli der enda lengre.
1: Ja,
0: håper de er bestevenner.
1: Ja, men nå bør de jo begynne å ligge med hverandre hvis dette skal være verdt turen.
0: Acquaintances, ja.

0: Nei, den vasen der er jo min.
1: Din? Nei.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Pappa sa at jeg skulle få den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
0: han
1: den sammen.
0: Han snakket om alle!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
7: They're really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
8: Have you?
6: Clarkson's Farm. Ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, Vøasand, alt har smelta.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Bonjour, la mer, amour.
17: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
19: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Det er en liten ting jeg synes er verdt å nevne, og det er de få gangene Finnmark vinner noe som helst, så skal vi faen meg ikke være vanskelig å be her. Da skal vi fremheve det og feire dem slik vinnere skal feires.
1: Ja.
0: For det er så ofte de havner nederst på statistikker.
1: Ja.
0: Det er alltid et eller annet som skjer der oppe som er negativt. Nå har de endelig fått en positiv nyhet fra Finnmark.
1: Og det, men det, jeg er ikke helt sikker på, ok, få høre hva den er først.
0: Det er, de er Norges mest voldsutsatte fylke.
1: Ja, altså at de går og banker opp seg selv.
0: Av 19 fylker, ja. Så er det altså det beste fylket på vold.
1: Ja.
0: Det er jo et eventyr, altså. Dette er i forhold til innbyggertallet,
1: ja.
0: Og Oslo er da på andre plass.
1: Ja.
0: Og der er det, det er ikke så overraskende det. Oslo burde kanskje vunnet også, det er jo litt vold her. Men,
1: jeg synes det var litt rart, det er vi som har gjenger og sånt.
0: Så ja,
1: det,
0: men i Finnmark så er det rett og slett, der er det flere gærninger per kvadratmeter. Eller det er det kanskje ikke. Men i hvert fall per hue.
1: Per hue. Men det er det, altså det,
0: det er Ville Vesten, det er Ville Vesten vi har. Jeg synes det er litt hyggelig ja, at vi har Ville Vesten i
1: Norge.
0: Det
1: var det jeg skulle til å si. Altså, ja. Jeg er jo en stor fan av Finnmark. Jeg synes alltid det er gøy å dra dit.
0: Ja,
1: nettopp fordi det jeg føler at man drar til et annet sted.
0: Det er
1: så jeg tippt, og da liker ikke jeg hvis det plutselig disse tingene nå begynner å forandre seg, sånn at det blir gentrifisert, at det skal se helt likt ut overalt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er, de skal ikke ha Mac. Der oppe, du skal komme inn og få en rein i en burger her, slakten selv, for faen, sånn skal det være.
0: Ja, sånn skal det være, og hvis det ikke, det er eneste grunn til at vi gidder å beholde det.
1: Ja, det er helt nydelig, det er vårt Texas på en måte, og,
0: det,
1: sånn må det fortsette å være.
0: Ja.
1: Der oppe skal ikke kjøre rundt i
0: elbøddy
1: der oppe, det her, så der skal du jo ha, sette motoren rett på ryggen og holde inn noe hjul, og så bare kjøre bortover.
0: Bevar Finnmark som det er, derfor vi er tilgjengelig selvfølgelig, at Finnmark på ingen måte må slå seg sammen med Troms.
1: Nei, bevar Finnmark.
0: Nå bryter de også loven for å slippe,
1: helt
0: og det
1: riktig.
0: Synes jeg er helt riktig.
1: Sånn skal det være.
0: Sånn skal det være i Finnmark.
1: Vi vil ha Finnmark som Finnmark, ikke komme noe annet fjas.
0: Ja.
1: Det er min store, det er min appell. Jeg skal gå demonstrasjonstog med bare meg nedover i Oslo. Jeg orker ikke at noen andre hiver seg på, for det kan være så mye gærninger som eventuelt skulle bli med på det. Så det, jeg må være der alene.
0: Men her skal vi også huske på at dette er statistikken over anmeldte lovbrudd for vold og mishandling. Tenk deg hvor mange mørketall, eller lysetall det er i Finnmark, det er jo naturligvis mye, mye høyere enn dette. Det skal være ganske drøyt før de går til anmeldelse av noe som helst, for de står jo ikke på myndighetene, naturligvis.
1: Og jeg gleder meg, jeg skal til Alta i oktober i mars.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg allerede.
0: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Dette blir helt strålende.
0: Det er et eventyr. Hver gang.

0: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
3: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris. Mer til overs.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, Berossi!
7: Og bestevenninnen din
9: Elsker hva du har gjort her
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor
9: Ja, så det var plass I år, ja
7: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem
10: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Nå klokka tre.
1: Når ungdomspolitikere må ha voldsalarm etter å ha deltatt i debattprogram, så det fullstendig uakseptabelt, det sier statsminister og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i dag. Det opprører meg sterkt, sier han, at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm for å ha stilt opp i den politiske debatten, skriver han i en e-post til NTB. Og AUF har anmeldt 10 innlegg på sosiale medier etter at Skjervø har mottatt trusler etter at han var med i debatten på NRK denne uken. Nordmenn har for liten kunnskap om naturen og bare opptatt av det estetiske ved naturen, det mener Morten Aas i Forum for natur og friluftsliv Innlandet. Dette blir ofte et dilemma når det snakkes om å ta vare på naturen i Norge, for eksempel i forbindelse med bygging av hytteområder.
2: Vi bryr oss om naturopplevelse, sant? Et fjell kledd i vinterdrakt, høstfarger, utsikt, men når det gjelder kunnskap om natur, fuglearter som der, ned på insekter og slik. Vi kan ikke mye, vet du. Det få som kan da.
3: Aas savner engasjement rundt det å ta vare på naturen, blant annet når det planlegges utbygging av store hytteområder.
2: Kunnskapen i hvert fall ganske låg på det, og jeg tror kanskje den bevisstheten rundt det litt viktig.
3: Han ønsker seg mer deling av kunnskap om dette, både i barnehage og skole.
2: Du glad i å være ute? Er du glad i å komme deg ut? Synes du det fint? Ikke sant? Så har du jo et godt utgangspunkt for å øke kunnskapen rundt det plante- og dyrelivet som der da.
1: Reporter her, Anne Siri Nørstebø. I Danmark kaller nå venstreleder Truls Lund Poulsen partiene i det danske folketinget inn til offisielle regjeringsforhandlinger på mandag. Lund Poulsen fikk oppgaven med å lede nye regjeringsforhandlinger av kong Fredrik i går. Den spanske helseministeren Monica Garcia sier myndighetene i Frankrike, Tyskland, Belgia, Irland og Nederland og har bekreftet at de vil sende fly for å hente passasjerer som har vært ombord i cruiseskipet MS Hondius. På skipet har 3 personer mistet livet av Hontavirus-smitte. Garcia sier at EU har stilt 2 fly til rådighet for å hente passasjerer hjem fra andre land og videre, så kan de som er fra land utenfor EU bli hentet hjem med et nederlandsk fly, sier hun. Både håndkollstafett og cupfinale i hovedstaden denne dagen. Samtidig så det bussfortog på Østfoldbanen fra i natt klokken 02.00 og fram til i morgen ettermiddag klokka 14, så utfører Bane NOR arbeid mellom Oslo S og Rakkestad-Halden. Strekningen derfor stengt for trafikkarbeid, og stengningen har vært planlagt for flere år siden, sier Bane NOR til NRK. Ja, mye musikk og mye sport også, Ole Morten.
0: Ja, hadde vi hatt dusj på jobben, Svein Tore, så skulle jeg vurdert å løpe i dag.
1: Ja, ja, hadde ikke vært for det, så.
0: Ja, nei, jeg tror det hadde blitt en veldig tungpusta stemme de neste timene i så fall. Altså, kondisen, det noe som må trenes opp til neste år, skal det bli stafett. Men vi skal innom Holmenkollstafetten om ikke lenge. Den

0: Salsten.
1: Det var smilet i mitt eget speil.
2: P4 med Ole Morten Føreland.
0: Og for en lørdag med to folkefester på en gang, verdens største stafett, Holmenkollstafetten, og selveste cupfinalen på Ullevål i kveld da. Og etter en kjapp observasjon sånn til og fra jobben i går og i dag, så det, ja, det jo folk i gule skjerf jeg har sett flest av, sorte og gule skjerf, og vi vet jo fra før at Glimt-fansen, de sitter ikke hjemme når det gjelder. Jeg vet ikke hvor mange tusenlapper det gjennomsnitt gikk på en Bodø-Glimt-fan under Champions League-eventyret, men der gikk det mye. Mye penger I vinter. Så det vel en tur til Oslo og Ullevål. Ingenting I forhold hvor de gule møter Brann på andre halvdel. Og jeg har en kompis fra Bergen som skal dit, og som nettopp snappet meg et bilde av en tipakk med innkjøpt øl. Selvfølgelig ikke, noe, ikke tilfeldig hvilket øl det var. Hansa. Så klart som forspill før det braker løs klokka 6 I kveld. Men det spilles norsk fotball I Eliteserien også. Akkurat nå pause mellom Sarpsborg og Fredrikstad, hvor det står 1-1 I slaget om Østfold. I England så stillingen den samme mellom Liverpool og Chelsea. Der de gått I gang I andre omgang, spilt I 82 minutter 1-1.

0: Datavett. Og jeg skal til en av deltakerne som har hatt litt reisevei. Ganske mange som reiser langt til startstreken I dag. Vi skal få høre fra en av deltakerne om litt. Bruno Mars kommer også, og Shania Twain denne lørdagen.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: AJ-produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Du, hagefesten.
12: Ja?
11: Alt klart, eller?
12: Ja, må bare en liten tur på biltema.
13: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
14: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Wow,
16: altså, hva det her?
17: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
20: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
22: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
23: T4.

0: Shania Twain. Rundt 80 000 løpere på plass i hovedstaden i dag i Holmenkollstafetten, og eliten ferdigløpt for fjerde strake år på rad, så vant Ulkisa I herreklassen, mens Vidar vant I kvinneklassen. En av herrene som løp, det var Petter Northug, løp for sitt Mosvika. Jeg trodde han kanskje hadde forberedt seg ganske godt, men tydeligvis ikke, som han sa til NRK etterpå. Det var helt jævlig, forbanna jævlig til og med. Sånn det når man blir med på dette her. Jeg klarte å runde 90 kilo I mai, og da det idiotisk å ta på seg joggesko. Man blir stiv og størl, som Northug sa til NRK etter løpet. P4s reporter var på plass på Bislett stadion, Stian Henriksen, for noen timer siden for å møte noen av folket som skulle ut og løpe. Joakim, for eksempel, møtte vi på, løper for jobben på Gjøvik og har tatt turen innover derfra for både løping og bankett.
1: Det jo folkelivet, da. Vi synes det artig å dra innover til byen når det så mye folk og få på startnummer og bli litt ekstra gira og... Samtidig så det liksom et arrangement som gjør at folk kanskje trener litt på forhånd. Det liksom en helsegevinst med å liksom invitere firma med på dette her da. Så det mange som trener og løper litt på forhånd og får inn litt motion da. Så det jo, det egentlig bare vinn-vinn. Og så det jo en sosial sammenkomst på kvelden selvsagt da, med middag og det som følger meg utover kveld da.
2: Det så utrolig koselig. Har du fått trent litt på forhånd da?
1: Ja da, jeg har trent mye jeg altså. Det har jeg.
2: Og til de som kanskje litt som meg og har planlagt å sitte I en park I dag I stedet for, hva din oppfordring til oss for neste års Holmenkollstafett?
1: Det å kaste deg med. Det jo kjempelavterskel for alle som vil være med. Det kan være dårlig form, god form. Ta ditt eget tempo. Det morsomt å delta, og det gjør noe med det indre når du får på startnummeret. Selv om du tenker at dette skal du ikke ta sånn superseriøst. Men når du får på det startnummeret, så blir du litt gira likevel. Så absolutt.
0: Ja, ikke sant? Og så hjelper det jo med riktig løpemusikk også. Som denne her, som vel faktisk beviselig en perfekt løpelåt, ifølge forskerne. Eye of the Tiger.

0: Det har jo handlet mest om en plass i, for Europaspill neste sesong når Chelsea og Liverpool møttes I ettermiddag og det ender uavgjort 1-1 og det betyr at Liverpool tar et lite steg mot å sikre seg Champions League-spill neste sesong. Det gjenstår to kamper av sesongen og de har 7 poeng ned til Bournemouth på sjette plass som har en kamp mindre spilt. Chelsea tar jo derimot sitt første poeng I Premier League siden 4. mars og det poenget gjør at Chelsea blir liggende på en 9. plass og må klatre forbi både Brentford og Brighton for å være sikre spilt spill I Europa neste sesong. Så spilles det fortsatt I Norge I Eliteserien. Der det Østfold oppgjøret mellom Sarpsborg og Fredrikstad. 62 minutter spilt. Det står fortsatt 1-1. Mer av P4-musikken straks I ettermiddag. Døm Døm Boys dukker opp, splitter fine, klassiker og ikke minst Maroon 5 nå straks.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
2: Yeah, I'm pumped.
1: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Vi spiller glass.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopet rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop. Litt ditt.

ut i trafikken i ettermiddag, og det lange køer inn mot Bergen i dag, nordfra på E39. Grunnen at Fløyfjellstunnelen stengt i løpet mot Bergen sentrum. Det stengt hele helga på grunn av veiarbeid, åpner igjen mandag morgen. Anbefales å kjøre om Hardangerveien, altså Grimesvingene imens, men der det også køer akkurat nå. Det mange som skal inn til sentrum på en lørdag i Bergen. Og så det rundt 8000 som koser seg på kamp i Sarpsborg. Der det kampen om Østfold som spilles. Det Fredrikstad som på besøk da, og det står fortsatt 1-1 spilt i 76 minutter nå. Still

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Dags du. Har du noensinne prøvet at klappe en flynder? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
4: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
6: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
12: Vi fikser det!
13: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
14: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
13: Spyr du vann på meg?
14: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
15: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi

sagt mange som står I kø på vei inn mot Bergen akkurat nå, fordi der det jo satt opp storskjerm på Torgallmenningen, hvor man kan se cupfinalen da, og ja, countrystjerna Tobias Steen skal også spille gratis konsert der, så det da blir det fort kø, det vil mange ha med seg. Men her I hovedstaden, hvor kampen spilles, så har brandsupporterne samlet seg. Det en del tusen, det ser vi på bilder fra Voldsløkka, både edru og småfulle, og går akkurat nå I felles marsj fra Voldsløkka til Ullevål stadion, hvor det hele sparkes I gang om, ja, drøye to timer. Klokka seks, Bodø-Glimt, brand I årets cupfinale, som du også får oppdateringer her på P4, så klart. Nærmer seg slutt I en annen kamp. Det I Eliteserien mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Det oppgjøret om Østfold, 87 minutter spilt der, og det står stadig 1-1.

Om en uke så det jo finale I verdens største musikkonkurranse. Da det Eurovision Song Contest. I år så skal faktisk Alexander Rybak være en del av pauseunderholdningen. Men jeg må si, jeg ble overrasket da han her dukket opp som pauseunderholdning for 10 år siden I Eurovision Song Contest med litt av en låt da. Denne her, Justin Timberlake på P4.

0: Klokka fire nå. Her P4-nyhetene med Svein Tore Andersen.
1: Storbritannia sier nå de vil sende et krigsskip til Midtøsten for å være klar for eventuelle oppdrag i Hormuz-stredet, skriver AFP. Presidentkontoret i Frankrike har tidligere uttalt at en internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan overta sikkerheten for skipstrafikken i Hormuz. Og Russland markerte i går den russiske seiersdagen på Svalbard med russiske og sovjetiske flagg og ungdom i marineuniform, det skriver Aftenposten. Redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen, omtaler denne markeringen som en bevisst provokasjon, mener Russland nå tester hvor langt de kan gå på norsk territorium. I Ungarn Peter Magyar i dag formelt tatt i ed som landets statsminister, det melder nyhetsbyrået Reuters og AFP nå i ettermiddag. Når ungdomspolitikere må ha voldsalarm etter å ha deltatt i debattprogram, så er dette fullstendig uakseptabelt, det sier statsminister og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Det opprører meg sterkt, sier han, at AUF-leder Gaute Skjervø nå må gå med voldsalarm for å ha stilt opp i politisk debatt, det sier Støre i en e-post til NTB. Nordmenn har for liten kunnskap om naturen og er bare opptatt av det estetiske ved naturen, det mener Morten Aas i Forum for natur og friluftsliv i Innlandet. Det blir ofte et dilemma, sier han, når det snakkes om å ta vare på naturen i Norge, for eksempel i forbindelse med bygging av hytteområder.
2: Vi bryr oss om naturopplevelse, ikke sant? Et fjell kledd i vinterdrakt, høstfarger, utsikt, men når det gjelder kunnskap om natur, fuglearter som er der, ned på insekter og slik, vi kan ikke mye, vet du. Det er få som kan da.
3: Aas savner engasjement rundt det å ta vare på naturen, blant annet når det planlegges utbygging av store hytteområder.
2: Kunnskapen er i hvert fall ganske låg på det, og jeg tror kanskje den bevisstheten rundt det er litt viktig.
3: Han ønsker seg mer deling av kunnskap om dette, både i barnehage og skole.
2: Er du glad i å være ute? Er du glad i å komme deg ut? Synes du det er fint? Ikke sant? Så har du jo et godt utgangspunkt for å øke kunnskapen rundt det plante- og dyrelivet som er der da.
1: Reporter her, det var Anne Siri Nærstebø. Fløyfjellstunnelen er stengt. Bergens politi advarer nå om lange køer. Det er trafikkutfordringer i forbindelse med mange skal inn til byen på arrangement nå i ettermiddag. Allerede masse kø, skriver Veitrafikksentralen. Og også melding om buss for tog på strekningen Oslo S Rakkestad-Halden fra i natt 02 og til klokka 14 i morgen ettermiddag på grunn av arbeid på linja. Da er det stengt. Et resultat i Premier League, den kampen mellom Liverpool og Chelsea endte uavgjort og endte 1-1. Da var det tilbake til deg, Ole Morten.
0: Og i kampen om Østfold så var det Sarpsborg veldig derpå ved å avgjøre matchen på overtid her. Aymar Kjær som skjøt i tverliggeren fra 18 meter og bare centimeter unna og skåret 2-1. Det er like før det er slutt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Det står 1-1. Og så starter tre kamper i Premier League nå klokka fire. Der Brighton allerede skåret mot Wolverhampton. Det står 1-0. 3 minutter spilt bare.

0: Du hører P4s Sport og musikk med Ole Morten Føreland.
1: Og så ender det jagge med seier til Sarpsborg mot Fredrikstad i kampen om Østfold i ettermiddag. For en dramatikk i sluttminutten her med VAR-situasjonen etter at Sarpsborg satte ballen i mål 8 minutter på overtid. Det sto 1-1. Viktor Halvorsen krangler ballen i mål på bakerste stolpe her, men linjedommeren var raskt fremme med flagget, vinket for offside, og samtidig som hele Sarpsborg-benken ikke får med seg det, løper jublende ut på banen, tror de har vunnet kampen, og så går det noen minutter, går omtrent 5 minutter før bekreftelsen kommer, og målet står, og Viktor Halvorsen sender Sarpsborg stadion til himmels. 2-1 ender det i kampen om Østfold for Sarpsborg mot Fredrikstad. Så er det 10 minutter omtrent spilt mellom Brighton og Wolverhampton, hvor Brighton har skåret 2 mål allerede. Det første kom i det første minuttet, og så etter 5 minutter 2-0 mot Wolverhampton altså. Mellom Fulham og Bournemouth så er det også spilt omtrent 10 minutter. Det står 0-0. Så møtes også Sunderland Manchester United nå. I kampen som startet klokka 4, der står det også målløst 0-0. Tidligere i dag, Liverpool-Chelsea, der endte det 1-1 til slutt.

0: Wait Here Waiting og Richard Marx. Det jo deilig å vinne. Og når Ingrid Gjessing Linave vinner, så trenger du ikke å bekymre deg for å høre det. Vant seg gullrutt I går. Det blir mer om det snart. Og ikke minst mer av P4-musikken også. Benson Boone og Lady Gaga.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud hele livet.
9: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd I dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Dette P4.
19: Det musikk som får deg god

0: beautiful things that I've got.
1: Ja, hvem tror du har det høyeste I TV-bransjen? Nå var vinner en gullrute. Jeg tror jeg setter lav odds på Ising Linhave I hvert fall, sånt prisen for... Jeg tror ja, det jo publikum som har stendt frem vinnerne her, så det jo stas å vinne da hun var nominert for Ingrid Klikker på naturen. Et øyeblikk du kanskje husker, eller hvis du så på, I hvert fall husker, fra 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis.
2: Det var forferdelig. Helt ferdig.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: Tustefjell det der da. Sorry, jeg vet at du synes dette bare tull. Nei, du elsker, nei, du elsker alt dette drit da. Lars Monsenfeldt må faen meg roe seg litt igjen. Det så mye negativt med natur som vi aldri snakker om.
1: Det var så ekte sinne. Og Ingrid, etter at hun hadde summet seg litt I går, var litt usikker på hvordan prisen skulle feires.
4: Planen var jo, før dette skjedde, var jo å være her akkurat lenge nok, og så stikka til Mac-eren. Sitte på McDonald's I kveld og bare, jeg overlevde. Men nå, så tenker jeg sånn, ok, nå har jeg liksom en grunn til å henge litt rundt, og gå rundt og være litt kjekk, ass. Da skal jeg, nei, hvordan skal man feire? Jeg revva på fest, ja. Jeg vet ikke, jeg synes ikke det så lett, eller jeg hater sånn small talk uten innhold. Jeg synes det liksom digg å ha ekte samtaler, så kanskje jeg skal ha bare masse sånn heavy talks. Snakke om livet med alle.
1: Narspillprat heter det. Ingrid Gjessing, Lidav til reporter I Bergen på Gullruten Vida Lille Berge.

0: Backstreet Boys, og gratulerer igjen til Sarpsborg som tok seieren mot Fredrikstad på overtid. På eget gress for første gang siden 2010 så vant de mot Fredrikstad I matchen om Østfold 2-1 entret til slutt med scoring på overtid for en ja, liten halvtime siden. I England I Premier League, tre kamper I gang nå, det Brighton-Wolverhampton, hvor Brighton ja, skorer to kjappe mål på bare fem minutter. 2-0 står det fortsatt der, og så det stadig målløst mellom Fulham og Bournemouth, og mellom Sunderland og Manchester United, også 0-0 spilt I omtrent halvtimen nå. Vi skal tilbake til gullruten om noen minutter, og så venter også All for One, I Swear, og Ava Max på P4.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Prisbilglass.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
13: Nei, alle synger vel I dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kan skal jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow!
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Biltema, wow!
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med Bart.
17: Ja, så på her av det.
16: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
17: Halla igjen.
16: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
17: Hei.
16: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
17: Kjefen bare.
16: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
18: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen så kan du høre oss her på P4.
19: Du, Kjetil, har jo fått berettiget, vil jeg si, klage fra naboen.
20: Hun har sittet ute ja. Og solt seg og drukket ja. Kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte I kaffen, men sagflis.
18: Og du skal utlevere familien din på riksdekkende radio.
19: Jeg har bolletraumer fra barndommen.
21: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

0: I går så var det altså Gullruten på TV 2, hvor de beste TV-programmene og programlederne skulle kåres. Hvor mye veier egentlig en sånn gullrute? Altså, de ser jo egentlig nok så lett ut på TV, tynne og lette. Du vil jo gjerne det at når du vinner en pris, så det skal jo ikke være noe juggel. Det skal jo veie litt. I hvert fall ikke være i plast, som ja, den pokalen som moren min stadig tar vare på, som jeg vant etter en sånn barneskirenn som niåring. Ekte plast, og står fortsatt hjemme på gjesterommet hennes da. Marte Stokstad, som vant prisen for beste programleder i kategorien underholdning i går. P4s reporter Vidar Lill møtte henne rett etter seieren.
1: Du, jeg må spørre. Den ser jo gjerstla tung ut, den gulleruten.
2: Nå tror jeg møter kjolen, for den er kjempetung. Dette er Grand Prix-kjolen fra 2012 som er med. Ja, den er veldig tung, så jeg måtte få noen andre å ta den med hit. Men den er også tung, så jeg har garantert overvekt tilbake til vinn i morgen.
1: Ja, for hvis du skal estimere vekt på en gullrute, hvor mye veier?
2: Jeg måler jo alltid barn. Og dette er tyngre enn ting jeg er født, føler jeg.
1: Hvor skal denne stå?
2: Den skal stå på rommet til yngste datter, for hun har allerede sagt at hvis jeg vinner, så vil hun ha den på rommet sitt. Så den blir igjen sånn, sammen med noe body spray og parfyme.
0: Gratulerer til Marte Stokstad, som altså vant prisen for beste programleder underholdning for Adresse Basel, som hun ledet i fjor da. Nå skal hun reise til Wien for oppkjøringen mot årets Eurovision Song Contest. Der skal hun være NRKs kommentator under de tre sendingene som foregår neste uke, allerede første semifinale på tirsdag for Marte og resten av gjengen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
4: Dagstu, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oceanarium I Hirtshals I sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

Brighton Wolverhampton. Ingen nye skåringer der siden sist vi var inne, men to mål på bare fem minutter på starten av kampen for Brighton, som stadig leder over Wolverhampton. Mellom Fulham og Bournemouth, like før pause der, gått på overtid, 52 minutter spilt, 0-0. Så det pause mellom Sunderland og Manchester United, hvor det også står 0-0 etter 45 minutter.

0: klokka fem nå. Her P4-nyhetene med Jon Skjerpen.
1: SV vil bruke 3,5 milliarder kroner på bedre og billigere kollektivtransport. Regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett tirsdag og trenger støtte fra fire partier, blant dem SV, for å få flertall. Og SV-leder Kirsti Bergstø varsler et stort kollektivkrav. Hun sier til VG at bussen må være billig og at den må gå for at flere skal la bilen stå. Partiet vil at kuttet i drivstoffpriser skal erstattes av mer buss og mer tog. To mindreårige gutter tatt av politiet etter at de skal ha angrepet en mann i 40-årene på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Mannen sendt til sykehus med hodeskader, og politiet sier nå at det mistanke om hjerneskade. Forfatter Frid Ingulstad død, 90 år gammel, det melder NTB. Hun har skrevet over 200 bøker og særlig kjent for Sønnavind-serien, og en av Norges mest leste forfattere. Nordmenn stort sett bare opptatt av hvor fin naturen og vet ellers lite om den. Det mener Morten Aas i Forum for natur og friluftsliv innlandet. Og det kan være et problem når natur bygges ned.
2: Vi bryr oss om naturopplevelse, sant? Så et fjell kledd i vinterdrakt, høstfarger, utsikt. Men når det gjelder kunnskap om natur, fuglearter som der, ned på insekter og slik, vi kan ikke mye, vet du. Det få som kan da.
3: Aas savner engasjement rundt det å ta vare på naturen, blant annet når det planlegges utbygging av store hytteområder.
2: Kunnskapen i hvert fall ganske låg på det, og jeg tror kanskje den bevisstheten rundt det litt viktig.
3: Han ønsker seg mer deling av kunnskap om dette, både i barnehage og skole.
2: Du glad i å være ute, du glad i å komme deg ut, synes du det fint, ikke sant? Så har du jo et godt utgangspunkt for å øke kunnskapen rundt det plante- og dyrelivet som der da.
1: Reporter i saken Anne Siri Nørstebø. Så nærmer det seg avspark i cupfinalen på Ullevål, og med en liten time det avspark i kampen mellom Bodø/Glimt og Brann, og de to lagene supportere har vært veldig synlige ute i Oslos gater frem mot finalen.
4: Jeg tror det blir 3-1.
5: Det går godt for Glimt om dagen.
4: Ja, men de har hatt to stygge feilskjær i år, så det ikke bare.
5: Nei, du føler deg ikke trygg likevel?
4: Jeg tror ikke jeg kommer til å sette lønninger på denne.
6: Nei, det blir spennende. Ja. Det blir veldig artig.
7: Det sitter enda igjen i hodet til Glimt-spillene, det de har vært ute i Europa.
5: Ja.
7: Og de har hatt for vanskelig for å omstille seg til den norske ligaen, du.
5: Hva det bergenserne kommer hit og har å stille opp med?
8: Hva vi har å stille opp med? Alt!
9: God stemning!
8: Godt humør, uansett.
4: Brann går ut i 100, og at enten så går det, eller så går det ikke.
1: Reporter Ida Gjellerum. En kamp spilt i Eliteserien her hjemme nå for kort tid siden. Det ble dramatisk i derby mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Sarpsborg vant i slutt 2-1. Kampen ble avgjort etter en scoring 8 minutter på overtid. En scoring som først ble godkjent flere minutter etter en lang varsjekk. Men altså en lang ventetid snart over, straks cupfinale, Ole Morten.
0: Og det ryktes om god kok på Ullevål allerede, en liten time igjen. La oss høre det, og ikke minst få en rapport fra AP4s Morten Skott Jansen om en 6-7 minutter.

0: Du hører P4s Sport og Musikk med Ole Morten Føreland.
1: Og det har vært folkefest i Oslos gater i formiddag. Selvfølgelig på grunn av Holmenkollstafetten også, med ja, rundt 80 000 deltakere. Men ikke minst på grunn av noe annet som skjer om ikke lenge, og både Brann-fansen og Glimt-fansen har hatt hvert sitt supportertog, som nå har begynt å, eller for lengst har begynt å bevege seg mot Ullevål stadion. Det blir jo spennende å se hvem som vinner kampen på tribunen der da. Morten Skott Jansen på Ullevål stadion, hvordan stemningen? Det nå 50 minutter før cupfinalen.
2: Jo da, her det trøkk allerede, og det jo, folk har kommet tidlig i dag, og det hyggelig det. Brann-supporteren har jo gått fra Voldsløkka, gått i, hva heter det, i prosesjon, heter det vel så fint,
1: opp til Hitz Ullevål. Vi håper det ikke blir i protest.
2: Ja, ikke sant? Og de gule også på plass her, så her det, og det kommer til å bli et helt utrolig trøkk her. Det jo to av de beste publikumslaget av dette her, så det blir utrolig gøy å følge denne kampen her i dag også. Vi gleder oss til det.
1: Men det har jo ikke vært mangel på underholdning, altså når Glimt og Brann har møttes i siste året i hvert fall. Hvordan tror du matchen blir i kveld?
2: Nei, det egentlig veldig spent på det for å være helt ærlig, for det kan fort bli både to og tre mål til begge laget her, og jeg tror det blir jevnt da. Jeg tror ikke det kommer til å være noen som kjører over det ene. Så ligger det veldig mye potten her for Brann da, som har jo mulighet til å kvalifisere seg til Europa hvis de vinner i dag og går til denne Supercup-finalen som vel skal spille 20. mai. Bodø-Glimt jo allerede kvalifisert selvfølgelig for Europa, skulle jo bare mangle. Men ja, nei, det ligger litt ekstra i potten for bergenserne også, men så har ikke Bodø-Glimt da vunnet i cupen siden 1993 og har hatt fem tap etter det. Så det klart, jeg snakket litt med Kjetil Knudsen her i sted, og han var gira på at dette skulle gå veien.
1: Hvem det som roper høyest da, de gule og de røde?
2: Nei, forløpig det uten tvil de røde som i flertall og roper høyest der. Så
1: jeg kan høre de i bakgrunnen der. Det ikke lenge til kampstart altså. Cupfinalen 2026. Det hele foregår om en liten time klokka 6 mellom Bodø-Glimt og Brann på Ullevål. Vi skal holde dere oppdatert utover kvelden her på P4.

0: der lenge, var jo dette en låt som passet veldig bra for Bodø-Glimt-fansen gjennom Champions League I vinter. You win again. Så jo spørsmålet om det skal bli svaret for Bodø-Glimt I kveld I cupfinalen. La oss høre litt fra litt flere supportere som på plass I Oslos gater, både fra Brann og Glimt om noen minutter. Så spilles det kamper I England også. Det Brighton Wolverhampton. 2-0 til Brighton nå I andre omgang. Ingen nye skåringer. Der skåres det mellom Fulham og Bournemouth. Og det Bournemouth som skårer der. Det står 1-0 til Bournemouth. 52 minutter spilt. Mellom Sunderland og Manchester United. Også der I andre omgang. Det står 0-0. Tidligere I dag så var Liverpool og Chelsea og barka mot hverandre. Da var det jo I hovedsak spill om fjerdeplassen da, men det endte med poengdeling 1-1 mellom Liverpool og Chelsea tidligere I Premier League I dag. Mer av P4-musikken denne lørdagen. Hyggelig at du med Bruce Springsteen underveis, I'm on fire, også musikk fra filmen Biler fra 2000-tallet, Rascal Flatts, Life is a Highway.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
5: They're really good eggs.
6: I've got a salmonella test.
5: Have we?
6: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter.
12: Og en vannskade I dag.
13: Noen bomba med feinsagen, og så fløt jo laptopper.

0: rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Dette er
3: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.

0: varmer opp litt til cupfinalen her på P4 nå. Kampstart klokka 6 altså. Oslo har vært kledd i gult og rødt de siste dagene. Og nå har altså Bodø-Glimt og Brann gått i hvert sitt tog opp til Ullevål stadion klare for et skikkelig spennende oppgjør. Hvor Glimt, som vi var inne på i stad, ikke har løftet kongepokalen siden 1993. Da var det spillere som Runar Berg, Harald Martin Brattbakk og Åsmund Bjørkan som var på banen for de gullkledde. Og så er jo et annet spørsmål da, hvem som vinner på tribunene. Det, ja, som sagt har det i hvert fall vært stor stemning i Oslos gater det siste døgnet, både fra de gule og de røde.
1: Stemning, godt humør, uansett.
2: Og vi skal vinne. Og det som målet.
1: Tap og vinn med samme sinn. Ja, ja,
3: ja. Kjempeliv. Og det blir, vi jo 2000 stykker som holder til på Østlandsområdet. Så når du kommer 8000 fra Bodø i tillegg, så tror jeg det blir ganske bra.
4: Hva forventningene til kampen?
5: Nei, det blir jevnt. Men det blir veldig spennende.
2: Vi forventer at de gjør det beste de kan.
6: Nei, jeg forventer jo at Bodø-Glimt skal vinne da.
3: Jeg tror det blir 3-1.
7: På søndagen til deg hjemme i gult med seier.
4: Så dere sitter rygg mot rygg her. Har blitt venner.
8: Da har vi. Det bare kjekt at alle kan være sammen. For samme sak.

0: vel ingen tvil om hvem Kygo heier på I cupfinalen I kveld, vil jeg tro. I Bergen akkurat nå, også mange som står I kø på vei inn mot Bergen sentrum, fordi der det satt opp storskjerm på Torgallmenningen, hvor man kan se cupfinalen. Og countrystjerna Tobias Steen skal også spille gratis konsert der, det vil jo mange ha med seg. Men grunnen til at det mye køer også at Fløyfjellstunnelen stengt I løpet mot Bergen sentrum på E39. Det den stengt hele helga, altså Fløyfjellstunnelen mot sentrum, det på grunn av veiarbeid, og den åpner igjen mandag morgen, og det anbefales å kjøre om Hardangerveien, altså Grimesvingene I mens, men der det også køer akkurat nå.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep. Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
9: Byråklammer.
8: Plastmappe heter
9: Kunststofftasje.
8: Og kontorgiganten heter Omdio. Nå bytter kontorgiganten navn til Omdio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
9: Preisverd.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
14: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
13: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
14: Yeah, I'm pumped.
13: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

Mens bergenserne har farget den store gressletta Voldsløkka I Oslo rød og skapt trafikkaos I sin marsj opp til Ullevål I ettermiddag. Ja, det har nok sikkert Bodøvergene også gjort med sitt tog før cupfinalen. Men derimot midt I sentrum av hovedstaden så har det handlet om alt annet enn fotball, I hvert fall for noen minutter på Oslo S, hvor noen titals unge dansere samlet seg tidligere I dag for å danse til denne låta her. Rett og slett en god gammeldags flashmob, hvor det man bare dukker opp en gjeng helt ut av det blå, og til ære for Michael Jackson danset de den klassiske thriller-dansen rett utenfor Østbanalen. Så jævla stille ut på den videoen jeg så derfra. Han har jo ikke akkurat blitt noe mindre populær. Etter premieren på den nye Michael-filmen på kino nylig, som har satt rekorder, Og dette jo også en perfekt lørdagslåt, nå like før lørdagskvelden braker løs. Thriller Michael Jackson på P4, og et drøyt kvarter før cupfinalen.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sag...
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: P4.
13: Lyden av Norge.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
15: Livet. Våren.
17: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun all right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes da. Jeg elsker hun også.
18: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
19: Jeg kan si engelsk fotball, jeg har enkelt.
20: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
21: Og gjøre hva jeg vil.
22: Jeg veldig glad I å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
23: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samme barna mine, kjæresten min og barnet mitt.
24: Jeg elsker jo at utepilsesongen I gang.
13: P4 elsker deg en god mai.

slutt i to kamper i Premier League i ettermiddag. Brighton tok seieren over Wolverhampton. 3-0 ender etter slutt der. Og så ble det målløst mellom Sunderland og Manchester United. 0-0 og poengdeling. Snart slutt mellom Fulham og Bournemouth, hvor Bournemouth stadig leder 1-0. 92 minutter spilt. 9. mai. Nærmer seg stadig sommerferie, gitt. Og en av de mest irriterende tingene folk opplever på ferietur i utlandet, altså når du bor på hotell, jo at noen står opp veldig tidlig for å gå ut til bassenget med håndklær. For å holde av solsenger som de ikke skal bruke på noen timer. Kanskje skal de bare bruke de solsengene et par timer i løpet av dagen, men holder de jo av hele dagen. Så når du står uten solseng, ja, du kjenner jo til de folka. Og nå kan du faktisk ha krav på erstatning hvis noen holder av solsenger på Sydenhotellet ditt. Du kan høre mer om det. Detaljene i P4-nyhetene start klokka 5. Ole Morten her, vi høres igjen i morgen. Jeg ønsker deg en fin lørdagskveld. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Klokka er 6, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: Det vil ta 2 måneder før vi kan være trygge på at det ikke er flere tilfeller av hantaviruset som stammer fra cruiseskipet i Atlanterhavet. Det sier Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus. 6 personer fra skipet er bekreftet smittet, og 3 er døde av viruset. Nakstad sier til TV2 at situasjonen er mer uoversiktlig enn det har sett ut til tidligere, fordi det har kommet frem at flere personer har forlatt skipet underveis enn det som var kjent. Nakstad sier det er en stor jobb med smittesporing i mange land nå. SV krever halv pris på kollektivtransport når det skal forhandles om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen legger frem sitt forslag tirsdag og trenger støtte fra 4 partier, blant dem SV, for å få flertall. SV-leder Kirsti Bergstø sier til VG at bussen må være billig og at den må gå for at flere skal la bilen stå. Og deres forslag koster rundt 3,5 milliarder kroner. SV vil at kuttet i drivstoffpriser skal erstattes av mer buss og mer tog. Og nå klokken 18 var det avspark i cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Brann på Ullevål. Det har vært finalestemning i Oslo i flere dager frem mot kampen.
2: Jeg tror det blir 3-1.
3: Det går godt for Glimt om dagen.
2: Ja, men de har hatt 2 stygge feilskjær i år, så det er ikke bare.
3: Nei, du føler deg ikke trygg likevel?
2: Jeg tror ikke jeg kommer til å sette lønninger på denne.
4: Nei, det blir spennende. Ja. Det blir veldig artig.
5: Det sitter enda igjen i hodet til Glimt-spillerne, det de har vært ute i Europa.
3: Ja.
5: Og de har hatt for vanskelig for å omstille seg til den norske ligaen.
3: Hva er det bergenserne kommer hit og har å stille opp med?
6: Hva vi har stille opp med? Alt!
7: God stemning!
6: Godt humør, uansett.
2: Brann går ut i 100, og at enten så går det, eller så går det ikke.
1: Reporter er Ida Gjellerud. Ingen skåringer på Ullevål til nå. 3 kamper spilt ferdig i Premier League. Det endte uavgjort 0-0 mellom Sunderland og Manchester United. Med det har United et veldig godt grep om tredjeplassen i ligaen, med 6 poeng ned til Liverpool og 2 kamper, altså da 6 poeng igjen å spille om denne sesongen. Brighton slo Wolverhampton 3-0, og Fulham Bournemouth endte 0-1. Du kan ha krav på erstatning hvis noen holder av solseng på Sydenhotellet ditt. En tysk turist har fått nesten 10 000 kroner i erstatning etter en chartertur til Kos, fordi andre gjester holdt av alle solsengene hele ferien. Hotellet ikke håndhevet forbudet mot dem. Forbrukerrådet opplyser nå til din side at du kan få prisavslag på 10-15% hvis hotellet ikke tillater dette, og sengene likevel holdes av med et håndkle fra tidlig på morgenkvisten. De oppfordrer folk til å ta bilde sånn at de har bevis på at sengene blir holdt av. Det var nyhetene det. Nå tar Inger Dale over med P4-helgen.

Say Nothing At All, som fikk åpne P4-helgen med meg, Inger Dahle, hvor jeg tenkte jeg skulle ta tak I den solsengesaken fra nyhetene. For et tredje alternativ til å være sikre av solseng, det jo å gjøre det som ja, den vennegjengen som jeg hang sammen på videregående gjorde både sommeren 87 på Rådås og sommeren 88 på Kypros. Det var rett og slett bare å ikke dra på om hotellrommet på vei hjem fra Narspil. Du bare gikk og la deg rett I solsenga. Tror det en sånn 22-årsgrense på den strategien der, men det funket. Det cupfinale, det har vært Holmenkollstafett. Jeg skal følge med både litt på resultatene, og så kommer en liten hyllest til de som virkelig har stått på I Oslo denne helgen. Oh,

lag. Han skåret nemlig selvmål ved et uheld, og så det nå 1-0 til Bodø-Glimt over Brann I cupfinalen på Ullevål stadion, og det spilt I cirka 13 minutter.

0: Just Dance med Lady Gaga, så skal du få nydelige Sinevo med like nydelige under våre laken på P4. Og så skal jeg komme med en liten hyllest til hele den gjengen som virkelig har stått på denne helgen for at du som enten da har løpt Holmenkollstafetten eller skal på cupfinale eller på cupfinale har hatt en fin lørdag.
1: Du? Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Du skal få bank! April er bank!
7: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter

0: ærlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Dette er P4-helgen med Inger Dahle.

Nivå på P4. Du, selv om det selvfølgelig alltid viktig med utdanning, så et par andre ting som også viktige. Jeg mener at et par sommer på livets skole, for eksempel som utserveringsservitør på The Scotchman, har lært meg å takle stress og ja, slitsomme folk på en måte som man da kanskje ikke nødvendigvis hadde lært hvis man da jobbet på kontor i sommerferiene sine. Og jeg må innrømme at det var to helger jeg aldri sa ja til å jobbe når jeg jobbet der som utserverings- og etter hvert også inneserveringsservitør I helgene. Det var cupfinale helgen, og så var det når det var Grete Waitz-løpet. Grete Waitz-løpet kan vel ses på litt som Holmenkollstafetten. I dag så det faktisk de to tingene på samme dag, og jeg vil bare hylle alle dere servitører som har vært på jobb, på jobb og hører dette her, eller på vei hjem fra jobb. At den innsatsen dere har gjort I dag, den tror jeg ikke det mange som helt forstår verdien av, for når det da sitter brølende fotballfans eller litt sånne eplekjekke folk som har løpt Holmenkollstafetten og det eneste de da skal ha øl eller ja, noe annet å drikke fortest mulig og ikke synes at dere kan løpe fort nok mens dere har en haug med andre ting også å tenke på, da tenker jeg at I hvert fall jeg skal sende dere en hilsen og en hyllest og også en liten trøst for senere I livet, når det koker rundt dere på alle mulige måter, så vit da at den erfaringen dere kanskje har gjort akkurat I dag, det noe som gir dere stressmestring livet ut på et nivå som jeg tror ingen andre har. Altså servitører som har jobbet utserveringsvakter på cupfinale og under Holmenkollstafetten, det folk med svart belte I stressmestring.

0: Shape of you. Det står fortsatt 1-0 til Bodø-Glimt over Brann og I matchen Manchester City-Brentford som akkurat har startet, så står det 0-0. Snart skal vi en liten tur til to gullrutevinnere.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
9: Wake up, you bastard!
8: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen så kan du høre oss her på P4.
14: Du, Kjetil, har jo fått berettiget, vil jeg si, klage fra naboen.
13: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte I kaffen, men sagflis. Og du skal utlevere familien din på riksdekkende radio.
14: Jeg har bolletraumer fra, fra barndommen.
15: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

0: I går så var det TV-bransjens store jubelkveld med utdeling av gullrutepriser borte I Bergen. Og to av de som vant, som jeg synes var ordentlig stas, det Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg for serien sin Psykodrama, som vant av prisen for beste humordrama. Og dette her var jo egentlig noe som begynte som en podcast under pandemien, da to litt selvopptatte skuespillere, to litt frynsete mannfolk trengte å ja, ha noen å snakke med, og begynte da å snakke med hverandre.
1: Ja, altså det jo enda et prosjekt med to ganske frynsete menn, så der det ikke noe nytt, men det har jo blitt ganske mye større enn vi så for oss, både podcasten, men også tv-serien Psykodrama har jo blitt tatt imot vanvittig varmt, og det merker vi jo, vi jo på turnéen og med livepodder, og det et helt vanvittig kok av folk som liker det vi har lagt, da, og setter pris på det, og kjenner seg igjen I det, og, så det en god følelse.
2: Det litt sånn at vi synes det godt å fokusere på nære ting I den koko-verden vi lever I nå?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det et godt poeng. Det å kjenne på at her jeg I den store verden akkurat nå, og hvis jeg kan finne litt humor, litt trygghet og litt tilhørighet, så tror jeg det veldig kjært for mange, fordi verden et stort og skremmende sted akkurat nå, og litt uoversiktlig. Jeg sier ikke at man skal bli mer navlebeskuende enn det man men det å tette rammene litt, kanskje, det hjelper kanskje.
2: Hva tror du som har rørt folk med både serien og din rolle?
3: Jeg tror, altså vi jo ikke så ulike som vi tror. Og selv om vi tenkte, herregud, det ingen som kommer til å tro på at vi to såpass to tullinger som vi utgjør oss for å være oss som vi Vi tenkte jo det at vi måtte legge på liksom 10% på de karakterene I psykodrama, men så, når vi ser på det etterkant, så har vi jo egentlig tatt av. Men det også hyggelig at folk kjenner seg igjen når man først liksom åpner litt opp og legger hjertet på blokka. Så, ja.
0: Og I psykodrama så spiller altså Per Kjærstad og Olek Ertvåg seg selv, og de har også med sine egne ekte familier I rollen som både kone og barn. Du ser den på TV2 Play, ligger den vel ute på nå, og så kommer det også en sesong 2. Her på P4 så blir det Irene Cara med Fame.

0: Fame med Irene Cara, og på Ullevål stadion så har det brått snudd. Nå det Brann som leder 2-1. Først så var det en brannspiller Tore Pedersen som var uheldig og skåret selvmål, men nå det keeperen til Bodø-Glimt, Haikin, som har vært uheldig, eller i hvert fall da klart å prestere to keepertabber på bare 2 minutter, og da benyttet jo Brann selvfølgelig seg av den muligheten, og leder nå 2-1, og snart så det pause.
1: Husk at vi her fra...
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
13: Notitiebok.
12: Teiprull heter.
13: Blackbandroll.
12: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Omdio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter...
13: Goedkoop.

Use Somebody med Kings of Leon på P4 fram mot nyhetene, så blir det ABBA, Take a Chance on Me, og etter nyhetene så jeg, Inger Dahl, klar med mer P4 Helg. If you change

0: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: Nesten en av fem voksne som begynner på ADHD-medisin ikke registrert med ADHD i det offentlige. Det viser en kartlegging NRK har gjort. De siste to årene har antallet nye ADHD-pasienter i det offentlige gått litt ned, men samtidig... Men samtidig har antall voksne som begynner på medisin for ADHD økt mye. Eksperter NRK har snakket med tror mange har fått diagnosen hos private. Hantavirussituasjonen mer uoversiktlig enn vi har trodd tidligere, det sier overlege Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus. Seks personer fra det mye omtalte cruiseskipet i Atlanterhavet bekreftet smittet, og tre døde av viruset. Nakstad sier til TV2 at det nå har kommet frem at flere personer har forlatt skipet underveis enn det som var kjent før. Vi har vært vant til at boligprisene i Oslo øker mer enn de fleste andre steder i landet, men sånn det ikke nå. Boligprisene øker mye på Sør- og Vestlandet, men mindre i Oslo og på Østlandet, viser tall Eiendom Norge la frem denne uken. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror prisene i hovedstaden vil ende i minus i år.
2: Oslo har de høyeste boligprisene i landet, så man merker renten mer enn alle andre steder. Og Oslo kommer nok fortsatt til å ha en periode hvor vi ser et mer moderat boligmarked. Da må det til ting som gjør at privatøkonomien får et ekstra trøkk.
1: Hvis noen holder av solsengene med håndklær på hotellet i syden, så må du ta bilder av det, for du kan ha krav på erstatning, sier Forbrukerrådet til Din Side. En tysk turist fikk nesten 10 000 kroner i erstatning fordi alle solsengene ble holdt av hele charterferien på Kos. For å få erstatning må det være et forbud mot å holde av solsenger, som hotellet i så fall ikke håndhever. Bodø-Glimt kom best i gang, men Brann leder cupfinalen på Ullevål. Glimt tok ledelsen etter et selvmål tidlig i første omgang, men Brann slo tilbake med to skåringer på få minutter rett før pause, etter to tabber av Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin. Det står da 2-1 til Brann halvveis. Erling Braut Haaland tør ikke begynne å tenke på VM enda. Det sier pappa Alfie Haaland en drøy måned før mesterskapet begynner. Haalands Manchester City kjemper fortsatt om ligagullet etter en lang sesong og veldig mange kamper på den norske stjernespissen.
3: Selvfølgelig skulle det vært mer tid for å restituere for all del. Det jo tøffe kamper i Premier League, nå det jo 4-5 kamper igjen. Men jeg sikker på han og sammen med Ståle finner ut hva det beste av det dårligste da. Altså, det tøft blir det uansett, men det klart de skulle, må få en litt fri til å komme seg litt før de setter ferden over dammen.
1: Det sa Alfie Haaland til Viaplay. City spiller akkurat nå hjemme mot Brentford i Premier League. Det spilt en drøy halvtime 0-0 så langt. Og nå fortsetter P4-helgen i Inge, der du skal få en stemningsrapport fra cupfinalen på Ullevål.

0: P4-helgen med Inger Dahle.
1: Du hører på P4-helgen med Inger Dahle, som inne fra Ullevål stadion, og kollega Morten Skott Jansen, nå også speaker. Hvordan stemningen på Ullevål stadion under cupfinalen?
2: Nei, altså det helt ellevild stemning akkurat nå, så jo kollega Reidar Buskene som DJ og kjører med stort show her I pausen, så det jo gøy, men det har vært en merkelig omgang da, med, skal vi si, tabbende saften, med først et selvmål for Brann, som jo startet etter bare 7 minutter, og så gjør jo det også da Brann når de kommer tilbake, så det vel Haiken som egentlig gjør to tabber, sånn at Brann I ledelse til pause, så det litt en rar omgang.
1: Men jeg som har jobbet som utserveringsservitør på The Scotchman noen sommer, vet jo at det jo mye liv I Brann-supportere og I Bodø-Glimt-supportere. Hvordan stemningen sånn all over?
2: Altså, det kjempestemning, og Brann-supporterne lager jo en ordentlig fin ramme. Det de du hører her høyest, det ikke noe sværlig tvil om. Bodø-Glimt jo litt mer neppå, de synger jo liksom for evig og litt sånn Halla Siversen, så det litt roligere. Mens det, når de synger byen Bergen og laget Brann, da gynger jo hele stadion her.
1: Men nå det en annen omgang som skal starte. Hvordan ligger han da? Hva tror du skjer I garderobene nå? Hvor to trenere som helt sikkert må kjefte litt på spillerne sine I hvert fall?
2: Ja da, så har jo liksom Bodø-Glimt har jo ikke da klart å vinne cupen siden 1993 og har jo vært så dominerende siste året og har jo vært kjempegod I Europa og så videre. Så jeg tror den gjengen der utrolig revansjelysten og veldig lyst på å vinne dette gullet her. For Brann så ligger det litt ekstra I potten da, for hvis de vinner her I dag så har de jo mulighet til å kvalifisere seg for Europaspill. Så det, her masse å kjempe for, så jeg regner med at vi får 45 utrolig spennende minutter på slutten.
1: Og gamlis spørsmålet fra undertegnet her, hvordan det med cupfinalen om våren? Ikke om høsten den skal være?
2: Jeg synes det var litt deilig å slippe å ha på meg ullstilongs og alt sånt I dag, så det var helt greit.

You Take, og her det selvfølgelig Sting som vokalist. Sting som senere har gått solo, har tjent gode penger på musikken, lever nå akkurat det livet han ønsker seg, har vel en sånn svær bondegård og dyrker maten sin selv og kan reise rundt og gjøre stort sett akkurat sånn som han vil. Og det ble han da, ikke akkurat konfrontert med, men det var en som intervjuet han som sa nettopp det at det må jo være deilig å kunne leve livet sitt akkurat sånn som du ønsker. Men har du fortalt ungene dine at de ikke kommer til å arve noe etter deg? Og da måtte Sting le godt da, for han har visst det som en sånn livsvisdom, at det greit å betale utdanningen til ungene dine, men etter det så får de klare seg selv. Så han tenkte som så at nei, her skal hun bruke opp penger sine selv. Fyller 75 år, har vel sikkert gode 10-15 år igjen, så da det vel bare å kose seg livet ut, og satse på at ungene ikke blir alt for sure når de da hører at de ikke arver en krone.

0: Oh, Norway was fantastic, but...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: A bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out, and on top

0: each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you, yeah, you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt? Steinsprut. Prisbilglass.
5: 0,99. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektrikere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Dette P4.
16: Om morgenen er vi på radio.
17: Musikk som gjør deg glad. P4.

John, your song. Og i England så det pause i Premier League-kampen mellom Manchester City og Brentford, og det står 0-0. Og på Ullevål stadion så det nå spilt 63 minutter, og Brann leder fortsatt 2-1 over Bodø-Glimt. Og det som litt artig å tenke på i dag, altså dagen etter at Sir David Attenborough fylte 100 år, så faktisk Ullevål stadion og David Attenborough like gamle. Altså Ullevål stadion ble første gang åpnet i 1926, og det også det året som David Attenborough ble født. Og så var det noen da som hadde lagd noen sånne artige memes, som det heter, hvor de sa at nå var David Attenborough blitt det for gammel til å leke med Lego, for på alle sånne Lego-bokser så står det at dette her egnet da for barn mellom 4 og 99 år. Og det åpenbart noen i Lego-konsernet som har plukket opp, så nå til ære for Sir David Attenborough så har de nå begynt å merke kartongene sine med, altså Lego-leker, da med fra 4 til 100 pluss, for de mente det at alle som da kunne bygge og leke, uansett hvor gamle de skulle få lov til å bruke Lego.

0: Over My Shoulder. Og hvis jeg spør deg hva ditt ultimate fotball-VM-øyeblikk er, så svarer du kanskje som meg da Italia slo Frankrike i 2006, eller kanskje da Paolo Rossi ble toppskårer i 1982. Jeg har hørt med hockeyspiller, eller tidligere hockeyspiller Erik Follestad, om hvilket VM-øyeblikk som var hans. Du får mer etter Carly Rae Jepsen ganske snart på P4.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
7: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger,
15: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: Nå er det ikke lenge igjen til fotball-VM, og for første gang på 28 år så jo også Norge kvalifisert, og de spiller sin aller første kamp. Det begynner midnatt 17. juni, da det Norge og Irak som møtes i Boston. Og jeg synes jo fotball-VM en helt vidunderlig tid, uansett om Norge kvalifisert eller ikke, for det noe med at da veldig mange i hvert fall, jeg vil nesten si alle, opptatt av kveldens kamper, hvilke som går videre, det gjerne turneringer på jobben. Plutselig så han som står i kantina, står og prater med hun som kanskje administrerende direktør, for nå holder de, fant de ut da, med det samme laget. Jeg har hørt med tidligere hockeyspiller, nå mer programleder Erik Follestad, om hvilket VM-øyeblikk gjennom tidene som hans aller største.
1: Altså det kjedelige svaret som sannsynligvis det mest riktige i mitt hodet jo selvfølgelig 98 da vi slo Brasil. Jeg husker det veldig godt. Vi så kampen hjemme i Asker og så husker jeg fatteren sa sånn, nå må vi inn til byen. Og så kjørte vi inn til byen og der var det helt søramerikanske tilstander rundt speakersuppa der og sånn. Det var fantastisk gøy. Og så var det gøy under VM i Brasil. Som den eneste av gutta i gjengen heier på Tyskland når de slår ut versnasjonen med kalassiffre der. Det var også ganske stort.
2: Er du så gammel at du også holdt med Vest-Tyskland?
1: Nei, så gammel jeg ikke. Men vi har en del tysk i familien, og så har jeg alltid synes Tyskland et litt kult land. Men Vest-Tyskland har jeg liksom ikke opplevd, det har jeg ikke.

0: der eksploderte det vel i Bodø-Glimt-leiren, for nå har Bodø-Glimt da klart å utligne 2-2 på Ullevål stadion 4 minutter før full tid.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår?
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
6: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
5: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Dette P4-helgen med Inger Dahle.

Monument Keiino på P4 og på Ullevål stadion, så det lagt til 7 minutter. Det står 2-2 mellom Bodø Glimt og Brann. Jeg regner med at sluttresultatet får du av Jon Skjerpen I nyhetene nå på helslaget, og så skal jeg prøve å få tak I Morten Skott Jansen, som speaker på Ullevål, for å høre om hvordan stemningen og kanskje så blir det også ekstra omganger fram mot nyhetene. Pink

0: Klokka 8, og Jon Skjerpen gir deg P4-nyhetene.
1: Vi begynner med en dramatisk cupfinale. Det så lenge ut til å gå mot Brann-seier, men så utlignet Bodø-Glimt for ikke lenge siden til 2-2. Det var rett før det var spilt 90 minutter. Dermed skal det spilles ekstra omganger på Ullevål. Det ble blåst av etter full tid nå for bare noen sekunder siden, og første ekstra omgang begynner straks. Og fotballforbundet beklager at de brukte en utradisjonell versjon av nasjonalsangen før cupfinalen I kveld. Mange reagerte på det de fikk høre. NFF sier til VG at det samme versjon som ble spilt av Sisser Kyrkjebø sang før landskampen mot Estland I fjor høst. Hun var ikke der I kveld, og NFF enig at det ikke fungerte så bra. Alle som har vært ombord på cruiseskipet med hantavirusutbrudd I Atlanterhavet må overvåkes I 42 dager. Det melder Verdens helseorganisasjon I kveld. De sier de som var ombord må ses på som høyrisikokontakter. 6 personer bekreftet smittet av virus, og 3 døde. Viruset smitter ikke lett mellom mennesker, og WHO sier situasjonen ikke kan sammenlignes med begynnelsen på koronapandemien. Boligprisene I Oslo kan komme til å være lavere ved enden av året enn da året begynte. Det tror sjef I Eiendom Norge Henning Lauritsen. Han la denne uken frem tall som viser at boligprisene I Norge fortsetter å stige, men det store geografiske forskjeller. På Sør- og Vestlandet peker pilene rett opp, mens stemningen en helt annen I Oslo og ellers på Østlandet.
2: Oslo har de høyeste boligprisene I landet, så man merker renten mer enn alle andre steder. Og Oslo kommer nok fortsatt til å ha en periode hvor vi ser et mer moderat boligmarked. Da må det til ting som gjør at privatøkonomien får et ekstra trøkk.
1: Nå det flere som får ADHD-diagnose I det private. En kartlegging NRK har gjennomført viser at antallet nye ADHD-pasienter I det offentlige har gått litt ned, men samtidig antall voksne som begynner på medisin for ADHD økt mye de siste par årene. Nesten 1 av 5 voksne som begynner på ADHD-medisin ikke registrert med ADHD I det offentlige. Så det bare en måned til fotball-VM, men for Erling Braut Haaland det for tidlig å begynne å tenke på det som skal skje. Det sier pappa Alfie Haaland til Viaplay. Haalands Manchester City kjemper fortsatt om ligagullet etter en lang sesong, og veldig mange kamper på den norske stjernespissen.
3: Selvfølgelig skulle det hatt mer tid for å restituere for all del. Det tøffe kamper I Premier League, nå det jo 4-5 kamper igjen. Men jeg sikker på han og sammen med Ståle finner ut hva som Hva det beste av det dårligste da? Altså, det kjøft blir det uansett. Men det klart, de må få en litt fri til å komme seg litt før de setter ferden over dammen.
1: Det sa Alfie Haaland til Viaplay I kveld. City spiller akkurat nå hjemme mot Brentford I Premier League og leder 1-0 med 1/4 igjen. Og der ble det 2-0 gitt. Erling Braut Haaland la på til 2-0 etter at Jeremy Doku satte inn 1-0. Så da går det mot City-seier I den kampen. Så ekstraomganger altså mellom Bodø-Glimt og Brann I cupfinalen på Ullevål. Første ekstraomgang begynner straks. Og det var nyhetene. Nå fortsetter P4-helgen med Ingjerd Dale.

I Kissed a Girl, Katy Perry på P4, men han som hun kysser mest på nå om dagen, tror faktisk de har forlovet seg også, det den tidligere kanadiske statsministeren, han høye, mørke, kjekke, husker du, som heter Justin Trudeau, og de var nylig sett sammen på kanskje den aller hipste festivalen I hele verden, nemlig Coachella, og da var de kledde opp som to tenåringer, påsto sladrepressen, hvor han satt med cappen bak fram, og hun da selvfølgelig hadde hotpants og høye slagstøvler. Jeg som I samme aldersgruppe som han, tenker vel som så at det må da være helt greit å kle seg ungdomlig når man går på festival med kjæresten sin. Og en annen ting jo at nå det så dyrt å gå på festival, så det vel nesten bare oss som har nedbetalt studielånet og har godt betalte jobber som har råd til å gå på festivaler. Og angående det der med å bli eldre, jeg så en sånn oversikt her over hvor gamle mødrene I sånne typiske komedie-sitcom-serier som vi så som barn var. Du skal få sjokket du også ganske snart på P4, og så skal vi også følge videre med på cupfinalen mellom Bodø-Glimt og Brann, der ekstraomgangene akkurat har startet, og det fortsatt står da 2-2 Bodø-Glimt-Brann på Ullevål stadion. Sommer!

0: nå er første ekstraomgang i cupfinalen mellom Bodø-Glimt og Brann ferdigspilt. Det står 2-2 over fulltid mellom Manchester og Manchester City og Brentford. Så står det da 2-0.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Steinsprut. Lysbilglass.
4: 0909. McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Uheldig bilvirkning.
12: I tredje kvartal så ser vi...
13: Jeg fant ikke parkering, så bare... Så sniker meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
12: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
13: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: P4.
15: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fenger meg.
11: P4.
16: Lyden av Norge.

Springsteen med filmmusikk fra filmen Philadelphia, Streets of Philadelphia heter låta, og så ble det 3 poeng til Manchester City over Brentford, mens cupfinalen, der står det fortsatt uavgjort, andre ekstra omgang i gang. Du, dette her med å sitte og se på sånne amerikanske tv-show som barn og ungdom, det husker jeg innmari godt. Det kunne være alt fra huset på prærien, det kunne være The Cosby Show, eller kunne også være Al Bundy med familie. Men så satt jeg nå og så på hvor gamle skuespillerne som spilte foreldrene til disse ungene som vi fulgte med på var, og da fant jeg ut at hun som spilte mamman til Laura Ingalls, altså da Caroline Ingalls, hun var 32 år gammel. Claire Huxtable, altså moren i familien Cosby, hun var 36 år gammel, mens Al og Peggy Bundy, som vi synes var høngamle da vi var yngre, var faktisk ikke mer enn 33 år, var i alt Peggy Bundy, og Al Bundy var faktisk bare 39 år gammel.

0: Imagine Dragons med Believer på P4. Du, for alle som har drømt, eller fortsatt drømmer om å bli profesjonell fotballspiller, så tror jeg det å bli bytta inn helt på slutten av kampen, og så da bare score seiersmålet, og bli den som da tar laget ditt enten til cupseier eller verdensmesterskap, hva vet jeg, at det en av de virkelig store drømmene. Og den drømmen kan det faktisk nå se ut som Bodø-Glimts Andreas Helmersen har klart å oppnå, for han kom akkurat inn på banen og skåret da 3-2-målet til Bodø-Glimt, og nå det Bodø-Glimt som leder cupfinalen når det under 10 minutter igjen av andre ekstra omgang.
1: Du? Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Jeg Triana Iglesias.
18: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
17: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
19: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
20: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
19: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
21: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen så kan du høre oss her på P4.
22: Du, Kjetil, har jo fått berettiget, vil jeg si, klage fra naboen.
23: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
21: Og du skal utlevere familien din på riksdekkende radio.
22: Jeg har bolletraumer fra barndommen.
24: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

She's the One, Robbie Williams på P4. Og hvis noen skal lage en spillefilm der en spennende cupfinale inngår som en av hovedingrediensene, da det bare å sette seg ned og se på den cupfinalen som akkurat spilles nå. For der mange trodde kanskje at Bodø Glimt hadde tatt hjem pokalen, så ved å score 3-2 helt til sluttminuttene, så ble det jammen ei straffe til Brann Soltvedt, som scoret da 2 minutter før ferdigspilt andre ekstraomgang. Og nå står det altså da 3-3 på et Ullevål stadion som jeg forestiller meg koker fullstendig, lagt til 4 minutter.

0: Kiss med Crazy Crazy Nights, og en av dem er virkelig i kveld, og man trenger jo ikke elske fotball for å synes at dette her er helt fantastisk, dramatisk lagt opp. Bodø Glimt, Brann, fullspilt to ekstra omganger i tillegg til fulltid, står fortsatt 3-3 på Ullevål stadion. Og hva gjør vi nå? Jo, da det selvfølgelig straffsparkekonkurranse, og så blir det spennende da å se hvilke fem spillere på hvert lag som får den æren, men også det ansvaret det å være med i en straffekonk.
1: Endelig. Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
7: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Jeg Triana Iglesias.
16: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
15: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

fin, og med det så kan jeg bare gratulere Bodø/Glimt. Blir litt rørt her, jeg sitter med seieren. For første gang siden 1993 så de da cupmestere i fotball, ble det akkurat nå på Ullevål stadion. De skåret på de fire første, Brann tok og brant to, og da ble det altså Bodø/Glimt man kan gratulere som cupmestere.

0: er 9, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: Vi begynner med det som ble en svært dramatisk cupfinale mellom Bodø-Glimt og Brann på Ullevål nå i kveld, og det var Bodø-Glimt som vant etter straffesparkkonkurranse. Det sto 2-2 etter 90 minutter og 3-3 etter ekstraomgangene, dermed måtte det avgjøres fra straffemerket. Der var Glimt klart best og skåret på 4, mens Brann bommet 2 ganger. Keeper Nikita Haikin, som slapp inn mål etter 2 store tabber i kampen, ble den store helten da han reddet 2 av Branns straffer. Dette er tredje gang Glimt vinner cupen. Folk som bor i nærheten av Ullevål klager på forsøpling og dårlig oppførsel fra en del supportere før cupfinalen i kveld. Flere aviser skriver om store mengder søppel og ølbokser som lå slengt i veien og grøfta etter at supporterne hadde gått til stadion, og folk som bor langs veien måtte selv ut for å rydde dem. Supportere skal også ha urinert i hager og tett på hus. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt våpenhvilen som skulle vare i 3 dager. Begge land hevder motparten har gjennomført omfattende angrep i dag. Nå skal leger fra Sørlandet behandle pasienter i Troms. Flere kommuner får nå tilgang til legehjelp på nett. Det gjelder både i Oslo, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum, og også Kvænangen i Troms, der pasienter skal få legehjelp digitalt fra leger i Kristiansand.
2: 200 mil fra hjemkommunen kommer nå hjelpen. Hele allmennlegetjenesten skal digitaliseres, i helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Han besøkte Kristiansand i dag, sier at prøveprosjektet om nettlege, som først så dagens lys i Kristiansand i juli i fjor, nå utvides ytterligere. Prosjektet er allerede utvidet til Birkenes, Arendal, Tvedestrand, Risør, Froland, Gjerstad, Åmli, Vegårshei og Grimstad, og nå ytterligere utvidelse.
1: Ja, det fortalte reporter Svein Tore Andersen. Alle som var ombord på cruiseskipet med hantavirusutbrudd i Atlanterhavet må ses på som høyrisikokontakter. Verdens helseorganisasjon sier i kveld at alle som var på skipet må overvåkes i 42 dager. 6 personer bekreftet smittet av hantavirus, og 3 døde. Viruset smitter ikke lett mellom mennesker, og WHO sier situasjonen ikke kan sammenlignes med begynnelsen på koronapandemien. Erling Braut Haaland skåret igjen da Manchester City i kveld slo Brentford 3-0 i Premier League. Med det lever fortsatt håpet om ligatittel for City, som 2 poeng bak Martin Ødegaards Arsenal på tabellen, med 3 kamper igjen å spille.
3: Vi skal si for oss nøytrale, og for oss nordmenn så spiller det ingen rolle hvilken nordmann som løfter trofé. Det blir jo en nordmann. Og da er det så, de setter press på Arsenal som møter West Ham i morgen. Det er altså så små marginer at akkurat nå blir det uavgjort mellom West Ham og Arsenal. Manchester City vinner mot Crystal Palace på onsdag, så leder City-serien. Så twist and shout, det kommer noen flere ting.
1: Ja, det sa Viaplay-ekspert Jan Åge Fjørtoft. Flere nyheter, det får du om en time. Inger Dahle har ikke gått noe sted og med deg i P4-helgen i en time til.

gamle klassikeren til Paul McCartney og Michael Jackson, Say Say Say, remixa av bergenseren Kygo, som kanskje har det litt trist akkurat nå, all den tid det var Bodø Glimt, som til slutt klarte å bli cupmestre I 2025, det vel, selv om vi ute I 2026 nå. Det som nå skal bli veldig gøy, det et par artige ting som kommer til å skje nede I Oslo sentrum. For, som sagt, det har vært løpt Holmenkollstafett I dag, og Holmenkollstafetten, det veldig stort innenfor mange advokat- og finansmiljøer. For eksempel DNB, de stiller altså med, var det jeg lest på forsiden av Aftenposten her, 120 lag, 15 etapper, 120 lag, og alle de folka der skal jo nå ut på byen, og du kan si hva du vil om finansfolk, men de ikke nødvendigvis veldig sånn rorbua joviale. Der ser jo damer og menn nesten helt like ut, snakker helt likt og kler seg helt likt, og veldig pertentlig og ordentlig, I hvert fall mens de på jobben. Jeg kjenner en del av dem, så jeg vet hva jeg snakker om. Og nå skal de ut og treffe noen festglad og sikker, gode I farta nordlendinger og vet du hva, jeg kan tenke meg at det kommer til å bli et helt nydelig møte. Kanskje så det en del ektepar som treffer hverandre akkurat I dag der hun en litt sånn innesluttet advokat men som veldig flink til å løpe fort og som treffer en jovial bodøværing og ikke kan tenke seg noe mer enn en sånn charmerende, utadvent og varm og fin fyr I motsetning til de kanskje mannfolka som hun omgås til daglig. Dette I hvert fall bare min sosiologiske teori om hva som skjer akkurat nå I Oslo sentrum. På P4 derimot så skal du få aha med Stay on these roads.

0: R.E.M. Imitation of Life. Du, Kasper Kvello, en sporty influencer som vel nå begynner å bli litt sånn TV-personlighet, var med I boksen, og ikke minst med sammen med mora og faren sin I sofa på TV 2. Men hvordan det der som voksen mann å sitte og se på TV nettopp med mutteren og fatteren? Du skal få møte Kasper Kvello etter USA for Africa, som du får her på P4 om 2 minutter.
1: Sommer. Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Betygrilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke jeg, eller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
10: Men herregud, den til meg da?
9: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
11: Jeg allergisk.
9: Eller til verdens beste mamma.
10: Nei, men så nydelig.
9: Eller til han hønken nede I veien.
11: Ja, så?
9: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
14: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Vi 4 helgen med Inger Dahle.

0: Allsang der også, USA for Africa, We Are The World på P4. Du, Kasper Kvello har vel, jeg vet ikke om han har vært på cupfinalen I dag, men han har helt sikkert vært ute og løpt Holmenkollstafetten. Du så han nylig I boksen, og han også en del av de, det vel en trio som sitter og ser TV sammen I sofa. Og Kasper, hvordan det å sitte og se på TV sammen med mora og faren sin, når det kanskje blir litt klinings og sånt nå?
1: Nei, som regel veldig hyggelig, men litt sent når vi så på den der hockeyserien om to homofile spillere som blir sammen. Der det jo bare sitter jeg med mutteren og fatteren og ser på. Den hadde jeg klart meg uten, altså.
0: Og det var flaut selv om du nå nærmer deg 30, eller kanskje nettopp derfor?
1: Jeg tror det nesten verre nå, ja, enn hvis jeg hadde vært 16, liksom. Den var litt lei.
0: Men hvordan, altså, det må jo være litt kos også å kunne sette seg ned sånn sammen med mamma og pappa og sette seg foran skjermen.
1: Det veldig hyggelig. Vi har et supernært forhold, jeg og mamma og pappa, og generelt familien min. Så det å dra hjem til de og se på om det film eller noe serie eller noe, det helt kongen.
0: Hva ditt favorittklubblag, og hvorfor ble det akkurat det Premier League-laget?
1: Det en litt sånn random historie. Jeg blod-Arsenal-fan. Min far Everton. Av en eller annen grunn så det bestekompisen til fatteren, som min gudfar eller fadder, han Arsenal-fan, og han klarte å få meg med på det Arsenal-toget. Jeg vet ikke hvordan, jeg vet ikke hvorfor, men hvis jeg hadde vært fatteren, så hadde jeg blitt fly forbanna. Den dagen jeg skal få kids, altså hvis kiden møter opp med Liverpool eller United, da får ikke middag, liksom. Det helt uaktuelt.
0: Tror du at kiden din må både bli født og bli voksen før Arsenal vinner serien?
1: Nå kutter vi snart et intervju. Sånne spørsmål vil jeg ha meg frabedt.

0: Cornells 74-75 på P4, og det ble til slutt Bodø-Glimt som ble cupmestere, som fikk med seg pokalen, eller bøtta, som vi kaller den på Vålinga hjem. Og jeg skal ta en liten prat med kollega Morten Skott Jansen, som jo speaker på Ullevål stadion, og som var med hele veien mellom, gjennom to omganger, to ekstra omganger, og så en straffekunk. Du skal få mer cupfinalstemning etter Robin, som du får om to minutter på P4.
1: Spiser du?
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Eker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro! Ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice,
13: AJ
14: Produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
16: Ja, vi elsker!
17: Ja, vi elsker!
18: Ja, vi elsker!
19: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
20: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
21: Å gjøre hva jeg vil.
22: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
23: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
24: Ja, vi elsker dette landet!
25: P4 elsker deg en god mai.

0: Du hører på P4-helgen med Inger Dahle, hvor kampen ferdigspilt på Ullevål stadion. Men for en match det ble, Morten Skott Jansen. Hvordan var det å være der?
1: Nei, det var utrolig gøy. Det var liksom veldig lenge sånn der at det gikk jo litt kjedelig liksom, at du kom i gang med ekstraomganger, og det ble litt dramatisk der, og så ble det jo avslutningen da med denne straffekonken da, hvor jo Bodø Glimt var suverene også, og vinner jo da egentlig da til slutt 4-2 i straffekonken da. Og Haiken da, som jo gjorde noen tabber, han var jo selvfølgelig mannen da som til sjuende og sist skulle stå fram som den store helten på Ullevål. Nå lukter det rett og slett svidd over hele Ullevål her, for det har vært fyrt av fyrverkeri. Konge på gallen er utdelt, og nå synger man for evig, og vi er venner og alt dette her i Bodø Glimt-svingen, mens bergenserne, de har tuslet hjem allerede.
0: Jeg hadde en teori her for et par minutter siden, Morten, om at nå er det masse sånne, litt sånne tilknepp av finansdamer som har vært og løpt Holmenkollstafetten, som nå skal møte en god del veldig glad nordlendinger. Tror du at det er en del ekteskap som kan begynne i kveld?
1: Ja, det jeg skal ikke si borte fra det. Det kan jo være det. Kanskje det blir noen nye fotballbarn nå, det ikke godt å si.
0: Men hvordan ser du ut rundt av der nå? Det store tog med glade nordlendinger som skal ned til Oslo sentrum og fortsette feiringa?
1: Ja, de forsvinner litt ut oppover mot Tåsen, den gule horden, og så har jo allerede da brandsupporteren forsvunnet ned mot sentrum, så det nok en del skuffa brandsupporter også som klar for litt trøst i kveld. Vi får se hvordan det ender.
0: Men altså, helt fortjent seier til Bodø Glimt, tenker du, eller?
1: Ja, altså, de har jo tapt så mange finaler over året, og har jo vært et fantastisk lag det siste året, ikke sant? Det siste årene, for den saks skyld. Så det går jo ikke an å si noe på det, men kampen, jeg trodde jo lenge at det skulle bli at de skulle klare å ta det igjen brand, men så klarer jo da Bodø Glimt å være det der, strekke det der ekstra strå da, på slutten, og få uavgjort og ekstra omganger.
0: Drar du hjem, eller drar du ferdig litt?
1: Nå skal jeg hjem og sette meg i sofaen. Jeg har vært her hele dagen, så det holder nå.

0: besnærende ønske der fra Alphaville Forever Young på P4, hvor du ganske snart skal få helt ny musikk fra Delara. Du vet hun som har laget Siste dans, som denne nydelige låta til Snøsøsteren, eller Josefin, som du også kanskje har hørt. Nå kommer hun om noen minutter med Sjelen.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
1: Dette P4.
11: P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Favorittkanalen alltid P4.
14: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
17: good. Lener meg bakover og lytter til fin musikk.
18: På vei dit da, så P4 bare et must for meg.
19: Det drept meg trengende.
3: P4.
10: P4.
1: Lyden

Nydelig musikk fra Delara på P4 med sjelen, og med det så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for å følge denne lørdagskvelden. Fram mot nyhetene så blir det Inner Circle med Games People Play. Ha da!

0: Klokka 10, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: En kvinne pågrepet, mistenkt for å ha startet en rekke branner. Det var etter en skogbrann i Aurskog-Høland i dag at kvinnen ble pågrepet etter søk med helikopter, droner og hundepatruljer, melder politiet nå sent i kveld. Politiet sier kvinnen settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt. Bilen hennes beslaglagt. Russlands president Vladimir Putin sier han tror krigen i Ukraina nærmer seg slutten. Uttalelsen skal ha kommet i et møte med pressen i kveld ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russland startet fullskala invasjonen i februar 2022. I går kunngjorde Donald Trump en 3 dager lang våpenhvile mellom Russland og Ukraina, som begge de to landene hevder motparten har brutt flere ganger i dag. Nå skal flere nordmenn få tilgang til en nettlege. Folk i Oslo, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum skal nå kunne få legehjelp på nettet. Det samme gjør innbyggerne i Kvænangen i Troms, og nettlegen deres sitter i Kristiansand.
2: 200 mil fra hjemkommunen kommer nå hjelpen. Hele allmennlegetjenesten skal digitaliseres, i helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Han besøkte Kristiansand i dag, sier at prøveprosjektet om nettlege, som først så dagens lys i Kristiansand i juli i fjor, nå utvides ytterligere. Prosjektet allerede utvidet til Birkenes, Arendal, Tvedestrand, Risør, Froland, Gjerstad, Åmli, Vegårshei og Grimstad, og nå ytterligere utvidelse.
1: Det fortalte reporter Svein Tore Andersen. Bodø-Glimt cupmester etter en svært dramatisk finale mot Brann på Ullevål i kveld. Det måtte straffesparkkonkurranse til for å skille de to lagene. Der ble Glimt-keeper Nikita Haikin den store helten med 2 redninger etter at han først slapp inn 2 mål etter 2 store tabber i selve kampen. Glimt skåret på alle sine 4 straffer foran et fullsatt Ullevål. Det var nyhetene som tilbake om en time. Nå får du mer god musikk her på kanalen.

0: hos Ekstra.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Lyd av Norge.
0: P4.

0: Nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det er en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Wow. Altså, hva er det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: TrippelTex er et fleksibelt regn.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Selskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Du?
9: Mhm?
8: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Jeg Triana Iglesias.
14: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Klokken 23, her P4 Nyhetene. Krigen i Ukraina kan nærme seg slutten. Det sier i alle fall Russlands president Vladimir Putin i et møte med pressen i kveld ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russland startet fullskala invasjonen i februar 2022. I går kunngjorde Donald Trump en tre dager lang våpenhvile mellom Russland og Ukraina, som begge de to landene hevder motparten har brutt flere ganger i dag. En kvinne i 40-årene pågrepet og mistenkt for å ha startet en rekke branner den siste tiden. Hun ble pågrepet etter søk med drone, politihelikopter og hunder som følge av en skogbrann i Aurskog-Høland i dag. Kvinnen settes i forbindelse med flere påsatte branner på Romerike og i innlandet. En mann i 20-årene ble tatt i 169 km i timen i en 80-sone i Hundvåg-tunnelen i Stavanger nå i kveld, det melder politiet. De sier mannen også mistenkes for å ha kjørt i ruset tilstand. Verdens helseorganisasjon går ut og forsøker å berolige alle som blir bekymret for en potensiell hantaviruspandemi. 6 tilfeller er bekreftet blant de 8 mistenkte tilfellene på cruiseskipet i Atlanterhavet, og 3 av de smittede er døde. Skipet kommer i morgen til Tenerife, og WHO-sjefen sier folk der ikke trenger å bekymre seg. Målforskjellen kan bli avgjørende i Premier League denne sesongen, og det vet toppskårer Erling Braut Haaland. Han skåret igjen da Manchester City slo Brentford 3-0 i kveld. Med 3 kamper igjen av sesongen ligger City 2 poeng bak Arsenal på tabelltopp, og Arsenal har 1 mål bedre målforskjell.
1: Ja, spiss vil alltid skåre med mål, det er bare sånn det. Så vi vil vinne hver kamp, så neste kamp vil vi vinne neste, samme hva, og så vil vi selvfølgelig skåre mest mulig mål.
0: Ja, det sa Haaland til Viaplay. Og P4-nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bump, byggmaker.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg

0: Med TrippelTex blir det enkelt å...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
16: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Jeg er Triana Iglesias.
18: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
17: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
19: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
20: P4.
21: Lyden av Norge.
22: Ja, vi elsker!
23: Ja, vi elsker!
24: Ja, vi elsker!
21: Ja, vi elsker!
23: Ja, livet! Våren!
25: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun er all right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
26: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
27: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
28: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
21: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: sommer betyr gris.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Wow. Altså, hva er det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Det er midnatt, her er P4 Nyhetene. Forbrukerrådet mener folk taper store summer på ikke å bytte bank. Denne uka satte Norges Bank opp styringsrenta, og mange kan vente seg dyrere boliglån om rundt 2 måneder. En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at bare 1 av 3 flyttet eller reforhandlet boliglånet sitt i fjor, og dem som ikke gjorde det det en stor andel som aldri har tatt grep for å få en lavere rente, skriver Nettavisen. Det kan bli en sommer med ekstrem hete flere steder i verden. Årsaken er værfenomenet El Niño, som oppstår med noen års mellomrom. Denne gangen kan det bli en av de kraftigste som registrert noen gang. Klimaforsker Erik Holstad ved Norse og Bjerknes-senteret sier til Dagbladet at det kan bli satt nye varmerekorder i år, og særlig neste år. Det ved ekvator det blir varmest, været i Norge påvirkes i liten grad. 3 border collie-hunder har forsvunnet fra 3 ulike eiere på Haugalandet på kort tid. Hundene sporløst borte, og eierne frykter at de stjålet og at de kan være fraktet til utlandet for å brukes til oppdrett, skriver VG. En av eierne sier denne type hunder gjerne koster minst 40 000 kroner. Erling Braut Haaland sulten på flere skåringer før sesongen over. Han skåret igjen da Manchester City slo Brentford 3-0 i kveld. Nettopp målforskjellen kan bli avgjørende i Premier League denne sesongen. Med 3 kamper igjen av sesongen ligger City 2 poeng bak Arsenal på tabelltopp, og Arsenal har nå 1 plussmål mer.
1: Ja, spiss vil alltid skåre mer mål, det bare sånn det. Så vi vil vinne hver kamp, så neste kamp vil vi vinne neste, samme hva, okay, og så vil vi selvfølgelig skåre mest mulig mål.
0: Og det sa Erling Braut Haaland til Viaplay. Og det var kveldens siste P4-nyheter. I studio i kveld var Jon Skjerpen.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
11: P4. Det likevel faktisk konkurransen som dere har.
12: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
0: Lyden av Norge.

0: opptak.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei, det Laura.
3: Laura, ja, det Einar Kasa, Huseiernes Landsforbund som ringer.
2: Hei.
3: Jeg har fått en henvendelse fra sameiet du bor i.
2: Ja.
3: Angående en hund.
2: Ja, ok.
3: At den gjør fra seg på fellesarealer.
2: Nei, vi passer på. Det faktisk fire skilt hvor det står at de ikke skal tisse der. Så min hund tisser ikke der.
3: Så hunden din kan lese de skiltene?
2: Hvordan? Eller gjør ikke fra seg der.
3: Kan det hende at den har gjort det mens du har sett en annen vei?
2: Nei, jeg går på tur hver dag med henne, og hun tisser ikke der.
3: Du helt sikker?
2: Har de tatt noen bilder, eller har de sett oss og gjøre det? Eller de jo. Har i hvert fall ikke filmet det, eller tatt noen bilder?
3: De har ikke tatt bilder, men de har laget en illustrasjon.
2: Ok.
3: En tegning.
2: Ja.
3: En tegning av hunden som sitter og gjør fra seg på fellesarealet.
2: Ja, men det altså, de... Tegner hjelper ikke.
3: Tegninger jo, når det så grundig som dette her, så da tenker jeg at det god dokumentasjon.
2: Ok.
3: Og de har til og med tegnet at det en kvinne som holder den i bånd, og jeg antar det deg.
2: Mm-hmm.
3: Så det ingen tvil.
2: Men jeg kan love deg at jeg lar ikke hunden min gjøre fra seg på de plenene hvor det står de skiltene.
3: Og hvorfor sitter jeg her da med en tegning av din hund som gjør fra seg på den plenen?
2: Det vet jeg ikke,
3: nei.
2: Men kanskje det er bedre at du får noen bilder hvis jeg gjør det så igjen.
3: Dette en tegning som så god som et hvilket som helst bilde.
2: Hvem tegnet den?
3: Det kan jeg ikke si, men det svært gode tegninger, og jeg hadde ikke klart å tegne like detaljert.
2: Mm.
3: Det såpass...
2: Hva skjer videre da?
3: Altså det styreleder har bedt meg formidle at enten flytter dere, eller så flytter hunden.
2: Hva sa du det skjer nå? Vi må vurdere om vi skal flytte ut?
3: Det riktig oppfattet.
2: Flytter ut fra sammenleiet?
3: Ja.
2: Ok, men det skjer jo ikke.
3: Så du og hunden setter dere på bakbena?
2: Så det ikke en grunn at hunden bor med oss, så må vi flytte ut?
3: Jo, når vi har så tydelig bevis på at den gjør fra seg på fellesarealet.
2: Men du, dette må jeg nesten snakke med min samboer. Kan jeg ringe deg om en time?
3: Jeg har ikke anledning til det, jeg også. Jeg veldig opptatt, mann.
2: Men jeg føler meg ikke komfortabel mens jeg her og snakker om dette.
3: Men ok, hør på mitt forslag her.
2: Ja, ok. Ja.
3: Det best å løse sånne ting på fredelig vis, ikke sant?
2: Ja, ok.
3: Jeg foreslår at når dine naboer kommer hjem i dag, så står du ved døren og serverer dem en hundekjeks hver og beklager at din hund avfører på gressplenen.
2: Kanskje. Men min hund gjør ikke fra seg der.
3: Nei, men noen ganger det lurt å legge seg flat uansett.
2: Sorry, beklager. Jeg skal ikke bake noen ting.
3: Ok, så dropper vi det, men alternativ 2 at du leser inn en erklæring her og nå.
2: Ok.
3: Da kan du presentere din versjon av historien. Så kan jeg spille den av for styreleder, og så kan han forholde seg til det.
2: Ja. Ok.
3: Da starter jeg et opptak nå, og så kan du holde en liten appell.
2: Ja.
3: 1, 2, 3, vær så god.
2: Kjære beboer. Min hund har ikke gjort fra seg i det området.
3: Kanskje du må si, unnskyld, du må si hvem du først da, sånn at de får klarhet i det. Vær så god.
2: Jeg Laura, naboene deres. Jeg beklager så mye for at dere har sett min hund gjøre fra seg. Jeg har passet veldig godt for at hun ikke gjør det, men hvis jeg ikke har sett det en gang, beklager jeg så mye for det. Jeg håper at jeg kan kanskje så litt gress.
3: For hva for noe?
2: At jeg kan så litt gress.
3: At du så litt gress. Det var en god idé. Greit. Da spiller vi av den erklæringen din. På P4.
2: Oi. Det super. Herregud, du tøyser med meg.
3: Kanskje samboeren din Øyvind har sendt oss en liten melding. Sånn at...
2: Herregud, jeg fikk hjelp av Nick.
3: Gjorde du det?
2: Ja, jeg var på butikken og skulle handle litt, og dere ringte meg og tenkte, herregud, det umulig.
3: Vær grei med Øyvind når han kommer hjem, da.
2: Herregud, ok.
3: Ha en fin dag, da.
2: Fint, ha det.

0: sommer betyr...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Wow, altså, hva er det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Uheldig bilvirkning.
18: I tredje kvartal så ser vi...
19: Nei, beklager. Nei, du...
18: Ja. Okay.
19: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
18: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
19: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Steinsprut og ruteskift.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Jeg er Triana Iglesias.
10: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
12: Dette
13: er P4.
14: Det er superstemning.
15: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.
14: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ja, jeg heter Møland, jeg ringer fra Helse Øst.
1: Ja, hei.
2: I forbindelse med en vaksine som du har tatt, du skal åpenbart ut og reise.
1: Ja, jeg har fått gjennom vaksinasjonskontoret i Elverum.
2: Nettopp, og der det en feildosering som vi må informere om.
1: Ok, hva mente du nå?
2: Det to typer vaksine, det en med testosteron for menn, og så det en med østrogen for kvinner, og her har du vel byttet om. Så du har jo rett og slett fått kvinnelige kjønnshormoner sprøytet inn sammen med den hepatitt B-vaksinen.
1: Ja vel. Ok. Du må gjerne informere meg om bivirkningene.
2: Ja, nei, for det går gjerne en måneds tid før du ser effekten av det, men du vil merke at du blir øm i brysten, at du vil få antydning til pupper, rett og slett, da.
1: Jaha. Kan... akkurat. Hva slags størrelsesforhold er det snakk om?
2: Det veldig individuelt, men det vil være så det synes, og det vil vare i noen måneder. Og heldigvis så er vi jo i vintermåneden nå, da, så det går jo lett for deg å dekke det til.
1: Akkurat.
2: Du vil nok oppleve humørsvingninger.
1: Ja.
2: At du kan irritere deg over småting, kanskje begynne å gråte litt og sånt.
1: Mm.
2: Så det bare å være forberedt på det.
1: Herlighet. Kan du vente litt? Ja. Jeg skal få finne noe å skrive med på.
2: Ja, gjør det.
1: Sitter en bil, skjønner du?
2: Ja, jeg beklager at det kanskje kommer som et sjokk. Og du, som du sier, du sitter i bil. Jeg vet ikke om du har merket noe med kjøreferdighetene dine?
1: Nei, du, det var ikke jeg som kjørte.
2: Det kan hende at du blir litt dårligere til å lukeparkere, for eksempel.
1: På grunn av østrogen blir man dårligere til å kjøre bil.
2: Det en sammenheng. Det man skal ikke snakke for høyt om det, for man tråkker jo enkelte på tærne. I enkelte tilfeller så det noen som også merker en dragning mot samme kjønn, rett og slett.
1: Nei, noe som får det.
2: Det et resultat av østrogenpåvirkningen.
1: Kan jeg klage på dette, eller
2: kan
1: for erstatning?
2: Dette går under kategorien mindre vesentlige bivirkninger.
1: Akkurat. Ja vel,
2: ja.
1: Det greit.
2: Det kan selvfølgelig også hende at dette bare en spøk.
1: Herlig.
2: Kan jo hende at Lisa, som du skal reise med til Namibia, kanskje har tipset P4 om at du ville gå fem på?
1: Ja, fantastisk. Det bra. Herlig. Jeg begynte faktisk å bli litt bekymret en liten øyeblikk der, men...
2: Ja, beklager det, altså. Men du får ha en riktig god tur til Namibia.
1: Tusen takk for det.
2: Ikke glem BH, da.
1: Nei, ikke glem BH.

0: Ser du etter action? Prime Video.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
3: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
8: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Dette P4.
0: Lyden av Norge. Ja!